0: this caliber.
1: There are also other issues being discussed regarding the relationship between him and the Federation's president. I believe it's a painful but fair decision.
2: As the Federation leadership, do you take responsibility for Senegal's World Cup exit, considering the team was regarded as one of Africa's strongest contenders?
0: We were well aware of the responsibility involved. It's twofold. First, it's collective, and the Federation accepts collective responsibility for this failure. The Federation holds a four-year mandate, and every action taken during that period falls under its responsibility, including the appointment of the coach. The Federation owns this collective responsibility. As African champions, Senegal was expected to reach at least the quarterfinals. The country possesses extraordinary potential with players competing in the world's top leagues. Consequently, managing only a single victory against Iraq across four matches constitutes a failure, one that the Federation acknowledges. We are now drawing the necessary conclusions. The first decision has already been made regarding the technical staff, but further measures will follow in other areas. The president has announced an update to the Senegal national team's charter to instill greater organization and discipline. Additionally, decisions will be made in the coming days concerning our administration and organizational structure, as well as, crucially, redefining our relationship with the Ministry of Sports.
2: What change will be made beyond replacing the coach to ensure Senegal remains competitive at the 2027 AFCON and future World Cup qualifiers?
0: You know, the human potential is certainly there. Senegal possesses one of the largest pools of players in the world. We have over 1,000 professional players scattered across countries worldwide. So in that regard, there are no major concerns. That's precisely why the executive committee has asked the president to take the appropriate measures. First, to initiate the process of parting ways with the coach, and second, to begin consultations with the supervising authority to select a coach who best meets the necessary criteria. And I believe that is the most fundamental aspect, moving very quickly before the end of July to appoint a coach for Senegal. This would allow them the entire month of August to hold consultations and communicate with players around the globe, and subsequently propose a preparation and organizational plan that would enable us to regain our standing and set out once again to win the African Cup of Nations in 2027. It's true, as you raised in your question earlier, that there is a need for a profound reorganization.
2: Will the restructuring announced help address issues in the Federation?
0: Yes, it's obvious. You know that President Abdoulaye Fall was elected only 9 months ago, and in that time, he has already won at least three African trophies. One at the under-15 level, one at the under-17 level, and the 2025 AFCON in Morocco. However, his vision hadn't been fully implemented yet, because we were facing a rather demanding schedule. We were focused more on competition than on restructuring. Now that we have the time and are no longer under the pressure of tournaments, it's clear that if we want to learn the full lessons from the World Cup, we need to restructure our organization, specifically our national team staffs, by streamlining roles and clearly defining responsibilities. That's why the president has initiated an update to the national team's charter. This will organize everyone's roles, supported by an efficient administration and bodies like the Executive Committee and Emergency Committee, which will serve as organs for strategic direction, supervision, and above all, oversight. Because regarding all actions, and that's how the world works today, there is an aspect of governance that needs to be revisited. I believe that this is a key lesson to be learned.
1: Naturally, this involves reviewing the relationship between the state and the federation under the authority of the Ministry of Sports. Specifically, how to make that relationship more transparent and proactive. Because that is what it comes down to. In football, you have to anticipate many things.
3: Au sens matériel, mais l'organisation budgétaire, l'organisation logistique.
4: Abdoulaye Sow, the Secretary General of the Senegal Football Federation, speaking to the BBC's Babacar Faye.
5: This is Newsday on the BBC World Service with Anne in Nairobi and James in London. WhatsApp is preparing to roll out a new feature that will let users chat using unique usernames instead of sharing their phone numbers. The company says the change will be introduced to its 3 billion users worldwide over the coming months, but the rollout has already prompted concern. India and Somalia are among the countries asking WhatsApp to delay the launch, warning that usernames could make it easier for scammers to impersonate users and fuel online fraud and phishing attacks. Focus on Africa's Kechi Ogbonna has been speaking to Somalia's State Minister of Communications and Technology, Ahmed Osman Dirye, about why the government is concerned.
6: We haven't put any restrictions. We've just raised some concerns regarding the new feature. And our concerns boil down to security and accountability given Somalia's unique context. Currently, WhatsApp is linked to phone numbers. And phone numbers are regulated under strict KYC in Somalia. The new feature makes it difficult to pinpoint and counter criminals who use the app to harm the Somali citizens. Also, Somalia's economy relies heavily on mobile money ecosystems. So unverified and untraceable usernames introduce a massive risk of financial fraud, leaving every citizen vulnerable to scammers who can easily hide their true identities.
7: Have you communicated these concerns to Meta, the parent company of WhatsApp?
6: Yeah. We have spoken to Meta around this and asked for consultations before the new features rolled out in Somalia. The communication has already begun, and we hope that we will reach a resolution on this matter very soon.
7: Right. But back to your point about the issue of insecurity and increased crime. Is there any evidence that the Somali government can show that indeed the use of usernames could promulgate fraudulent activities on platforms like WhatsApp or even the mobile money that sustains the Somali economy?
6: Yeah, because, you know, currently when criminals use WhatsApp or phone numbers, you know, it's easier to track them because WhatsApp's linked to physical SIM card or a phone number. So you can trace it, all right, and pinpoint those criminals. And we've seen such cases before. And, you know, there's a mechanism in place in the country to do that. So moving away from phone numbers to usernames, we believe will make it difficult for us to counter those crimes.
7: But the thing is, Meta, the parent company, has said that phone numbers will still be required to have an account on WhatsApp in the first place. Doesn't that quell your fears for not being able to trace these usernames or these accounts?
6: You know, we want proof of traceability. The primary changes and assurances that we are demanding center around two factors, if I tell you. And the first one is proof of traceability. We want Meta to demonstrate that hiding phone numbers behind public handles will not erode digital traceability. The second change we want to see is to do with protection of the mobile money ecosystem. We want specific safeguards against financial frauds. And, you know, if they prove that, when we discuss if, you know, we put those safeguards in place, then we will not have any issue with rolling out the new feature.
7: In the event that Meta is not able to meet up these demands or include these features that the Somali government is requesting, what would happen?
6: Well, our firm belief is that we will not get there. We have a very good relationship with Meta. We've worked with them before. And as I said, the communication has already began, and we are very hopeful that we will reach a resolution on this matter. If we don't reach a resolution on this matter, then that's when we will see what we can do next. But for now, we are very hopeful that we'll reach a resolution.
7: Mm. And is there a timeline to resolving this issue?
6: I think we still have time. As far as I know, the rollout will be beginning next year. So we still have some time, and the communications have already begun. So we believe that we have ample time to resolve the issue.
5: That was Somalia's State Minister of Communications and Technology, Ahmed Osman Dirie, speaking to Focus on Africa's Nkechi Ogbonna. Now, Focus on Africa also contacted Meta, the parent company for WhatsApp, for a response to Somalia's concerns about the new username feature. Let me read for you what the company had to say. Users still require a phone number to use WhatsApp, and we have built multiple layers of defense against scams into usernames. Other users need to know the exact username to message you. We will limit how many new people an account can contact, block repeated attempts to guess someone's username key, and have systems to detect and remove activity showing common impersonation and abuse patterns. That was the Meta statement. Plenty more to come here on Newsday on the BBC World Service with Anne in Nairobi and James in London.
8: Her London, med nyheten i kveld.
9: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
10: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
11: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
12: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
13: Lutet ødelagt. Batong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
14: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
15: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
16: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
17: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
18: NRK Nyheter.
19: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
20: Klokka 7. Her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
21: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
20: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondieu og adieu for Frankrike da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jevnt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
0: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
2: Roter det til for seg selv der, Dign helt i bakre zonen av 16-meteren.
22: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
0: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
22: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk lede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
0: Oppen mot Daniel Olmo, innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
20: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
23: God morgen, klokka 7:03, og du er hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen på det som kan bli en rekordvarm dag i Sør-Norge.
24: Jeg prøver å bade hver dag.
25: Eller kjøpe en sånn vifte.
26: Vi smører oss godt, vi er mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
23: Og nettopp varme skal det handle mye om i dag. Vi skal straks ha med oss en lege som forteller hvilke symptomer det er ekstra viktig å være oppmerksom på når gradestokken kryper godt over 30 grader. Og så blir det fotball, for det ble fiesta i Dallas da Spania sendte favorittene Frankrike hjem. Og det gjorde de på selveste Le Bleus nasjonaldag i går.
0: Og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
23: Til den kampen bestilte du kanskje pizza, men fikk en video lagt ut av deg selv på TikTok i tillegg. Datatilsynet advarer mot matbud som bruker metabriller til å filme kundene sine. Og jeg, som skal holde og følge med deg frem til klokka blir 9 i dag, jeg heter Marte Kåse Arntzen. God morgen. Hetebølge først, og farlige konsekvenser av den, for akutt forvirring, og da spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, det sier en forsker og overlege ved Ullevål sykehus. Nå i varmen så er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
27: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens. At man tror at pasienten er sånn til vanlig.
28: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
29: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo ting som ikke eksisterte. Jeg så jo, det løp folk ute. Jeg lå rett ved siden av vaktrommet. Så jeg så jo folk løp til og fra pulter. Og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, han draket nesten i taket. Han var høyeste enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon. Han var ikke der.
27: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst.
28: Overlege ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland.
27: Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium akkurat nå.
28: Hva kan varmen ha å si?
27: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
28: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Hun mener sommeren er ekstra utfordrende.
30: Nå på sommeren så kan det jo være mye sommervikarer og så videre, hvor dette ikke er så kjent, og da bør man jo ta signalene fra pårørende på alvor, og også regne med at dette er noe de får opplæring om nå i de tider hvor det er så varmt faktisk.
28: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
31: Vi vet at delirium hos eldre er underdiagnostisert, så hensikten her er at sykehusene lærer at de blir bedre på å oppdage delirium tidlig, fordi at det er en dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere, slik at eldre får den behandlingen de trenger raskere enn de gjør nå.
28: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler I varmen.
29: Jeg sitter jo veldig mye I skyggen og drikker mye. Vi jo kommet til en alder hvor vi på oppløpssiden, som jeg sier. Og det vil nok gjerne være med noen år til.
23: Det var Marit Sirum Eikre som hadde laget denne reportasjen. Anette Hyl-Ranoff, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og så du spesialist I indremedisin og geriatri. God morgen!
1: God morgen, ja.
23: Du, hvordan tar man vare på de som spesielt utsatt nå som det så varmt?
1: Ja, for det første, de som det spesielt viktig å ta vare på, da, det jo eldre mennesker, sånn som det forrige innslaget nevnte. Fordi de har en dårligere regulering av kroppstemperaturen enn det man har I yngre år. Og så det barna også. De yngste og de eldste de som mest utsatt for helserisiko I forbindelse med hetebølger.
23: Og hvis vi skal begynne med de yngste, da, hvordan tar man aller best vare på de?
1: Nei, de tror jeg blir ganske godt ivaretatt I Norge. De må skjermes for sol og varme, og de må få rikelig med drikke. Og jeg tror ikke vi har den risikoen som man har I Sydeuropa. Nå var det jo flere barn som faktisk omkom ved at de satt I varme biler for noen uker siden I Frankrike. Og det, jeg tror ikke det ville skjedd I Norge. Men barna må passes på og ikke være for lenge ute I sola av gangen. Og kjøles ned, gjerne med et bad eller med å dusjes med vann.
23: Og så de som på oppløpssiden, som vi hørte det så fint ble sagt I reportasjen her.
1: Ja, de eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle
23: og hvilke symptomer det man skal være ekstra oppmerksom på da?
1: Nei, nå ble det jo nevnt dette med delirium og akutt forvirring, og det et av de viktige symptomene. Sammen med slapphet, kanskje falltendens, hodepine, kvalme, for ofte også nedsatt matlyst. Og så glemmer man da kanskje å drikke og... Jeg tror også det viktig dette her med at det mange eldre som veldig glad I å sole seg, og det å sitte på en balkong I solsteiken, det kan være ganske risikofylt I disse dagene her.
23: Det noen andre feil vi nordmenn ofte gjør når det så varmt som det kan bli I deler av Sør-Norge I dag?
1: Altså, den feilen jeg tror vi gjør, det at vi ikke justerer oss I forhold til varmen. Vi gjør det vi har planlagt å gjøre, vi har ferie, vi vil ligge I sola, vi gjerne tar løpeturene våre, og så justerer vi det ikke inn I forhold til at det veldig varmt. Og jeg tenker at for eksempel å ta en lang løpetur midt på formiddagen, når det over 30 grader, det ikke spesielt lurt. Da må man legge det til morgenen eller til kvelden når temperaturen lavere.
23: Anette Hyl-Ranoff, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og så du spesialist I indremedisin og geriatri. Det ser ut som det ganske fabelaktig vær der du I dag. Hvordan skal du legge opp dagen etter den fine sommertemperaturen?
1: Her det helt nydelig. Jeg sitter på et svaberg ute I Vestfold-skjærgården, og natten har ikke vært spesielt varm her, så vi har sovet godt I seilbåten. Jeg har med 3 barnebarn også. Og så skal det bli en helt nydelig dag. Det helt vindstille nå, så det blir vel antageligvis ganske mye bading.
23: Da sier vi tusen takk for god råd I varmen og god seiltur videre. se for deg at du åpner døra for å ta imot maten du har bestilt, og plutselig så ligger videoen av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud i Oslo har nemlig begynt å bruke såkalte metabriller på jobb. De ser ut som vanlige solbriller, men har et kamera som kan filme alt de ser. Og nå advarer datatilsynet om den nye trenden.
3: Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant i Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten i døra.
4: Hei.
3: Men det ingen vet er at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig i et lite kamera på brillene til budet.
5: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge.
3: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene er som oftest ikke klar over at de blir filmet.
5: Dette er ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det er faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
3: Matbudene forsøker å sladde menneskene i videoene, men på flere av de ser man både navn og ansikter.
6: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så er jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
3: Det sier direktør i datatilsynet Line Koll. Og hvis dette en dag skulle skje med deg, har hun flere gode råd.
6: Hvis ikke du ser at brillene er på, eller at du skjønner at det er smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så er jo, må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
3: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Målet er å tjene litt ekstra penger, og fjerne fordommene mot matbud i Oslo, forteller han. Men hvor går egentlig grensa for hva som er greit og ikke greit å publisere?
6: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man er i, så sladdes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
3: Volt sier til NRK at dette er et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
23: Reporter her var Elinor Hopen. Og så er det sånn at den Erling Braut Haaland-feberen som har rammet en hel verden, nå kommer turistnæringen sør i Sverige til gode. På en måte, på grunn av navneforvirring. Fordi hashtaggen Halland i sosiale medier, den viser stort sett bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
7: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
23: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 07.15, og Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsministeren i landet. Riksvei 7 over Hardangervidda kan bli vinterstengt for å verne villreinen. Målet er å gi det rødlista dyret tilgang til tidligere beiteområder. Og så ble det klart i går at skuespiller Tom Cruise og YouTube-fenomenet iShowSpeed skal delta på avslutningsseremonien av fotball-VM. Men nå, både USA og Iran har i løpet av natta gjennomført et stort antall angrep. Nivået av voldsbruk det begynner å ligne på det som utspant seg før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i disse angrepene, og Iran har i sin tur angrepet mål i nabolandene. Utenriksmedarbeider Halvard Sandberg, hvorfor ble det sånn?
8: Det handler om kontroll av Hormuzstredet. Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke
4: rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Les, Iran sier at det er de som har kontrollen over hvem som kan bevege seg her gjennom Hormuz-stredet, det viktige stredet. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep, og liksom sagt at slutter de ikke med det, så øker vi dette her, og så slutter ikke iranerne. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Altså Trump sa det, at det nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet selv. Og da røyk det skikkelig mye, og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
8: Og hva er det som ble angrepet?
4: Altså, dette er hva de sier da, de aktørene. Vi må jo liksom vite at USA sier at de angriper bare militære mål. Iran sier at ja, et av de militære målene var jo et stort lager for korn. Hvor militært er det? Og så sier han at de har angrepet militære mål i nabolandene, altså i Gulflandene, altså amerikanske militære mål. Og så er det spørsmålet, er det det? Vi ser en drone som treffer et varehus. Det var ikke nødvendigvis et militært mål. Det er mye av det der, men det er hovedbudskapet at det er mange angrep. Altså. Det er stor intensitet i de stridshandlingene som har foregått nå.
8: Og Hormuz snakker vi om hele tiden. Hva skjer med skipstrafikken der som følge av dette?
4: Altså det amerikanske sentralkommandoen, som CENTCOM, de sa i natt det at Iran har angrepet 7 skip med tap av 2 menneskeliv minst, og mange andre som er såret i løpet av de siste 7 dagene. Vi vet at ett av skipene, det er jo et norsk tilknyttet skip. Dette er absolutt noe som foregår. Og så er det slik at nå da denne marineblokaden er innført, så skal jo ikke Iran komme med sine skip, og så svarer Iran med å si at han skal ingen gjøre noen ting i det hele tatt. Så det ligger an til sånn full brems.
8: Og Donald Trump, hva sier han?
4: Han sier at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet og er seriøse her i denne situasjonen, så begynner vi fra neste uke å angripe alle broer og energianlegg og lignende. Det blir virkelig ille for Iran, sier Donald Trump. Han vil ha tilbake igjen til forhandlingsbordet.
8: Og da svarer Iran?
4: Da svarer Iran at til nå så har jo ikke vi angrepet alle mulige måter som fienden tar å eksportere ting ut fra området, og da sier at det finnes jo, de kan angripe den der oljerørledningen som Saudi bruker til å få ut olje både mot sør og mot vest, og det er jo en av livslinjene som har vært for olje til nå.
8: Halvard Sandberg, takk skal du ha.

0: Og den lyden betyr som vanlig at det på tide å snakke om fotball igjen her i Nyhetsmorgen. Det stor skuffelse i Frankrike i dag, og det var det i går, da altså franskmennene røk ut av VM, og det gjorde de på selveste 14. juli, den franske nasjonaldagen. Spania rundspilte storfavoritten i gårsdagens semifinale og vant 2-0.
1: Regjerende europamester Spania kom best i gang i det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
2: Det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
3: Roter det til for seg selv, er Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
1: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer Mikel Oyarzabal.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
1: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for, på vakkert vis for de spanske spillerne.
2: Oppen mot Anne om og innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
3: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spanien.
1: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Rayan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania i VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag. Det er en stor skuffelse. I dag tapte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv. Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme i veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tapte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent i semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det en spansk fiesta på MetLife Stadium. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: En litt sur sorti der, altså. Tor Albert Frøsland hadde laget denne saken. Og det var jo mange som så på den kampen i går, ekspertkommentator Bengt Eriksen, som den egentlige finalen. Hva var det som skjedde med Frankrike der?
4: Ja, det var vel et Spania som rett og slett bare sugde kraften ut av Frankrike. De nøytraliserte jo trioen Olysée, Dembélé, Mbappé. Mbappé som har skåret 8 mål i likhet med Messi i dette VM. De tok rett og slett luven av dem, og Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før vi hadde spilt 75 minutter. Det er veldig spesielt. Det har riktig nok vært et gjerrig Spania til nå. Et lag som har skåret på den, det er Belgia en skåring. Men de var suverene, det var ordentlig håndverk, og det var anført av hærfører og midtbanegeneral Rodri. Økonomiutdannet, akkurat som jeg faktisk. Hvis første bil var en brukt Opel Corsa, så det er ikke en jålete fyr, men det er en håndverker og en klok hærfører. Så er det altså Spania da, som er europamestre fra 2024, mens Frankrike da vant i 2018 og tapte i 2022, og styrte da mot sin tredje VM-finale, men sånn ble det altså ikke. Nå blir det bronsefinale mot enten Argentina eller England.
0: Og disse finalene må vi snakke mer om litt senere, men denne franske treneren, du fortalte meg før vi gikk i studio, han er en av tre i verden som er verdensmester både som spiller og trener, Didier Deschamps. Nå er han inne i sitt siste mesterskap. Hvordan er denne sortien for han?
4: Nei, den er jo selvfølgelig lei. Han skulle jo selvfølgelig ha tatt revansje fra finaletapet mot Argentina i 2022, men altså, han bare vifter av seg alt. Han vant med Frankrike i 2018 som trener. I tillegg er det Mario Zagallo fra Brasil, og så er det Franz Beckenbauer fra daværende Vest-Tyskland, som er verdensmestre både som landslagssjefer og spillere. Han har gjort en fantastisk jobb, men nå begynner den gullalderen å ebbe litt ut for Frankrike, tydeligvis. Og så får vi se om Spania kan gjenskape. De ble europamestre i 2024. Nå kan de komme seg til finalen og bli verdensmestre. Det samme skjedde i 2010, ble de verdensmestre. Da ble de europamestre 2 år før, og så er det eneste europeiske laget som har vunnet EM, VM og EM på rad. Og de gamle stjernene sitter jo på tribunen, vi ser det jo stadig vekk. Xavi sitter der, Puyol sitter der, de gamle heltene fra den alderen som var gullalderen til Spania.
0: Er det de som er de nye favorittene nå, og hva er det som gjør de så gode?
4: Ja, det er de nye favorittene. Altså, det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk, Osmanen fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre, Argentina, hvis de slår England i kveld.
0: Ja, fordi hvis du skal spå litt om det toppmøtet der, hvordan tror du det blir seende ut?
4: Nei, det tror jeg. Det er veldig åpent, fordi England har jo tapt to EM-finaler. Jeg tror Harry Kane begynner å bli ganske sugen på å vinne noe for landslaget sitt. Nå har han vunnet noe med klubblaget etter hvert, da. Men så har jo Argentina og Messi, som alle i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere nå i mange år. Nå er han 39 år, han ble det for noen uker siden. Han åpna VM og skåret 3. Han er selvfølgelig VMs toppskårer til nå, med 8 skåringer. Jeg holder en knapp på Argentina, men jeg tror engelskmennene vil selge seg dyrt. Det er jo våre banemenn, men de har jo ikke vært i en VM-finale siden de vant da i 1966.
0: Bengt Eriksen, ekspertkommentator her på NRK. Tusen takk for oppsummeringen av gårsdagens kamp, og det blir selvsagt mer av det i morgen, når vi vet hvordan kveldens kamp går. Og så vet vi også at Spanias statsminister Pedro Sanchez og Donald Trump, som ikke har vært verdens beste venner i det siste, de møtes jo da i forbindelse med finalen. Hva vi har i vente som politisk sett i dette VM-et, det skal det handle mer om etter 8 her i Nyhetsmorgen. Og da virker ikke den jinglepadden min, men det gjør ikke noe, for at vi kan bare gå videre. I varmen, som det skal handle mer om nå, så er det lett å kjenne på solskam når du kanskje ikke får vært ute og kose deg i sola. Folk vi har møtt kjenner seg igjen i den dårlige samvittigheten som man kan få av å gå glipp av sola.
5: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
6: Det sier Shams Al-Sharabati, som NRK treffer på Sørenga i Oslo. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes mener dette er typisk norsk.
7: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
8: Fra juli i fjor til juli i år har Oslo hatt 1751 timer med sol. Det tilsvarer over 70 døgn. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode. Likevel har mange NRK-møter i Vestlandshovedstaden valgt å trekke inn for å unngå juligheten.
9: Ja, men det er behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det er veldig behagelig. 20 grader er greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
6: Det sier Torleif Bergman fra en avkjølt kafé i Bergen sentrum.
8: Av de NRK møter ute, er det mange som sier følelsen av solskam har blitt banket inn i dem siden barndommen. Blant dem er Jakob Ånerud.
10: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det er mange som fortsatt kjenner på det i dag.
6: Forsker Nes tror presset kan være positivt.
7: Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
8: Den oppfordringen er baderne i Oslo enige i. Spesielt etter VM og sånt, de lange dagene der, så skjønner jeg at man er litt sliten, men det er bare å komme seg ut i sola. Likevel, med de temperaturene som er meldt mange steder i Norge nå, sier lykkeforskeren at det kan være bra å ta et oppgjør med solskammen som er så vanlig blant nordmenn.
7: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig, og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
0: Reportere her var Dina Stien Gaustad og Kajsa Falsen.
11: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det blir det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord.
1: Ja, der er det ikke like varmt, 10-12 grader på de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at de blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både fly, droner och marinefartøy i angreppen. Iran på sin sida har angrepet mål i nabolanda. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu begynte ditt å ligne på något vi sett før.
7: Ja, absolut. Nivået av voldsbruk som har varit i natt, det ligner mycket på det som var før den första våpenvilen kom in då, 8 april. Den som process som førte till att man i juni blev enige om att man skulle vara enige om att det ska bli fred. Men det ser ut som full krig detta här.
0: Vad säger USA och Iran själ om angreppet?
7: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp i natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
0: Ok, takk skal du ha, Halvar Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
8: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
9: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
8: På grund av att folk stavar fel.
9: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbel A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
8: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i fremtiden. But they weren't prepared for
0: Erling Haaland. Reporter her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av i havet, det slo forskerne fast i en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det er masse du kan ete i fjæra.
10: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
11: Her ser du massevis her.
12: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i fjæra i Askøy utenfor Bergen.
10: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
12: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en vokpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
10: Oi!
12: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
10: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der er det veldig mye å hente.
12: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
10: Jeg har tatt litt kjøvann i bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lukket, og så er det et minutt. Sånn! Slår det ut på Sværberget.
13: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
10: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
13: Det smaker litt sånn rekeaktig.
10: Eller reka, ja. Det er så godt dette altså.
12: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
10: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
11: Klokka 7:40. Dette Nyhetsmorgen, og så hører du blant annet i NRK radioappen. Det skal handle om moderne norske gårder som mer sårbare for kriser, som for eksempel langvarige strømbrudd, enn hva de var før. Det mener Frøydis Gillund, som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Til høsten så skal de i gang med en kartlegging av beredskapen til nordnorske bønder, og Magna Norgård Melander i Tromsø en av dem. Hun trenger blant annet strøm til melking, nedkjøling, vanning og fôring.
14: Magna Norgård Melander kaller geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter dem opp til beiteområdet i Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigste beredskap.
15: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men i det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
14: Hvor budd egentlig bønder som Norgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
16: Det vet vi lite om,
14: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun ikke i tvil om at landbruket i dag mer sårbart enn det var før.
16: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis da ett slikt stort bruk får problemer.
14: Bonden i Tromsdalen helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder i dag.
15: 100%, fordi at det var produksjon på gårdene. Det så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut i en butikk og kan bli mat for folk.

0: Det är klart, ja, vi har ju värmepumpar i en av korridorerna för att kunna kyla ner lite i alla fall, vilket hjälper.
1: Och så är ju detta en kulturhistorisk viktig plats. Var går gränsen mellan det att bevara kulturminne och också sørge för moderne komfort sånn som du ser det?
0: Nej men det är det vad vi önskar att kunna ge att kunna ge en historisk upplevelse. Det är ju det allra viktigaste och något som vi är väldigt stolta över att kunna ge. Så den balansen är ju klart ja men den kan vara svår att hitta ibland men någonstans så har vi ju fullt med gäster här på hotellet i sommaren så någonting gör vi ju rätt ändå men ja det kan vara svårt att hitta ibland.
1: Och detta med reiselyst nå som det är så varmt, hur märker dere på gästerna att de tar hänsyn till värmen?
0: Nej men det är klart det är många som frågar om ställen att bada på här i närområdet. Men samtidigt om vi kollar på bokningshastigheten nu bara senaste veckan så har vi märkt en absolut ökning. Folk kommer när det är som extra varmt. Så det finns ju ett önskemål hos gästerna att det ska vara varmt när de kommer till Telemark.
1: Och så går det ju an att bada i den vackra Telemarkskanalen som ligger rätt vid heldigvis receptionschef för Dalen Hotel Samuel Fallgren. Tusen tack för att du var med I Nyhetsmorgon. Vi skal til Venezuela, for der har dødstallene etter de to jordskjelvene for 3 uker siden steget til over 4700. Det myndighetene I landet som melder det. Over 16000 skadd, minst like mange hjemløse og tusenvis fortsatt savnet. Og kritikken mot myndighetenes håndtering av denne katastrofen, den øker dag for dag. Utenriksreporter Inge-Marie Kolstad-Bråten, hvordan situasjonen for folk I de aller hardest rammet områdene akkurat nå?
2: Ja, den ekstremt vanskelig. Det jo store områder som ligger I ruiner, sammenraste hus, ødelagte veier, tusenvis av mennesker bor fortsatt I telt. Men fortsatt så det folk som leiter etter sine kjære I ruinene, og det kommer hjerteskjærende historier. En mann har leita hver dag, gravd I ruinene etter sin 14 år gamle datter. Denne uka fant han henne, Melanie, 14 år gammel, død, som drømte om å bli designer.
1: Og hvor mye hjelp får de som leter og de som fortvilet nå av myndigheten I landet?
2: Ja, de får fortsatt veldig lite hjelp. Jeg har sett videoer fra en venezuelansk journalist som går rundt I sentrum av hovedstaden og snakker med folk. Der det mange hus som har fått skader, de kan rase ned når som helst. Og det fattige folk som bor der, og dette rett I nærheten av presidentpalasset Miraflor, altså like ved maktens sentrum, likevel 3 uker etter katastrofen. De har fortsatt ikke fått noe som helst hjelp fra myndighetene. Nå sier myndighetene riktig nok at I neste uke så skal de begynne å skaffe hus til de som har blitt hjemløse, men foreløpig så det internasjonale hjelpeorganisasjoner, frivillige og naboer som stort sett har stått for hjelpearbeidet, delt ut mat, vann og så videre.
1: Og hva slags kritikk det myndighetene I Venezuela nå mot tårnet?
2: Ja, de må tåle ganske kraftig kritikk. De har kommet veldig sent på banen. Det et land som har vært I økonomisk krise I mange år, med mangel på det meste. De har ikke investert I infrastruktur, og det en av grunnene, mener mange, til at bygninger raste som korthus. Og I stedet for å ruste opp, så har de beskyldes de for å ha puttet penger I egen lomme. Og nå det folk altså på gata som skjeller ut myndighetene åpent, og det veldig sjeldent I et land hvor det normalt har vært lange straffer for den type ting, men folk må fortsatt være forsiktige, selv nå under gjenoppbygginga, så sier en jeg har hatt kontakt med I hovedstaden at de må være veldig forsiktige med hva de sier, for selv konstruktiv kritikk, så kan det bli oppfattet som en fiende av staten.
1: Og så mange nysgjerrige på nå hva USAs rolle oppi dette. Det jo I januar at de bortførte president Nicolás Maduro. Hva gjør de nå etter jordskjelvet?
2: Ja, så de har bidratt med penger og prøver å hjelpe til, for det viktig for dem å prøve å stabilisere landet. Det har vært på en måte målet for Trump-administrasjonen. Men en artikkel i New York Times denne uka viser jo nå at USA, Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio, de sitter nærmest og kontrollerer alt i dette landet, både økonomien, naturressurser og langt på vei også regjeringen. Og Rubio blir kalt blant deres kilder for en visekonge, altså en som holder i det meste, og fungerende president Delcy Rodriguez, hun ble jo nærmest håndplukket av Trump etter at Maduro, president Maduro ble bortført, og ifølge denne artiklen da, så gjør hun nærmest ingenting, tar nærmest ingen avgjørelser uten å ha snakket med Rubio eller Trump-administrasjonen.
1: Og så har denne perioden hennes så blitt forlenget og forlenget og forlenget, har den ikke det?
2: Jo, den har blitt forlenget og forlenget fordi amerikanske myndigheter ser jo at hun gjør det de ønsker, så de har interesse at hun skal sitte der, for det viktigste for USA er stabilitet i landet, og at amerikanske interesser i forhold til olje, naturressurser og så videre skal bli i varetatt.
1: Inge Marit Kolstad-Bråten, takk skal du ha. Det kan altså bli veldig varmt flere steder i landet vårt i dag, og i Nesbyen så er folk spente på om de får beholde sin varmerekord på 35,6 grader fra 1970. Det er det varmeste som det offisielt er målt i landet vårt. Det har vært nære på at den har røket flere ganger, men den står fortsatt den rekorden, og en av de som følger litt ekstra med er Nils Einar Gudbrandsplass. Han bor ikke så veldig langt fra der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon og termometer, og i hagen så har Nils to målestasjoner.
3: Jeg har en som er sett opp i 2005, så den er mer enn 20 år gammel. Så er det en som er noe nyere. Og som jeg pleier å si, den er ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det er den fortsatt i dag.
4: Den var litt ivrig.
3: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes i alle fall.
5: I dag kan altså rekorden til Nesbyen ryke. Den 56 år gamle Norgesrekorden kan bli slått av sin egen rekord. Varmerekorden har vært utfordret flere ganger senest i fjor, men den holdt seg. Nils er potetbonde og er derfor veldig opptatt av både temperaturer og nedbør, men innrømmer at dette er en litt sær interesse.
3: Ja, det er nok, jeg tror at du skal være litt spesielt interessert for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok, men moro er det i alle fall.
5: Som mange andre i Nesbyen mener Nils at varmerekorden betyr mye for hjemstedet, og han har ingen tro på at en eventuell ny rekord går til et annet sted i landet.
3: Ja, den har helt klart betydd mye, og det tror jeg fortsatt vil gjøre, og jeg tror den vil gjøre det selv om vi mot all formodning skulle bli en nummer to. Så tror jeg den har vi, har hatt, og, men igjen, vi kommer til å ha den lenge, det er min spådom.
5: På Elvebredden i Nesbyen fant vi Odd-Erik Hansen og sønnen som avkjølte seg med bading. Odd-Erik tror i motsetning til Nils at varmerekorden i Nesbyen, den ryker i løpet av dagen.
6: Sånn som det virker nå, så tror jeg det.
4: Tror du det? Hvor tror du den rekorden blir satt i så fall? Blir det her?
6: Jeg er veldig usikker. Det er lenge siden den tok rekorden, og da sto jo den måleren på et helt annet sted enn han gjør i dag, har jeg skjønt. Så da, jeg tror kanskje det er noen andre som får varmerekorden i morgen.
5: Vi treffer også på Geir Ove Hauglund, som kjøler seg av med en is. Han forteller at han har flyttet til Nesbyen nettopp på grunn av varmen.
7: Dette har vi gått og ventet på siden i vinter, så dette er helt på sin plass.
4: Du lever litt for disse ukene?
7: Ja, det er klart. Det er jo en grunn til han flyttet til Nesbyen, det var jo for å få litt varme.
4: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
7: Nei, det tror jeg ikke. Dette er som vanlig, det er på Nesbyen. På en god sommer.
5: Turistkontoret i Nesbyen, eller Visit Nesbyen som det heter, selger en god del reklameartikler med logoen 35,6. Og ryker denne varmerekorden, så må de kanskje tenke nytt.
8: Jeg har ikke tatt stilling til, men som sagt, jeg håper ikke at den ryker, for vi selger unna en del faktisk, så jeg bare kom inn om å kjøpe en t-skjorte hvis du vil ha. Et minne fra varmeste byen i landet.
4: Tror du at det ikke vil ryke?
8: Det er veldig vanskelig å si. Men hvis han skal ryke, så må den ryke her, for det er vi som vil ha rekorden.
4: Og hva skal dere gjøre for å holde dere kalde da?
8: Nei, det blir jo å holde seg indoors, nå er heldigvis å ha en liten bordhifte på pulten da, som hjelper litt på det varmeste. Hvis ikke så er det jo bade i Turtekjern, som er en kjempefin badeplass oppe med strand alle sammen, som er vel par 20 grader vann og veldig deilig kjølelse ned der. Eller et eller annet fjellvann, eller bare løp til fjells egentlig, hvor det er litt kaldere.
5: Også Sara Boygels-Drik, som jobber på kaféen The Bear House i Nesbyen sentrum, håper og tror at varmerekorden holder seg.
9: Jeg håper ikke den blir slått av en annen bygd enn en kjære Nesbyen, for den er vi veldig stolte av. Det feirer vi egentlig hvert år, og Nesbyen er jo en veldig liten bygd. Det er ikke så mye ting vi er kjent for, utenom hans, og det er ikke så veldig koselig ting å være kjent for. Så vi er jo kjempestolte og veldig glad for at vi har den varmerekorden da, og det fører sikkert folk hit også.
1: Det var stemmen til Sara Borgelstrik I Nesbyen til slutt der. Reportere på de som forløpig sitter på rekorden da, det var Maria Kommandantvold og Frida Høyås.
10: Sommer I P2.
11: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
10: Kjente folk deler historiene som formet dem.
12: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
10: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
13: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
14: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
13: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremstegspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett I lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalval I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten I går kveld, da Spania vant 2-0 I semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet I meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
15: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten der. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble felt, eller ble sparket I går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
13: Og om de det, det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Vi midt I juli, klokka 08.03, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen. Når 0,5% av Norges befolkning har råd til å kaste seg på et fly for å se fotball-VM i USA, så det en ganske god pekepinn på at norsk økonomi går bra. Det sier en samfunnsøkonom som straks gjest i Nyhetsmorgen. Frankrike åpner nå for en form for aktiv dødshjelp. Det ventet at nasjonalforsamlingen vedtar en ny lov i dag. 8 steder med hetebølge i landet vårt i går, og det kan bli 37 grader i Sør-Norge og ny varmerekord i dag.
16: Jeg prøver å bade hver dag.
17: Eller kjøpe en sånn vifte.
18: Vi smører oss godt, vi mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
1: Og apropos det, har du gått innkjøp av bøttehatt, skjerf eller trøye med norske farger denne sommeren? Du og hele resten av Norge, men hvilken betydning har disse plaggene nå som VM over for Norges del? Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Arnsen. God morgen. 35,6 grader, det den stående norske varmerekorden. Det fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Den kan stå for fall, for det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, blir det noe rekord i dag?
19: Personlig så tror jeg ikke det i dag. For de siste prognosene nå tyder på at maksimumstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35, kanskje til og med i underkant av det. Så det nok prognosene tidligere i uka som har vært litt for varme. Og så hjelper det ikke på at det skal komme inn et skylag og legge seg over store deler av Sør- og Østlandet i løpet av formiddagen til ettermiddag, som da vil bremse oppvarmingen bittelitt. Men hvis vi har sammenlignet da litt med det som skjedde i 1970,
1: ja.
19: Og en ting var at vi hadde flere dager med temperaturer godt over 30 grader i Nesbyen, så var det tropenatt. Vi har ikke hatt tropenatt, vi har hatt flere dager med over 30 grader, men det var enda høyere i 1970. Så det litt som taler for at dette ikke skal skje. Nå det jo tilfeldighetene skal ha det til at det jo Nesbyen som ligger an til å kanskje bli varmest igjen i dag.
1: Da blir de glade i Buskerud for å få beholde rekorden.
19: Ja. Så jeg tror nok de får beholde den, altså. Men så det jo det som et lite problem da, at vi, for å sette rekord, så må vi ha en offisiell målestasjon på dette stedet. Og det har vi ikke overalt i Norge. Så det finnes helt sikkert steder i Norge som har målt høyere temperaturer, men de har ikke noen offisiell målestasjon. Og da blir det jo ikke rekord. For disse private værstasjonene, de kan vi ikke gå gode for, dessverre.
1: Vi kan bare gå gode for sånne folk som deg, Kristian Gislefoss, statsmeteorologer, når det kommer til dette med å måle varme. Takk skal du ha. Det skal handle om utfordringer som vi møter når det blir så varmt som det ute nå, for akutt forvirring, og da spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell. De tror at det dreier seg om demens. I stedet så dreier det seg om delirium, sier en forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland. Nå i varmen det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får nettopp det.
20: Det ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så det av og til at det blir forvekslet med demens. At man tror at pasienten sånn til vanlig.
5: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
21: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo ting som ikke eksisterte. Jeg så jo, det løp folk ute. Jeg lå rett ved siden av vaktrommet. Så jeg så jo folk løp til og fra pulter. Og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten i taket. Han var den høyeste enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon. Han var ikke der.
20: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det der det vanligst.
5: Overlege ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland.
20: Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så det 1 av 5 som har delirium akkurat nå.
5: Hva kan varmen ha å si?
20: I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
5: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Hun mener sommeren ekstra utfordrende.
0: Nå på sommeren så kan det jo være mye sommervikarer og så videre, hvor dette ikke er så kjent, og da bør man jo ta signalene fra pårørende på alvor, så, og også regne med at dette er noe de får opplæring om nå i de tiderne hvor det er så varmt faktisk.
5: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
1: Vi vet at delirium hos eldre er underdiagnostisert, så hensikten her er at sykehusene lærer at de blir bedre på å oppdage delirium tidlig, fordi at det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere, slik at eldre får den behandlingen de trenger raskere enn de gjør nå.
5: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
21: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye. Jeg er jo kommet til en alder hvor vi er på oppløpssiden, som jeg sier. Og det er vel nok gjerne å være med noen år til.
1: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Debatten den har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtar en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Denne loven den følges av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hva slags lov er det Frankrike vedtar nå?
2: Ja, det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
1: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
2: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: Og så er det en fransk familie som har blitt kjent for denne kampen. Faren han ble rammet av den dødelige sykdommen ALS og kjempet for retten til å kunne avslutte livet. Og den familien har du møtt.
2: Ja, vi møtte enken Caroline Recibois, som fortalte om dette. Hun var selv imot aktiv dødshjelp før mannen ble syk, men så jo mannen svinne bort, nesten bokstavlig talt, med store smerter. Musklene sluttet å virke, han greide nesten ikke å puste lenger. Og mannen Twick, han kom jo dit at han ønsket assistert selvmord eller aktiv dødshjelp mot slutten. Kona støttet han på det, og kona Caroline har jobbet for denne nye loven nå helt fram til i dag, og det var et sterkt møte med henne og familien for oss.
1: Og hvor vanlig er assistert selvmord og aktiv dødshjelp i Europa, Anders Børingbo, og hva sier motstanderne her?
2: Ja, 8-10 land har en eller annen form for assistert selvmord eller aktiv dødshjelp nå, litt ut fra hvordan man regner. Motstanderne, og de er mange, også i Frankrike, sier jo at det er en moralsk feil, både det å skulle gi mulighet til at noen skal ta sitt eget liv eller utføre aktiv dødshjelp. Og så er de opptatt av en ting til, nemlig at dette ønsket hos mange er situasjonsbestemt fordi helsevesenet er så dårlig. Så de mener at alternativet er å bygge et helsevesen som er mye flinkere til å ta vare på folk mot livets slutt. Og hvis man hadde det, så ville ikke dette ønsket om assistert selvmord, aktiv dødshjelp, oppstå i så stor grad.
1: Anders Børumgo, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Hvis du vil høre den sterke historien til kona til Loic Ressebois, så finner du den i NRK radioappen. Søk på Urix der. Ukraina sier at 20 russiske skip truffet av droneangrep i Svartehavet i natt. Tilsammen så har bare 774 personer fra andre land enn Ukraina søkt asyl i Norge hittil i år, det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet. Og så prisveksten her i landet flater ut, ifølge helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skal vi komme tilbake til ganske snart. Og det har vært kraftig resultatoppgang for Storebrand i andre kvartal. Konsernresultatet kom inn på 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,4 milliarder kroner året før, og det bedre enn selskapet forventet. Fotball nå, for det var stor skuffelse i Frankrike da det franske laget ble slått i semifinalen i VM av Spania, og det på selveste nasjonaldagen for landet. Spania, de rundspilte Frankrike i gårsdagens semifinale og vant 2-0.
3: Regjerende europamester Spania kom best i gang i det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
6: Og så er det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
22: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
3: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer Mikel Oyarzabal.
6: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
3: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for, på vakkert vis for de spanske spillerne.
6: Oppen mot Anne Olmo innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
22: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spanien.
3: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Rayan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania i VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag. Det er en stor skuffelse. I dag tapte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv. Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme i veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tapte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent i semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det en spansk fiesta på MetLife Stadium. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland, og tidligere i Nyhetsmorgen i dag så hadde vi besøk av fotballkommentator Bengt Eriksen. Han forteller hva som skjedde i denne kampen mellom Spania og Frankrike.
15: Ja, det var vel et Spania som rett og slett bare sugde kraften ut av Frankrike. De nøytraliserte jo trioen Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé som har skåret 8 mål i likhet med Messi i dette VM. De tok rett og slett luven av dem, og Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før vi hadde spilt 75 minutter. Det er veldig spesielt. Det har ikke nok vært et gjerrig i Spania til nå. Et lag som har skåret på den, det er Belgia en skåring. Men de var suverene, det var ordentlig håndverk, og det var anført av hærfører og midtbanegeneral Rodri. Økonomiutdannet, akkurat som jeg faktisk. Hvis første bil var en brukt Opel Corsa, så det er ikke en jålete fyr, men det er en håndverker og en klok hærfører. Så er det altså Spania da, som er europamestre fra 2024, mens Frankrike da vant i 2018 tapte i 2022, og styrte da mot sin tredje VM-finale, men sånn ble det altså ikke. Nå blir det bronsefinale mot enten Argentina eller England.
1: Og disse finalene må vi snakke mer om litt senere, men denne franske treneren, du fortalte meg før vi gikk i studio, han er en av tre i verden som er verdensmester både som spiller og trener, Didier Deschamps. Nå er han inne i sitt siste mesterskap. Hvordan er denne sortien for han?
15: Nei, den jo selvfølgelig lei. Han skulle jo selvfølgelig ha tatt revansje fra finaletapet mot Argentina i 2022, men altså, han bare vifter av seg alt. Han vant med Frankrike i 2018 som trener. I tillegg det Mario Zagallo fra Brasil, og så det Franz Beckenbauer fra daværende Vest-Tyskland, som verdensmestre både som landslagssjefer og spillere. Han har gjort en fantastisk jobb, men nå begynner den gullalderen å ebbe litt ut for Frankrike, tydeligvis. Og så får vi se om Spania kan gjenskape. De ble europamestre i 2024. Nå kan de komme seg til finalen og bli verdensmestre. Det samme skjedde i 2010, ble de verdensmestre. Da ble de europamestre 2 år før, og så er det det eneste europeiske laget som har vunnet EM, VM og EM på rad. Og de gamle stjernene sitter jo på tribunen, vi ser det jo stadig vekk. Xavi sitter der, Puyol sitter der, de gamle heltene fra den alderen som var gullalderen til Spania.
4: Det var fotballkommentator Bengt Eriksen som hadde den oppsummeringen av saken, og nå skal vi handle mer om det politiske spillet rundt fotball-VM, for vi har jo nå fulgt med på USA og mesterskapet i mer enn en måned. Men så er det en fyr som vi trodde at vi skulle se mye til før dette mesterskapet var i gang, som ikke har sett snurten på en eneste kamp, nemlig Donald Trump. Men nå tror vi at han kommer til å dukke opp i dette sirkuset, for det er han som skal dele ut troféet til vinneren i Rutherford, New Jersey på søndag kveld. Og tidligere USA-korrespondent og fotballentusiast som aldri før, Tove Bjørgaas.
7: Faktisk, ja. Hvor det er alle blitt i sommer.
4: Ja, det tror vi er en ganske solid gjeng der. Hvorfor har Donald Trump holdt seg unna?
7: Ja, det er det mange som har stilt seg spørsmål om. I 1994, sist fotball-VM var i USA, så møtte jo Bill Clinton opp på den første kampen og holdt en tale til og med. Men vi har altså ikke sett Trump, og jeg har snakket med folk som kan om dette i USA, som mener at han har egentlig ikke noe politisk å tjene på å møte opp. At han, for hans hjemmepublikum så er ikke det viktig. Men så er det også selvfølgelig noen som tenker at ville man buet på ham om han hadde kommet på en kamp.
4: Ja, så han er redd for reaksjonene?
7: Ja, han møtte jo på basketfinalen til New York Knicks og ble buet på under VM. Så det er jo mange som lurer på om det er derfor han har holdt seg unna. Og så er det også sånn at det amerikanske laget, det ville jo kanskje vært mest naturlig at han hadde dukt opp på noen av USAs kamper. De røk jo til slutt ut. Men de ble spilt på vestkysten, der Trump ikke er spesielt populær, og kanskje var det derfor han ikke reiste helt dit for å se på dem. Og så er det selvfølgelig også sikkerheten rundt presidenten er alltid veldig stor, men det har vært mange andre dignitærer til stede på kampene i løpet av VM.
4: Og hvor vellykket har dette mesterskapet vært for USA når vi nærmer oss slutten?
7: Det er jo mange som synes det har gått veldig bra, og fra mange av fansen, som mange hadde jo fryktet at det skulle bli kaos, vært mye snakk om de høye billettprisene, men det har vært stor entusiasme. Mange har kommet for å se kamper i flere byer, hvor fotball kanskje ikke er det folk har tenkt mest med. Et eksempel, Kansas City, en by midt i USA, der blant annet det britiske landslaget har hatt tilholdssted under mesterskapet, så har folk blitt mer interessert i fotball. En del supporter har kanskje fått se amerikanernes entusiasme for idrett. Vi har jo selv sett scene hvordan norske supporter har blitt tatt imot. Så den folkefesten som mange hadde håpet at det skulle bli, det har det jo blitt. Men så er det jo også kritikken mot at det iranske landslaget måtte holde seg i Mexico, vi bare fikk reise inn til USA for å spille sine kamper, at supportere fra afrikanske land ikke har sluppet inn i landet, at en dommer fra Somalia ikke kom inn, og så videre. Så det er tosidig dette her.
4: Og så vet vi jo at Trump er veldig sportsinteressert, og han har jo fulgt med på disse kampene, blant annet 16-delsfinalen da, som der USA fikk sin stjernespiller utvist. Det førte til VMs mest omstrittede hendelse.
7: Det gjorde det. Det var altså da slik at Trump tok en telefon til FIFA-sjefen og mente da at det røde kortet til Florin Balogun, stjernespilleren til USA, måtte omgjøres slik at han fikk spille neste kamp. Og dette, etter hva jeg har blitt ganske nerdete på fotball i sommer, jeg tror det skjedde en gang på 60-tallet, noe lignende med Brasil, det er det andre som kan mer om enn meg, men i hvert fall så er det jo flere som mener at dette er kanskje VMs største skandale, at dette røde kortet faktisk ble omgjort. Så endte det da med at USA tappte så det sang mot Belgia, og ble slått ut av mesterskapet. Belgierne var rasende for at dette ble gjort, men at det går an å gripe inn på den måten, det er uhørt. Men det viste også at Donald Trump har sittet og sett på disse kampene, og vært opptatt av det som har skjedd i landet hans.
4: Hva er det som tror du kommer til å stå igjen når dette mesterskapet er over på lørdag?
7: Det er jo mye snakk om. At det er en slags sånn split-screen-mesterskap, at på den ene siden så ser vi folkefesten, så ser vi fotballen, og på den andre siden så er det dette med FIFA, vi har blitt introdusert for disse drikkepausene, som kanskje egentlig bare er snikinnført TV-reklame, ekstra penger inn i FIFAs kasse, og så er det også, det som jeg tror kanskje vil bli spennende til slutt nå, er jo hvem det er som vinner, og hvordan det vil se ut når Donald Trump sannsynligvis da kommer på søndag for å dele ut troféet til vinneren av VM. De lagene som står igjen nå, der har vi jo Frankrike som ble slått ut i går, som da ikke vil få det troféet, og der har det jo vært en stygg debatt om den etniske, altså hudfargen til de franske spillerne, som blant annet tidligere spanske statsministeren har vært med på å reise Manuel Rajoy, og vi vet jo hvilket fokus det er på innvandringspolitikk i USA. Så dersom Frankrike hadde vunnet, så har jeg liksom tenkt på hvordan vil det da se ut når Trump skal dele ut det troféet. Vi har Argentina, som kanskje ikke kommer til finalen, men der er jo Javier Milei, en alliert av Trump-president. Det er mange ting man kan tenke seg her, men vi vet at Trump er opptatt av sport, at USA, eller at FIFA har tjent masse penger på dette mesterskapet. Så får vi se. Jeg tror det blir et slags sånn, ja, det kommer til å være to historier om hva det førte til, men jeg tror for mange av supporterne så har dette vært en positiv opplevelse.
4: Og kort til slutt da, Tove Bjørgaas, fordi et møte som nå kanskje finner sted på lørdag når Trump da kommer for å dele ut dette troféet, det er jo møte mellom han og Pedro Sanchez, og mellom USA og Spania har det jo vært veldig dårlig stemning nå i det siste. Hvilke forventninger har vi til det?
7: Ja, Sanchez har jo vært en veldig sterk kritiker av Trump, så skulle det bli Spania som stikker ham med troféet her til slutt, så blir jo det kanskje, ja, et slags eksempel på den splittelsen som er mellom USA og Europa nå. Så får vi se hva de to kommer til å snakke om på lørdag. Men jeg tror ikke det er så mye som tyder på at forholdet mellom Trump-administrasjonen og europeiske ledere har blitt mye bedre av dette mesterskapet. Kanskje også fordi Trump har holdt seg unna, men nå går vi altså inn i den siste helgen, og da kan jo kanskje det politiske komme litt mer til overflaten.
4: Tove Bjørgaas, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Og hvis du har fulgt med mye på fotball-VM, så kan det hende at du har nedprioritert middagslaginga og muligens bestilt deg en pizza på døra, og så åpner du døra for å ta imot den pizzaen, og plutselig ligger det en video av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud i Oslo har nemlig begynt å bruke såkalte metabriller på jobb. De ser ut som vanlige solbriller, men har et kamera som kan filme alt de ser. Og nå advarer datatilsynet mot denne nye trenden.
8: Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant i Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten i døra.
9: Hei.
8: Men det ingen vet er at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig i et lite kamera på brillene til budet.
11: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge.
8: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene er som oftest ikke klar over at de blir filmet.
11: Dette er ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det er faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
8: Matbudene forsøker å sladde menneskene i videoene, men på flere av de ser man både navn og ansikter.
23: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så er jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
8: Det sier direktør i datatilsynet Line Koll. Og hvis dette en dag skulle skje med deg, har hun flere gode råd.
23: Hvis ikke du ser at brillene er på, eller at du skjønner at det er smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
8: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Målet å tjene litt ekstra penger og fjerne fordommene mot matbud i Oslo, forteller han. Men hvor går egentlig grensa for hva som greit og ikke greit å publisere?
23: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man i, så sleddes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
8: Volt sier til NRK at dette et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
1: Reporter her var Elinor Hopen. Og hvis du har råd til å bestille mat levert på døra med et matbud, så har du kanskje ganske god råd. Det skal handle om prisvekst i Nyhetsmorgen nå. Den flater nemlig litt ut, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som kom ut for ganske nøyaktig 28 minutter siden. Og det prisene på mat og elektronikk som gjør at prisveksten litt lavere nå i juni enn i mai. Men så sitter du som følger med kanskje og kjenner litt på kredittkortregninga etter feiring av sommerens VM-eventyr, at du ikke har så god råd likevel, og hvis du da skal gå på butikken og kjøpe den sommerlig salat for å lette litt på den dårlige samvittigheten, så har du fortsatt dårlig råd, kjenner du på. For agurk og tomat og fetaost for eksempel, det ikke nødvendigvis så billig. Og samtidig så hørte vi senest i Nyhetsmorgen i går at det går veldig bra i norsk økonomi. Nå skal vi prøve å se litt på de sammenhengene her, for Kjetil Storesletten, du var professor i samfunnsøkonomi på Universitetet i Minnesota og ved Universitetet i Oslo. God morgen.
9: God morgen.
1: Hvordan vil du si at det går med norsk økonomi om dagen?
9: Jeg vil si det går veldig bra i norsk økonomi. Vi har historisk lav arbeidsledighet. Vi har historisk høy sysselsetting. Folk har veldig råd. Bare tenk på da vi i Norge spilte kamper i USA, så var det kanskje 25 på de der stadionene. Det er en halv prosent av noen tog seg råd til å bare kaste seg på et fly, reise over og legge ut 100 000 kroner for det. Det tyder på at veldig mange har god råd, og at det generelt.
1: Vi har litt grann dårlig lyd og litt dårlig forbindelse på deg, Kjetil Storesletten, men vi prøver et spørsmål til likevel. Og når du sier at mange kan reise til USA og være med på det, så er det likevel folk som føler på at de har dårlig råd. Hvordan henger de to tingene sammen?
9: Jo, det er nemlig sånn at vi har jo hatt høy pristigning i de siste årene vi har, og lønnsveksten har hengt i gjennomsnitt. Men så det, for gjennomsnittspersonen så har det ikke vært, så har lønningen holdt tritt med prisen. Men det er ikke sånn at alle kjøper akkurat det samme. Hvis alle hadde kjøpt det samme, så hadde ikke, og lønningen hadde stiget mer enn prisen, så hadde jo han følt at de hadde fått bedre råd. Men de tingene som de fattige kjøper, bruker mye penger på, for eksempel mat og for eksempel husleie, de har steget mer enn prisstigningen. Så det er sant at de fattigste har fått litt dårlig råd, fordi de varene de kjøper, det er de som har blitt dyrere.
1: Kjetil Storesletten, det såpass dårlig forbindelse på deg at jeg tror jeg får stille de resten av spørsmålene jeg har om KPI og alle de tingene der en annen gang. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen, så får vi få deg på besøk igjen med litt bedre linje eller aller helst i studio. Klokka har blitt 08.32, og NRK Nyhetsmorgen følger du blant annet i NRK Radio-appen. Eldre med akutt forvirring blir ofte misforstått, for en tilstand som heter delirium blir tolka som demens, sier en forsker, og varme kan være utløsende.
4: Det snart over, og den vanligvis oppmerksomhetssøkende Donald Trump har ikke vært til stede på en eneste VM-kamp. Vi har snakket litt om hvordan det henger sammen i Nyhetsmorgen i dag. Og apropos fotball-VM, den svenske regionen Halland har blitt skrekkelig populær på internett. Ikke på grunn av sine vakre hvite strender, men på grunn av at folk sliter med å stave.
10: Here's a quick reminder. Haaland is a Norwegian football player. Halland is a region in Sweden's west coast.
4: Så skal vi utenriks. Både USA og Iran har i løpet av natta gjennomført et stort antall angrep, og nivået av voldsbruk begynner å ligne på det som utspant seg før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i disse angrepene i natt, og Iran har angrepet mål i nabolandet. Utenriksmedarbeider Halvard Sandberg forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
12: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Les, Iran sier at det de som har kontrollen og hvem som kan bevege seg her gjennom Hormuz-stredet, det viktige stredet. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep, og liksom sagt at slutter de ikke med det, så øker vi dette her, og så slutter ikke iranerne. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Altså Trump sa det, at det nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet selv. Og da røyk det skikkelig mye, og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
4: Og hva er det som ble angrepet?
12: Altså, dette er hva de sier da, de aktørene. Vi må jo liksom vite at USA sier at de angriper bare militære mål. Iran sier at ja, et av de militære målene var jo et stort lager for korn. Hvor militært er det? Og så sier Iran at de har angrepet militære mål i nabolandene, altså i gulflandene, altså amerikanske militære mål. Og så er det spørsmål, er det det? Vi ser en drone som treffer et varehus. Det var ikke nødvendigvis et militært mål. Det er mye av det der, men det er hovedbudskapet at det er mange angrep. Altså. Det er stor intensitet i de stridshandlingene som har foregått nå.
4: Og Hormuz snakker vi om hele tiden. Hva skjer med skipstrafikken der som følge av dette?
12: Altså det amerikanske sentralkommandoen som CENTCOM, de sa i natt det at Iran har angrepet 7 skip med tap av 2 menneskeliv minst og mange andre som er såret i løpet av de siste 7 dagene. Vi vet at ett av skipene, det er jo et norsk tilknyttet skip. Dette er absolutt noe som foregår. Og så er det slik at nå da denne marineblokaden er innført, så skal jo ikke Iran komme med sine skip, og så svarer Iran med å si at han skal ingen gjøre noen ting i det hele tatt. Så det ligger an til sånn full brems.
4: Og Donald Trump, hva sier han?
12: Han sier at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet og er seriøse her i denne situasjonen, så begynner vi fra neste uke å angripe alle broer og energianlegg og lignende. Det blir virkelig ille for Iran, sier Donald Trump. Han vil han tilbake igjen til forhandlingsbordet.
4: Og da svarer Iran?
12: Da svarer Iran at til nå så har jo ikke vi angrepet alle mulige måter som fienden tar og eksporterer ting ut fra området, og da sier at det finnes jo, de kan angripe den der oljerørledningen som Saudi bruker til å få ut olje både mot sør og mot vest, og det er jo en av livslinjene som har vært for olje til nå.
4: Og dette er smått utrolig, men også svenskene merker altså Haaland-effekten. Og da snakker vi om et område, Halland i Sør-Sverige, som altså rammes av Erling Braut Haaland-feber, for den herjer jo verden rundt. Det er rett og slett navnforvirring som gjør at hashtaggen eller emneknaggen Halland i sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender. Reiselivet der håper uansett på flere turister fremover.
13: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland. Hey, Halland.
14: Sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått merke at Halland fort forveksles med Haaland.
16: På grunn av at folk stavet fel.
14: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
16: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet til å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i framtiden. But they weren't prepared for Erling Haaland. Vi upptäckte det ju 2022 när han började ösa in mål i Manchester City. Då märkte vi faktiskt på bildsöket på internet, på Google och andra sökmotorer att när man letade efter Haaland så fick man upp en norsk fotbollsspelare istället i nästan alla träffar.
14: Har det blivit mer nå under VM?
16: Ja, framförallt inom sociala medier så har det ju blivit mycket, mycket mer. Men på bildsöket har det faktiskt blivit bättre på grund av att vi gick ut och pratade om det i media. Och då har nog en och annan lärt sig, och kanske så att algoritmerna på Google och de andra sökmotorerna har blivit bättre.
14: Halland kallas Sveriges Riviera och är känd för milvis med vita sandstränder. Det märkes inte på hashtag Halland. Her er det bilder av Erling og landslaget som ror, Erling som Kristusstatuen i Rio, Erling på vei ut av flyet med vaskebjørn, og så videre, og så videre.
16: Vi la ut et innlegg på Instagram bare for å be folk å tenke på at det her er Haaland, og han er en norsk fotballspiller, der er Halland, det er en vestkustdestinasjon i Sverige.
17: As football takes over the headlines this weekend, here's a quick reminder. Haaland is a Norwegian football player. Halland is a region in Sweden's west coast.
16: Lite bittert i ett svenskt hjärta, men samtidigt är det ju jättekul att se att våra grannar gör en så fantastisk turnering. Så vi får väl bara komma igen i Sverige och visa att vi också kan till nästa gång.
14: Og kanskje kan Haaland versus Halland få flere nordmenn til å ta turen over grensen til søta bror? En spesiell nordmann er særlig velkommen.
16: Til å begynne med, vi elsker jo nordmenn. De kommer jo til Halland. De hittar jo til søder om Göteborg, bruker vi jo si, sør fra Göteborg. Og kanskje at noen blir litt mer nyfiken på hva Halland har å erbjude efter det her.
14: Men har Erling Braut Haaland vært i Halland?
16: Jag tror inte det, men jag hoppas ju att han någon gång hittar hit och då får han höra av sig, så ska vi visa honom vad vi har här.
4: Den nordmann som är mest välkommen alla steder i hela världen akkurat nu tror jag. Det var chef för Visit Halland, Jimmy Sandberg till slut där. Reporter i denna saken var Annette Johansen Espeland. Og det har jo, i forbindelse med VM, vært utsolgt for rødt garn, fotballtrøyer, skjerf og det meste av hvite og røde og blå effekter. Og hele landet har jo lukta av svett, polyester og entusiasme. Men hva skjer med alle disse patriotiske tekstilene nå etter at herrelandslaget har tatt ferie og Norge ikke skal spille flere VM-kamper? Anna Skytte-Sigård, du er forsker på tekstil ved OsloMet. Velkommen.
18: Takk.
4: Du... Hvilke av disse VM-effektene har du sett størst pris på selv fra et sånt tekstilperspektiv?
18: Det er et godt spørsmål. Jeg har jo sett utrolig stor pris på å se hvor mye forskjellig det finnes. Jeg var jo selv på Karl Johan mandag, da spillerne kom hjem, og så hele udvalget av hva det finnes av rødt og hvitt og blått i Oslo og i Norge for tiden. Jeg må jo nok si at som tekstil- og bærekraftsforsker har jeg satt spesielt pris på alt det hjemmelagde. Og det jo både de heklede bøttehatterne, men også litt mer sånn veldig hjemmelaget klær t-shirtter, der er malt et norsk flagg på røde t-shirtter, hvor man har skrevet et spillernavn på bak. Det synes jeg er utrolig fint. Man kan lage sitt eget.
4: Og hvordan gikk det da du selv skulle prøve å hekle deg en bøttehatt?
18: Ja, men det gikk jo faktisk ikke, fordi jeg fikk ikke tak i noe rødt garn. Jeg slengte meg nok på trenden litt for sent, så det var simpelthen usolgt.
4: Og nå er det jo over. Altså, for Norges del, riktig nok, vi har en VM-finale på lørdag. Hva er det som skjer, og hvilken betydning får disse fotballtrøyene for eksempel da?
18: Mm. Det er jo vanskelig å si, men det er jo veldig spesielle plagg, særlig de her offisielle fotballtrøyer. Folk har brukt mye penger og ikke minst mye tid på å skaffe seg de her trøyer, og det blir en sånn type spesielle plagg som vi ser at folk gjerne tar vare på og beholder. Jeg håper det er noe som blir brukt, ikke bare resten av sommeren, resten av høsten og mens fotballfeberen fortsatt står på, men også fremover. Der vil bli mange landskampe, der vil bli mye sport hvor det kan brukes til. Og så har vi jo EM snart, så jeg ser for meg at det er masse det kan bli brukt til, forhåpentlig.
4: Og når det kommer til hva som gir et klesplagg affeksjonsverdi, hva vet dere om det?
18: Vi vet at det kan være mange forskjellige ting. Det kan både være

0: egentlig bare en ganske dårlig idé fra et miljøperspektiv å ta helt nye, fullt brukbare klær for å lage nye klær.
1: Så bruk de på trening og ha de som et minne om dette VM-et. Det rett og slett rådet ditt, Anna Skytte Sigård, forsker på tekstil ved Oslo Met. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Penny Kemba, i kveld så møtes England og Argentina i VM-semifinalen. Det blir mer om fotball, ikke bare fotball, i P2-pulsen.
2: Nei, ikke bare fotball, for da Argentina gikk videre fra kvartfinalen, så sang spillerne om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som de kalles i Argentina.
1: Og det en konflikt som går helt tilbake til 1982, krigen mellom landene.
2: Mm. Og vi skal prøve å forstå hvorfor noen små øyer i Sør-Atlanteren fortsatt vekker så sterke følelser, og hvorfor krigen fremdeles følger lagene ut på fotballbanen.
1: Det blir altså mer om rivaliseringen mellom England og Argentina i P2-pulsen 3:10. Det ble riktig. Tre personer drept og ytterligere tre såret i et russisk angrep mot Svartehavsbyen Odessa. Det ukrainske myndigheter som melder det nå i morgentimene. Russland hevder å ha truffet fire fartøy. Eldre med akutt forvirring blir ofte misforstått. Delirium blir tolket som demens, sier forsker, og akkurat det varme været som vi ser på i Sør-Norge nå kan være utløsende. Og så flater prisveksten i Norge ut. Det viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Britiske myndigheter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge for sosiale medier, og nå kommer det altså forslag om ytterligere innstramninger. Reporter Håkon Haugsberg, hvilke tiltak det snakk om da?
3: Du, det rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove. Britiske styresmakter vil også at avhengighetsskapende innstillinger, slike som automatisk avspilling og uendelig scrolling, skal bli umulig å få til om natta. For som både lærere og foreldre her hjemme kan ha kjent på, så er det slik at unge får for lite nattesøvn. Det har også undersøkinger vist. Og det går jo utover konsentrasjonen og prestasjonene på skolen. Og derfor mener britene at både avgrensinger i innstillingene og ikke minst denne nedstengingen av sosiale medier på natta, det tiltaket som helt nødvendig for å bedre både søvn og livskvalitet.
1: Og en ting hva britiske myndigheter vil. Hvordan reagerer britene på disse forslagene?
3: Ja, det kan du si. Som alltid når noe blir forbudt eller utilgjengelig, så vekker det både harme og protester. Kritikerne og britisk opposisjon kaller tiltakene for halvveis og fragmenterte. Og så peker de på at teknologismarte tenåringer kan endre innstillingene sine i for eksempel mobiltelefonen og sørge for at de får tilgang til det myndighetene vil stenge de utifra. Og da er jo en like langt, om ikke kortere, peker kritikerne på. Så selv om Liz Kendall, som statsråd for teknologi, mener at dette vil bidra til å skape et lykkelig, sunt og fullkomment liv, så spørs det jo hvordan dette går igjennom i parlamentet når lovforslagene blir lagt fram i løpet av året. Og hvis det blir vedtatt, så gjelder det altså fra neste vår. Det jeg ikke har funnet ut av enda er om det også vil gjelde for norske tenåringer, for eksempel på storbyferie i London. Det blir jo et rabalder, vil jeg tro, her på heimebane.
1: Garantert.
3: Hvis det skulle slå inn.
1: Få komme inn igjen i studio når du har funnet ut av det.
3: Neste vår sitter jeg her igjen.
1: Og kontakt, takk skal du ha. Noe helt annet nå, for det vil bli mindre av den fisken vi spiser mest i havet i fremtiden. Det slo forskerne fast i en rapport til Klima- og Miljødirektoratet tidligere i sommer. Men frykt ikke, det masse annet du kan spise i fjæra.
4: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fast food. Det finnes overalt, lett å plukke.
5: Her ser vi masse lyser.
6: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i Fjæra i Askøy utenfor Bergen.
4: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. Hvor kommer du?

0: på høyvann så ser du ingen mat.
1: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en kniv, en wokpanne og en kokekjele.
0: Sånn.
1: Ingrediensene skal vi plukke selv.
0: Oi!
1: Arne Dunker ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
0: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
1: I stedet for å vente på 2050, håper forskeren at flere vil begynne å utforske matfatet i den lokale fjæra.
0: Skal du på tur med barn, så gjelder det å vekke nysgjerrigheten deres. Og her er det så mye spennende.
1: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
0: Jeg har tatt litt sjøvann i bunn. Så tar jeg en tannkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da det på med lukket, og så det 1 minutt. Sånn! Slår det ut på Svarberget. En stein.
1: Restaurantgjest og reporter får en liten nål for å prikke snegla ut av skallet sitt.
2: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
0: Det noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
2: Det var dritgodt da. Det smaker litt sånn, ja, litt sånn rekeaktig.
0: Ja. Eller reke også, ja. Ja, ja.
1: Og straks forskeren i gang med å tilberede strandkrabbesuppe.
0: Det olje, sjøvann og strandkrabber. Og så tar vi rett og slett og banzai.
1: Krabbe etter krabbe kuttes i to. Ifølge Dunker dette den beste avlivningsmetoden.
0: I dør momentant på den måten. Og da det egentlig bare å få silt av suppen her. Fin farge på den.
1: Så skal bare biter av nyfisket lyr helles opp i suppa.
0: Det så godt dette, altså.
1: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
0: At vi skal unngå noe sett av fingertaret. Og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø. Ikke tett inn på en by eller med forurensing. Rent, fint sjøvann.
2: Så hvis man her med to unger som springer rundt og leter, uansett hva de finner, så kan de få lage det til middag på en måte?
0: Det kan det, absolutt.
3: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det skal fortsatt handle om dyr og om varme. Mange kyr beiter jo ute nå om sommeren, men blir det for varmt, så blir melkeproduksjon dårligere. Det viser forskning på gården Lettnes i Inderøy, så vil kyrne heller være inne i fjøset enn ute på beite på varme dager, det forteller bonde Margrethe Lettnes.
4: Nå vi i fjøset sånn mett på dagen, og sola steker, og da vil de veldig gjerne inn. De har vært ute fra morgenen og koset seg på beite, og så trekker de hjem igjen til fjøset, til skyggen. Det er veldig viktig, både at de får inn og kunne legge seg og gå i melkeroboten og ete den maten som er der også, men også få den pausen fra sola. Da.
5: Denne sommerdagen er det ikke mer enn 20 grader. Likevel har kyren vært å gå inn i fjøset på Lettnes gård, der det god trekk og lufting. Forskning viser at det blir dårligere melkeproduksjon for kyr som står ut på beite om temperaturen blir høyere enn 25 grader, sier første amanuensis og forsker Emma Ternmann ved Nord Universitet.
6: Her i Trøndelag, når det 25 grader, så det også en luftfuktighet på någonstans mellan 70-80%. Og da kommer man upp i den här kritiska temperaturen, så då kan det påverka både reproduktion, brunstatfärd och melk. Produktionen. Det som sker är att de mister aptitten, så de slutar att spisa och då får de ju mindre energi till att producera mjölk. Så mjölkytelsen reduceras, men det kan vara med några kilo per dag.
5: Också på gården Lettnes har de sett att det blir mindre mjölk från kyrn på varma dagar.
4: Varmeperioden i fjolsommer visste oss jo at det kan slå ut på produksjon, og det så vi veldig godt da. Og da var selv fjøset var ikke svalt nok når det var på det verste. Så da dusja vi dem i tillegg da med vatten.
5: Mange norske kyr ute på beite, Men det ikke mulig å finne skygge, anbefaler forskeren at melkekyrn bare ut om natta på de varmeste sommerdagene. Hun liker det hun ser på gården i Inderøy.
6: Som på den her gården da, som har, der kyrne har mulighet å ta seg inn og ut, så det jo kjempeflott, for da går de jo inn på dagen og ut på natten. Men det så at man har melking to ganger daglig, og de ikke har mulighet å ta seg fritt inn til fjøset for å søke skygge, eller at man ikke har skygge på bete, da kan det være lurt å holde dem inn dagtid, så de får litt svalka innendørs på dagen, og så får de komme ut på natten når det oftest er litt kjøligere.
5: Melkebonde Vegard Kalgård på gården Letnes ser at kyrn liker å være ut om natta.
7: Når det så varmt som i dag, så vil de veldig gjerne være mye inn, da, og heller kanskje være ut på natta når det er kjøligere. Jeg tror det veldig bra at dem, da. Det i hvert fall sånn som vi opplever.
6: Jeg synes at alle kyrne her ser ut og trives veldig, veldig bra. De kjempenysgjerrige og rolige.
3: Det var forsker og førsteamanuensis Emma Ternmann ved Nord Universitet til slutt der, og så var det Rita Kleven som var reporter. Så er jeg usikker på hvor mange melkekyr det i Kristiansand Dyrepark, men jeg vet helt sikkert at man har kunnet sett kaptein Sabeltann der i 36 år. Året i år ikke noe unntak. Opphavsmann Terje Formo lar ikke et eneste show gå usett. Helt siden han ga seg som sjørøver selv, så har han sittet på tribunen.
8: Den magiske diamant!
9: Et sikkert sommertegn. Kaptein Sabeltann trekker til seg barn i tusentall i år med ny forestilling. Jakten på den magiske diamant. Gleden over å være i gang stor.
10: Vi har relativt få prøvedager, og det et stort, stort løft. Masse teknikk. Så du vet liksom aldri helt om vi får det til, før det plutselig sitter. Så det er en lettelse, og så det en enorm glede.
9: Kaptein Sabeltann blitt en stor suksess for Terje Formo. Formo spilte selv Sabeltann frem til han ga seg som kaptein. Siden da har han sittet ringside på hver eneste forestilling.
10: Jeg gjør det fortsatt, ja. For jeg den eneste i staben som ser hver eneste forestilling fra utsiden. Og hvis det noe som skjer, så sier jeg fra. Men så det også sånn at jeg har gjester hver eneste kveld. Det samarbeidspartner og masse fine folk som kommer, og som jeg tar meg litt av, da. Og så har vi ikke minst, jeg har jo en sånn kjepphest, jeg vil gjerne slippe til noen barn som har utfordringer i livet med sine familier bak, så vi har gjort avtaler på forhånd, og de får ta et bilde sammen med kapteinen og alle hans menn. Og det betyr veldig mye for meg, for det noe av det mest meningsfylte vi driver med.
9: I år skal over 60 000 se showet i løpet av juli. Nye minner skapes.
11: Det var masse sanger, og det var raketter som fyrte opp. Og at det var folk som fløy i lufta, og det synes jeg var veldig morsomt. De skjøyte opp så mange raketter, og det var så gøy når de smalt.
12: Det skapte mange minner, og jeg synes det veldig bra skuespill og sånn.
13: Han et forbilde for mange små.
3: Reporter her var Tom Nikolai Kolstad. Og nå, statsmeteorolog Kristian Gislefoss, så vi kanskje litt nærmere fasit. Blir det noe varmerekord i dag?
14: Altså, det blir sikkert satt noen varmerekord i dag for enkelte fylker, altså for juli måned. Det kan fort skje, men Norges rekord, det tviler jeg dessverre på. Siste prognosene tyder jo på at vi lander på litt i underkant av 35 grader i dag, men...
3: Og det var 35,6 på
14: Nesbyen. Ja, så det, dessverre, jeg tror det vipper feil vel dette her, men skal aldri si, aldri, altså jeg skal ikke utelukke det, men akkurat nå så virker det sånn mer sånn 90% sikkert for at det ikke blir.
3: Så hva det sånn generelt sett da, hvis vi ser borti fra det, så er det varmt.
14: Det varmt, veldig varmt mange steder i Sør-Norge, særlig da Sørlandet, Østlandet, indre deler av Vestlandet, hvor mange steder kommer over 30 grader i dag. Ved kysten på Vestlandet ligger det mellom en sånn 20-25 grader, og det blir tørt i Sør-Norge. Man må nordover for å finne nedbør. Perioder med regn i Nordland og Troms, og så vil det etter hvert lette sør for Saltfjellet, hvor det blir egentlig en ganske fin dag på Helgeland utover ettermiddagen. Blåser litt grann både på kysten i vest og i nord, ligger på en sørvest liten friskbrist, liten kuling i nord, og i sør så er det nordlig liten kuling. Er nok en del tåkeskyer på kysten av Vestlandet nå første del av dagen, men de letter nå utover formiddagen. Og tilbake til nord så vil det være en del sol i Øst-Finnmark, mens resten av Finnmark er det mye skyer. Det blir også etter hvert litt grann regn som kommer sigende vestfra, først da til Vest-Finnmark og Finnmarksvidda, og i kveld også Øst-Finnmark. Spitsbergen er, ja, ligger på i underkant av 10 grader, en del sol i dag, ganske rolige vindforhold etter hvert, men akkurat nå så blåser det litt i mange steder på Spitsbergen. Altså.
3: Og hvor lenge skal det være så varmt i Sør-Norge som det har vært de siste dagene, tror du?
14: Det holder seg i hvert fall til og med i morgen, og så når vi da kommer til fredag, så skal det synke, skal temperaturen begynne å synke litt, og kommer litt grann mer ustabil luft inn, kan bli mulighet for noen byger i morgen fredag ettermiddag.
3: Kristian Gislefoss, takk skal du ha. Det er Anne Skårseth og Andrine Slåen Myhre og Eli Bjelland og jeg som heter Marte Kåse Arntzen som har lagd nyhetsmålen i dag, og så har jeg sagt feil hele sammen. Den finalen i VM, den på søndag, ikke på lørdag. Takk, unnskyld for det også, helt som på slutten.

0: Hetebølge i deler av Sør-Norge. I dag kan det bli sett ny varmerekord i Norge. Nye angrep i Iran og nye trusler fra Trump. Men virker det, spør vi. Spania klarer for VM-finalen, men hvem blir motstander? I kveld møtes Argentina og England. Varmt i sør, kjøligere i nord. Vi holder deg oppdatert. Velkommen til NRK Nyheter. I studio de kommende timene, Knut Magnus Berge. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Eirikin Sveen, reporter, du er på Sørenga i Oslo. Hvordan er det med badestemningen nå på morgenkvisten?
1: Her er det absolutt badestemning. Den siste halvtimen vi har vært her, så har det vært godt med folk i vannet. Selv om det er forholdsvis tidlig på dagen, så har altså folk begynt å trekke ned hit. Vi har jo dette her stabile høytrykket som kommer av og til, og som du har parkert over Sør-Norge med varm luft. Akkurat nå så er det 25 grader her på en av Oslos mest populære badesteder. 21 grader bak meg ute i vannet, og en av dem som har dratt nytte av det, det er deg, Morten. Hvor godt var det å få seg en dukkert nå på morgenen?
2: 10 av 10. Jeg vil si 10 av 10. 10 av 10, eller ja, 9, tett på perfekt, eller var perfekt.
1: Og du var ute og svømte i god stund. Det er en av de tingene som du nå gjør for å, ja, for å komme deg gjennom en varm dag. Du synes det er litt i overkant. Overkant varmt nå?
2: Ja, hvor varmt skal det bli? 30 pluss? Jeg tenker at, eller jeg synes at 24-25, tenker jeg, det er vel en sånn temperatur som nordmenn sette pris på, som jeg ikke, da klager vi ikke over at det er for kaldt, ikke for varmt, kanskje.
1: Ja, hvordan håndterer du varmen?
2: Håndterer varmen? Jeg, nå har jeg jo, ja, forløpig er det ikke så varmt da, men nei, så jeg er forberedt på en varm dag, jeg har satt på vifta hjemme, det har jeg ikke gjort, men jeg har trekt for gardin, og setter på vifta etter hvert, og ja, drikker vann. Ja, nei, og så skal jeg kanskje, nå har jeg badet nå, syklet ned fra jeg bor rett oppi her, så jeg syklet ned, og så badet jeg nå, og så tar jeg kanskje et kveldsbad, kanskje, et annet sted.
1: Ja, det tidligere uka så meldte det 34 grader, så varmt blir det altså ikke i Oslo, og jeg tror nok enkelte er egentlig bare glad for det.
0: Takk skal du ha, Eirik Hinn Sveen. Ja, Kristian Gislefoss. 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenn den i dag?
3: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså det er det. Men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag, og bremse solinstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser det ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
0: Kald?
3: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen. 11,9 grader var det i dag tidlig. Så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
0: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså, den stående rekorden er 35,6 grader i Nesbyen, sånn å si. Likevel så er det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
3: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av hver stasjon har veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det er bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
0: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
3: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
0: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal, hvor sannsynlig er det at det blir som meldt.
4: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er cirka 10 grader her, cirka 15-20 grader kaldere enn i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
5: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
4: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
5: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær i sør.
4: I helgen er det jo blant annet Buktafestivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
5: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
4: Men det været som vi har nå, er det normalt for en nordnorsk sommer?
5: Det er ikke unormalt at det er sånn 10-15 grader og regn i Nord-Norge, dessverre. Men det, om man sammenligner liksom med de tidligere sommerene vi har haft, så føles det litt unormalt, kanskje. Men vi ligger nå omtrent rundt normalen nu. Men sen såklart så er vi kanskje litt undre del av den da. Ja,
4: som vi hører så er det triste utsikter for å være her i nord, men vi kan jo håpe at litt av varmen kommer hit etter hvert.
0: Takk til dere i gråværet i nord. USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump.
6: Angående hvor langt vi vil gå, om vi må bryte dem helt ned, så gjør jeg det. Forventer du at angrepene vi har sett denne uka vil tilta? Vurderer du å angripe kraftanlegg? Jeg sparer kraftmålene til sist, men vi kommer også til å angripe dem etter hvert. Men vi skal angripe dem hardt i kveld, i morgen kveld og kvelden deretter. Og uken etter blir svært ille for dem. For neste uke blir det kraftanlegg, broer.
7: Power plants, next week comes the bridges.
6: Vi skal sprenge alle kraftanleggene deres, alle broene deres, om de ikke vil forhandle.
0: Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
8: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører jo nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det er lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid er helt tydelige på er at denne, altså den våpenbilen eller den midlertidige avtalen de hadde inngått med Iran ikke lenger finnes, og at nå er vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som er veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
0: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
8: Det er hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden til å gi seg, fordi USA er så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det er grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran, og nå sitter de fast der og er jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
0: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva er situasjonen der?
8: Situasjonen er at nå har USA et vakthold i stredet, men det er jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette er deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet. Det var det noen av USAs arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så snudde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det er veldig mye uklarhet nå, og vi er jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det er veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, å angripe energianlegg for eksempel, det har vært så mye snakk om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette er tomme trusler, men at det er noen krigshandlinger igjen, og at oljeprisen går opp, og at det er ustabilitet rundt Hormuz-stredet, det er helt klart.
0: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det er sårbart i USA. Hva situasjonen er Trump i på hjemmebane?
8: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen er svært upopulær i USA, men han er jo nødt til å klare å avslutte den på en måte, og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker er å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
0: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi veks saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokste 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5 og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffet er oljetankskip, i tillegg til to gasstankere og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, fortell Europakorrespondent Anders Børingbo.
9: Ja, det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
10: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
9: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
0: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg er over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i Venezuela nå?
11: Den er ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det er jo store områder som nærmest er i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så er det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun er bare en av veldig mange. Ifølge FN så er det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som er savnet etter denne katastrofen.
0: Ja, det er jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
11: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Er det flere hus som har fått skader? Vegger kan rase når som helst. Dette er et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå er 3 uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at i neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
0: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
11: Kritikken øker, og dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da er sinte og tør å ta ut sinne, så er det fortsatt mange som er nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
0: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolas Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
11: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så er det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker, så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
0: Ja, du følger den fortvilte situasjonen i Venezuela. Takk, Inge-Marit Kosta-Bråten. Ebola-tallet stiger i den demokratiske republikken Kongo. Tallet på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania er fjernet. Gibraltar er et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det er avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa er fjernet.
12: Det er bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det er kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De er alltid vennlige. For vi er demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
0: Så skal vi til gårsdagens VM-semifinale og gigantoppgjøret mellom Spania og Frankrike. Der Spania, som vi husker, trakk det lengste strået. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
13: Ja, det var det. Det er et gjerrig Spania, men At de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
0: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
13: Spania som var gode, men vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
0: Ok, vi skal se litt hvordan dette gikk for seg.
14: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
15: Det er straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
16: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
14: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
15: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
14: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
15: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
16: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
14: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: Ja, det blir jo spørsmålet da, om det blir Argentina eller England. De to møtes i kveld. Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
17: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
0: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
13: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
0: Det er så mange referanser her.
13: Ja, det er folklagskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
0: Ja, og favoritten er?
13: Favoritten er Argentina.
0: Ja.
13: Sånn er det.
0: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
13: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
0: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
13: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkata her, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, altså de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
0: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-episode i går.
13: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
0: Vi får se hvordan dette går. I kveld kan du se Argentina-England på TV 2 og høre det i NRK Sport. Det er klokka 21. EU vil ikke gi finansiering til forbund som let russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer, etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Eirikin Sveen, reporter, du er på Sørenga i Oslo. Hvordan er det med badestemningen nå på morgenkvisten?
1: Her er det absolutt badestemning. Den siste halvtimen vi har vært her, så har det vært godt med folk i vannet. Selv om det er forholdsvis tidlig på dagen, så har altså folk begynt å trekke ned hit. Vi har jo dette her stabile høytrykket som kommer av og til, og som du har parkert over Sør-Norge med varm luft. Akkurat nå så er det 25 grader her på en av Oslos mest populære badesteder. 21 grader bak meg ute i vannet. Og en av dem som har dratt nytte av det, det er deg, Morten. Hvor godt var det å få seg en dukkert nå på morgenen?
2: 10 av 10. Jeg vil si 10 av 10. 10 av 10, eller ja, 9, tett på perfekt, eller var perfekt.
1: Og du var ute og svømte i god stund. Det er en av de tingene som du nå gjør for å komme deg gjennom en varm dag. Du synes det er litt i overkant. Overkant varmt nå?
2: Ja, hvor varmt skal det bli? 30 pluss? Jeg synes at 24-25, tenker jeg, det er vel en sånn temperatur som nordmenn sette pris på, som jeg ikke, da klager vi ikke over at det er for kaldt, ikke for varmt kanskje.
1: Ja, hvordan håndterer du varmen?
2: Håndterer varmen? Jeg, nå har jeg jo, ja, foreløpig er det ikke så varmt da, men nei, så jeg er forberedt på en varm dag, jeg har satt på vifta hjemme, det har jeg ikke gjort, men jeg har trekt for gardin og setter på vifta etter hvert, og ja, drikker vann. Ja, nei, og så skal jeg kanskje, nå har jeg badet nå, syklet ned fra jeg bor rett oppi her, så jeg syklet ned, og så badet jeg nå, og så tar jeg kanskje et kveldsbad, kanskje, et annet sted.
1: Ja, det tidligere uka så meldte det 34 grader, så varmt blir det altså ikke i Oslo, og jeg tror nok enkelte er egentlig bare glad for det.
0: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenn den i dag?
3: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså. Det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag, og bremse solinstrålingen litt, sånn at du får den siste graden, ser det ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
0: Kald?
3: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså, i Nesbyen. I 11,9 grader var det i dag tidlig. Oh. Så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
0: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså, den stående rekorden er 35,6 grader i Nesbyen, som sier. Likevel så er det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
3: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger Verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen har veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det har bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
0: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
3: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittsværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
0: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
4: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er ca. 10 grader her, ca. 15-20 grader kaldere enn på, i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
5: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
4: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
5: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær her.
4: I helgen er det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
5: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
8: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører jo nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid er helt tydelige på er at denne, altså den våpenbilen eller den midlertidige avtalen de hadde inngått med Iran ikke lenger finnes, og at nå er vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som er veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
0: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
8: Det er hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden, til å gi seg, fordi USA er så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det er grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran, og nå sitter de fast der og er jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
0: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva er situasjonen der?
8: Situasjonen er at nå har USA et vakthold i stredet, men det er jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette er deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet. Det var det noen av USAs arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så snudde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det er veldig mye uklarhet nå, og vi er jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det er veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, å angripe energianlegg for eksempel, det har vært så mye snakk om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette er tomme trusler, men at det er noen krigshandlinger igjen, og at oljeprisen går opp, og at det er ustabilitet rundt Hormuz-stredet, det er helt klart.
0: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det er sårbart i USA. Hva situasjonen er Trump i på hjemmebane?
8: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen er svært upopulær i USA, men han er jo nødt til å klare å avslutte den på en måte, og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker er å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
0: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi veks saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokste 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffte er oljetankskip, i tillegg til 2 gasstankere og 1 taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Loven blir følt av strenge krav. Personen må

0: Selvmord jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelva i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger Marit Kolstad-Bråten, hvordan situasjonen for folk i Venezuela nå?
2: Den ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det jo store områder som nærmest i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun bare en av veldig mange. Ifølge FN så det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som savnet etter denne katastrofen.
1: Ja, det jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
2: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene, og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå tre uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at i neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
1: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken mot styresmaktene?
2: Kritikken øker, og dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da sinte og tør å ta ut sinne, så det fortsatt mange som nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
1: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolás Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
2: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen, som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så

0: gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker, så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artikkelen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
1: Ebola-tala stiger i den demokratiske republikken Kongo. Tale på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania er fjernet. Gibraltar er et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det er avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa er fjernet.
2: Det er bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det er kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. Vi er alltid vennlige, for vi er demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
1: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
3: Ja, det var det. Det er et gjerrig i Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
1: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
3: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
1: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
2: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg er god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
1: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
3: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas skåring i 1986 var mot England.
1: Åh, det er så mange referanser her.
3: Ja, det er folklagstrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med haleheng Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
1: Ja, og favoritten er?
3: Favoritten er Argentina. Ja. Sånn er det.
1: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
3: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
1: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
3: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag, Fire av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre fire var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkatt her, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
1: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-episode i går.
3: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent alene, og det er sterkt.
1: Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Eirikin Sveen, reporter, du er på Sørenga i Oslo. Hvordan er det med badestemningen nå på morgenkvisten?
4: Her er det absolutt badestemning. Den siste halvtimen vi har vært her, så har det vært godt med folk i vannet. Selv om det er forholdsvis tidlig på dagen, så har altså folk begynt å trekke ned hit. Vi har jo dette her stabile høytrykket som kommer av og til, og som du har parkert over Sør-Norge med varm luft. Akkurat nå så er det 25 grader her på en av Oslos mest populære badesteder. 21 grader bak meg ute i vannet. Og en av dem som har dratt nytte av det, det er deg, Morten. Hvor godt var det å få seg en dukkert nå på morgenen?
5: 10 av 10. Jeg vil si 10 av 10. 10 av 10, eller ja, 9, tett på perfekt, eller var perfekt.
4: Og du var ute og svømte i god stund. Det er en av de tingene som du nå gjør for å, ja, for å komme deg gjennom en varm dag. Du synes det er litt i overkant. Overkant varmt nå?
5: Ja, hvor varmt skal det bli? 30 pluss? Jeg tenker at, eller jeg synes at 24-25, tenker jeg, det er vel en sånn temperatur som nordmenn sette pris på, som jeg ikke, da klager vi ikke over at det er for kaldt, ikke for varmt kanskje.
4: Ja, hvordan håndterer du varmen?
5: Håndterer varmen? Jeg, nå har jeg jo, ja, forløpig er det ikke så varmt da, men nei, så jeg er forberedt på en varm dag, jeg har satt på vifta hjemme, det har jeg ikke gjort, men jeg har trekt for gardin og setter på vifta etter hvert, og ja, drikker vann. Ja, nei, og så skal jeg kanskje, nå har jeg badet nå, syklet ned fra jeg bor rett oppi her, så jeg syklet ned, og så badet jeg nå, og så tar jeg kanskje et kveldsbad, kanskje, et annet sted.
4: Ja, det tidligere uka så meldte det 34 grader, så varmt blir det altså ikke i Oslo, og jeg tror nok enkelte er egentlig bare glad for.
1: USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Kinas økonomi vokser saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokser 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Hetebølge i deler av Sør-Norge i dag. Kan det bli sett ny varmerekord her til lands? Nye angrep i Iran og nye trusler fra Trump. Men virker det, spør vi. Spania klare for VM-finalen, men hvem blir motstander? I kveld møtes Argentina og England. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt. Det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffte oljetankskip, i tillegg til 2 gasstankere og 1 taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råka. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje. Det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
6: Ja, det en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller får aktiv dødshjelp i tillegg.
7: Ja, for det noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
6: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen veldig fysisk svekket, så kan det være lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelva i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inge-Marit Kolstad-Bråten, hvordan situasjonen for folk i Venezuela nå?
0: Den ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det jo store områder som nærmest i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år dø. Hun drømte om å bli designer. Og hun bare en av veldig mange. Ifølge FN så det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som savnet etter denne katastrofen.
1: Ja, det jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
0: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene, og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå tre uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
1: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
0: Kritikken øker, og dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da sinte og tør å ta ut sinne, så det fortsatt mange som nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
1: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolás Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
0: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå, både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
1: Ebola-tala stiger i den demokratiske republikken Kongo. Taler på mennesker som en vet smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania fjernet. Gibraltar et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa fjernet.
2: Det bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De alltid vennlige, for vi demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
1: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
8: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende Europamester Spania som kommer best I gang.
9: Det en straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
10: Roter det til for seg selv der, Ding helt I bakre zonen av 16-meteren.
8: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
9: Så skyter han I mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
8: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
9: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper og blåser den ballen I mål og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet!
10: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spania.
8: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta I Dallas. Nå venter enten Argentina eller England I finalen.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
3: Ja, det var det. Det et gjerrig Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet I angrepsspillet sitt, men ikke I går. Anført av herrefører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
1: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
3: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt. Så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang I historien.
1: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
11: Jeg skulle
2: gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
1: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss I kveld?
3: Bakteppe I hvert fall fint. Guds hånd, Maradona scoring I 1986 var mot England.
1: Åh, oh, det så mange referanser her.
3: ja, det Falklandskrigen til og med. Men Argentina regjerende verdensmestre. De sterke, og så har de han som veldig mange I min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han fortsatt stor. Han VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt 2 EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det de.
1: Ja, og favoritten
3: Favoritten Argentina.
1: Ja.
3: Sånn det.
1: Hva spillere det vi kan forvente oss mest av I denne kampen? Du har nevnt Messi.
3: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det kraftfullt. Men Bellingham og Kane de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på I kveld også.
1: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke blant de fire, da, det de riktige fire som står igjen I VM nå?
3: Ja, altså I kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag, 4 av dem som vant tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet lagt opp, så det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle etter Kråkata og så hvem andre, om at dette litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
1: Ja, men de to som skal spille I kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-vis og Uvar.
3: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det sterkt.
1: EU vil ikke gi finansiering til forbund som leter russiske idrettsutøvere deltar I internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer, etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme flere andre politikertopper fra EU-land. Flere steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Eirikin Sveen, reporter, du på Sørenga i Oslo. Hvordan det med badestemningen nå på morgenkvisten?
4: Her det absolutt badestemning. Den siste halvtimen vi har vært her, så har det vært godt med folk i vannet. Selv om det forholdsvis tidlig på dagen, så har altså folk begynt å trekke ned hit. Vi har jo dette her stabile høytrykket som kommer av og til, og som du har parkert over Sør-Norge med varm luft. Akkurat nå så det 25 grader her på en av Oslos mest populære badesteder. 21 grader bak meg ute i vannet, og en av dem som har dratt nytte av det, det der, Morten, hvor godt var det å få seg en dukkert nå på morgenen?
5: 10 av 10. Jeg vil si 10 av 10. 10 av 10, eller ja, 9, tett på perfekt, eller var perfekt.
4: Og du var ute og svømte i god stund. Det er en av de tingene som du nå gjør for å, ja, for å komme deg gjennom en varm dag. Du synes det er litt i overkant. Overkant varmt nå?
5: Ja, hvor varmt skal det bli? 30 pluss? Jeg tenker at, eller jeg synes at 24-25, tenker jeg, det vel en sånn temperatur som nordmenn sette pris på, som jeg ikke, da klager vi ikke over at det for kaldt, ikke for varmt kanskje.
4: Ja, hvordan håndterer du varmen?
5: Håndterer varmen? Jeg, nå har jeg jo, ja, forløpig det ikke så varmt da, men nei, så jeg forberedt på en varm dag, jeg har satt på vifta hjemme, det har jeg ikke gjort, men jeg har trekt for gardin og sette på vifta etter hvert, og ja, drikker vann. Ja, nei, og så skal jeg kanskje, nå har jeg badet nå, syklet ned fra jeg bor rett oppi her, så jeg syklet ned, og så badet jeg nå, og så tar jeg kanskje et kveldsbad, kanskje, et annet sted.
4: Ja, det tidligere uka så meldte det 34 grader, så varmt blir det altså ikke i Oslo, og jeg tror nok enkelte er egentlig bare glad for det.
1: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenn den i dag?
11: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser det ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
1: Kald?
11: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen. I 11,9 grader var det i dag tidlig. Oh. Så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
1: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså, den stående rekorden 35,6 grader i Nesbyen, som sier. Likevel så det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
11: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger Verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen har veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det har bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
1: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
11: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
1: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
12: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er cirka 10 grader her, cirka 15-20 grader kaldere enn på, i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
13: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
12: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
13: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær i sør.
12: I helgen er det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
13: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær det derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
1: USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegget i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid, det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
14: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører jo nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid er helt tydelige på er at denne, altså den våpenhvilen eller den midlertidige avtalen de hadde inngått med Iran ikke lenger finnes, og at nå er vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som er veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
1: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
14: Det er hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden, til å gi seg, fordi USA er så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det er grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran, og nå sitter de fast der og er jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
1: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva er situasjonen der?
14: Situasjonen der er at nå har USA et vakthold i stredet, men det er jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette er deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet. Det var det noen av USAs arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så snudde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det er veldig mye uklarhet nå, og vi er jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det er veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, å angripe energianlegg for eksempel, jeg har vært så mye snakket om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette er tomme trusler, men at det er noen krigshandlinger igjen, og at oljeprisen går opp, og at det er ustabilitet rundt Hormuz-stredet, det er helt klart.
1: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det er sårbart i USA. Hva situasjonen er Trump i på hjemmebane?
14: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen er svært upopulær i USA, men han er jo nødt til å klare å avslutte den på en måte, og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker er å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
1: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi veks saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokste 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffte er oljetankskip, i tillegg til to gasstankere og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
6: Ja, det en historisk lov etter lang, lang debatt I Frankrike. Det ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket I dag. Og hoveddelen I denne nye loven muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til I denne saken at dette strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da I tilfelle noe noen tilfeller får aktiv dødshjelp I tillegg.
7: Ja, for det noen begreper her som vi må rydde litt I. Hva forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
6: Assistert selvmord jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og I den nye franske loven så legges det opp til at I noen tilfeller hvor personen veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: Hetebølge I deler av Sør-Norge I dag. Kan det bli sett ny varmerekord her til lands? Nye angrep I Iran og nye trusler fra Trump. Men virker det, spør vi. Spania klare for VM-finalen, men hvem blir motstander I kveld? Møtes Argentina og England. I dag trer en ny lov I Sverige I kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det I tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelva I Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten I nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez I går. I tillegg over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av to jordskjelv med mindre enn ett minuts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvordan situasjonen for folk I Venezuela nå?
0: Den ekstremt vanskelig I de jordskjelvrammede områdene. Det jo store områder som nærmest I ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt I telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet I hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære I ruinene, altså tre uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd I ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun bare en av veldig mange. Ifølge FN så det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som savnet etter denne katastrofen.
1: Ja, det jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
0: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt I gatene I hovedstaden Caracas, I nærheten av presidentpalasset Miraflor. Det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette et område med fattige folk. De bor da fortsatt I husene, og har ikke fått hjelp fra myndighetene I hele tatt, selv om det nå tre uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at I neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
1: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
0: Kritikken øker, og dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da er sinte og tør å ta ut sinne, så er det fortsatt mange som er nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
1: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolas Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
0: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så er det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
1: Ebola-tala stiger i den demokratiske republikken Kongo. Taler på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania er fjernet. Gibraltar er et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det er avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa er fjernet.
2: Det er bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det er kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De er alltid vennlige, for vi er demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
1: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
8: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
9: Og så er det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
10: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
8: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
9: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
8: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
9: Oppen mot Anne Olmo innover til parallel med keeper og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
10: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spania.
8: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
3: Ja, det var det. Det er et gjerrig Spania, men At de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
1: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
3: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt. Så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
1: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
15: Jeg
16: skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
1: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
3: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradona scoring i 1986 var mot England.
1: Åh, det er så mange referanser her.
3: Ja, det er Falklandskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
1: Ja, og favoritten er?
3: Favoritten er Argentina.
1: Ja.
3: Sånn er det.
1: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
3: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
1: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
3: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle etter Kråkata her, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
1: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-episode i går.
3: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
1: EU vil ikke gi finansiering til forbund som leter russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen. Det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Eirikin Sveen, reporter, du er på Sørenga i Oslo. Hvordan er det med badestemningen nå på morgenkvisten?
4: Her det absolutt badestemning. Den siste halvtimen vi har vært her, så har det vært godt med folk i vannet. Selv om det forholdsvis tidlig på dagen, så har altså folk begynt å trekke ned hit. Vi har jo dette her stabile høytrykket som kommer av og til, og som du har parkert over Sør-Norge med varm luft. Akkurat nå så det 25 grader her på en av Oslos mest populære badesteder. 21 grader bak meg ute i vannet, og en av dem som har dratt nytte av det, det det Morten, hvor godt var det å få seg en dukkert nå på morgenen?
5: 10 av 10 jeg vil si, 10 av 10 eller ja, 9, tett på perfekt eller var perfekt.
4: Og du var ute og svømte i god stund. Det er en av de tingene som du nå gjør for å for å komme deg gjennom en varm dag. Du synes det er litt i overkant. Overkant varmt nå?
5: Ja, hvor varmt skal det bli? 30 pluss. Jeg tenker at, eller jeg synes at 5 og ja, 24, 25 tenker jeg

0: blir det altså ikke i Oslo, og jeg tror nok enkelte er egentlig bare glad for det.
1: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenn den i dag.
2: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinnstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser det ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
1: Kald?
2: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen. 11,9 grader var det i dag tidlig, så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
1: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså den stående rekorden er 35,6 grader i Nesbyen, som sier. Likevel så er det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
2: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger Verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen ha veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det er bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
1: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
2: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens sin side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det... Disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
1: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
3: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er ca. 10 grader her, ca. 15-20 grader kaldere enn i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
4: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
3: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
4: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær i sør.
3: I helgen er det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
4: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir inte något

0: lavtrykksvärme, 25 grader och strålande sol, men det kan selvfølgelig bli bättre än bara regn och grått.
1: USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
2: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører jo nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid helt tydelige på er at denne, altså den våpenbilen, eller den midlertidige avtale de hadde inngått med Iran ikke lenger finnes, og at nå vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
1: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
2: Det hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden, til å gi seg, fordi USA så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran. Og nå sitter de fast der og jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
1: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva situasjonen der?
2: Situasjonen der at nå har USA et vakthold i stredet, men det jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet. Det var det noen av USAs arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så snudde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det veldig mye uklarhet nå, og vi jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, å angripe energianlegg for eksempel. Det har vært så mye snakk om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette tomme trusler, men at det noen krigshandlinger igjen, og at oljeprisen går opp, og at det ustabilitet rundt Hormuz-stredet, det helt klart.
1: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det sårbart i USA. Hva situasjon Trump i på hjemmebane?
2: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen svært upopulær i USA, men han jo nødt til å klare å avslutte den på en måte, og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
1: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi vekst saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokste 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5 og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffet er oljetankskip, i tillegg til 2 gasstankere og 1 taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
4: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
3: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Ebola-talen stiger i den demokratiske republikken Kongo. Talet på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania er fjernet. Gibraltar er et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det er avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa er fjernet.
5: Det er bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det er kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De er alltid vennlige, for vi er demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
1: Over 1000 personer i 59 land pågripne i global politiaksjon mot menneskehandel, 4 av sakene i Norge. Hetebølge i deler av Sør-Norge, men meteorologene tviler på ny nasjonal varmerekord. Nye angrep i Iran. Trump truger med å fortsette å råke energiforsyninger neste veke. Klokka er 11. Dette er NRK Nyheter. En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge. Det kan bli sett varmerekord, men meteorologene er i tvil. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglangsfjord og Åseral i Agder. Ja, Kjartan Røslet, du er på plass i Nesbyen. Ja. Hvor varmt er det hos deg nå?
6: Ja, her er det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men i sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader i 4-tida i ettermiddag. Men det er jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så er de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret. Hvor opptatt er folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
7: Nei, det er noe som blir nevnt i ny og ne, og spesielt nå som det har vært veldig varme sommer siste, så har den blitt tatt opp igjen da, om å håpe at vi kanskje enten slår den, eller i hvert fall beholder den, om ikke annet da. Mm, så det er jo en snakkes i by da, det har jo blitt det over tida, og særlig om at det var 50 år, som du sa, i 2020. Mm.
6: Men er det sånn at du var litt spent da du så på værmeldingen i går og i dag?
7: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg var veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her Nesbyen, for det har blitt et varmerke. Mm.
6: Men hvordan er det for dere, eller det å jobbe? Du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn.
7: Nei, det blir veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da. Og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som er da. Men det er varme dager på jobb, ja.
6: Men er den rekorden fra 1970, den er såpass viktig for dere at det er en turistattraksjon?
7: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er litt gøy. Så det er noen som selger. Mm.
6: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir neppe slått i dag.
1: Vi får se hvordan det blir til ettermiddagen. Takk til dere på Nesbyen. Ja, det er varmt ute, og da er det mange som vil kjøle seg ned i fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
8: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det er hetebølge og varmt i vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva er det egentlig vi snakker om, og hvor farlig er det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig i sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de er kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året i Norge noensinne. Nå er vi inne i en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også i vann med lavt saltinnhold, som i brakkvannet vi finner i Oslofjorden. Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor de er. I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
9: Det er ingen god måte å måle risikoen, kan du si, fordi det er så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko. Og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
8: Hvor stor er egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader i langs Oslofjorden?
9: Den er liten. Den er liten. Spesielt er den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det er jo ikke det de driver med til vanlig.
8: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
9: Dette er en type bakterier som, i likhet med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon. Den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende, at det dør. Fasciitt er disse hinnene som ligger rundt muskulaturen. Så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette er unntakene.
8: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men er det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
9: Ja, som alltid så er det jo noen som er mer utsatt, og det er ofte sånn at, ja, den er sagt, er du syk fra før, så har du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du er gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar, det er risikofaktorer. Å ha huddefekter, altså åpne sår, det kan være en fersk tatovering for den saks skyld, men at huden ikke er intakt, da skal du også tenke deg litt om å dekke til fortrinnsvis da, med noe som er vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet, man kan tørke seg. Så det er ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
8: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader i sommer.
9: Ja, ja, gå og bad.
1: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup i Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alabakov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette er et farlig mønster. Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
10: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
11: Det er straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
12: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
10: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
11: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
10: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
11: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert! Vakkert inn i nettet!
12: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
10: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
13: Ja, det var det. Det er et gjerrig Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
1: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
13: Spania som var gode, men vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de har tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
1: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
14: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
1: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
13: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
1: Åh, det er så mange referanser her.
13: Ja, det er Falklandskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
1: Ja, og favoritten er?
13: Favoritten er Argentina.
1: Ja.
13: Sånn er det.
1: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
13: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
1: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
13: Ja, altså i kvartfinalene så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkata her, og så hvem andre, om at dette her er litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
1: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-besøk.
13: Ja, virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
1: EU vil ikke gi finansiering til forbund som let russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Ja, Kjartan Røslet, du er på plass i Nesbyen. Ja. Hvor varmt er det hos deg nå?
6: Her er det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men i sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader i 4-tida i ettermiddag. Men det er jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret. Hvor opptatt folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
7: Nej, det är något som blir nämnt i Nyonne och speciellt nu som det har varit väldigt varmt sommar sist så har den blivit tagit upp igen då. Om man hoppas att vi kanske enten slår den eller i vart fall behåller den om inte annat. Mm, så det är ju en snackis i byn då, det har blivit det över tiden och särskilt om att det var 50 år som du sa i 2020. Mm.
6: Men är det så att du var lite spänd i då du så på vädermeldingen igår och idag?
7: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg var veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her Nesbyen, for det har blitt et varmerke. Mm.
6: Men hvordan er det for dere, eller det å jobbe? Du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn.
7: Nei, det blir veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da. Og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som er da. Men det varme dager på jobb, ja.
6: Men den rekorden fra 1970, den såpass viktig for dere at det en turistattraksjon?
7: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det litt gøy. Så det noen som selger. Mm.
6: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir neppe slått i dag.
1: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenner den i dag?
15: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså. Det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinstrålingen litt, sånn at du får den siste graden ser det ut til, altså. Og i tillegg det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som
1: kald?
15: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen i 11,9 grader var det i dag tidlig, så det er litt dårlig utgangspunkt altså, da må vi jobbe oss oppover men altså det er kommet opp i 16-17 grader allerede så ja, den temperaturen stiger men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
1: Ja. Dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså den stående rekorden 35,6 grader i Nesbyen, som sier. Likevel så det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
15: Nei, det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger Verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen ha veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det har bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
1: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
15: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
1: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
16: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er cirka 10 grader her, cirka 15-20 grader kaldere enn på, i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
17: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
16: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uke?
17: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær især.
16: I helgen er det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
17: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær det derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
1: USA har angrepet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig sier iranske styresmakter at de har angrepet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
2: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører jo nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det er lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid er helt tydelige på er at denne, altså den våpenbilen eller den midlertidige avtalen de hadde inngått med Iran ikke lenger finnes, og at nå er vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som er veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
1: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
2: Det er hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden, til å gi seg, fordi USA er så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det er grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran. Og nå sitter de fast der og er jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
1: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva er situasjonen der?
2: Situasjonen er at nå har USA et vakthold i stredet, men det er jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette er deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet, det var det noen arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så studde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det veldig mye uklarhet nå, og vi jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, og angripe energianlegg for eksempel. Jeg har vært så mye snakket om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette er tomme trusler, men at det er noen krigshandlinger igjen, og at oljeprisen går opp, og at det er ustabilitet rundt Hormuzstredet, det er helt klart.
1: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det er sårbart i USA. Hva situasjonen er Trump i på hjemmebane?
2: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen er svært upopulær i USA, men han nødt til å klare å avslutte den på en måte. Og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker er å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
1: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi veks saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokste 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehav i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffte er oljetankskip, i tillegg til to gasstankere og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, fortell Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
4: Ja, for det noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
3: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det være lov å få utført aktiv dødshjelp også.
1: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Over 1000 personer i 59 land pågripne i global politiaksjon mot menneskehandel, 4 av sakene i Norge. Hetebølge i deler av Sør-Norge, men meteorologene tviler på ny nasjonal varmerekord. Nye angrep i Iran. Trump truger med å fortsette å råke energiforsyningen neste veke. Tallet på døde etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i Venezuela nå?
18: Den er ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det er jo store områder som nærmest er i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så er det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun er bare en av veldig mange. Ifølge FN så er det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som er savnet etter denne katastrofen.
1: Ja, det er jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
18: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Er det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette er et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene, og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå er 3 uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
1: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
18: Kritikken øker, og dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da er sinte og tør å ta ut sinne, så er det fortsatt mange som er nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
1: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolás Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
18: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så er det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker, så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
1: Ebola-tala stiger i den demokratiske republikken Kongo. Taler på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania er fjernet. Gibraltar er et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det er avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa er fjernet.
5: Det er bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det er kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De er alltid vennlige, for vi er demokrater, så vi kommer godt overens med alle.
1: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
10: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
11: Og så er det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
19: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
10: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
11: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
10: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
11: Oppen mot Anne Olmo innover til parallelen med keeper, og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
12: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
10: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
13: Ja, det var det. Det er et gjerrig i Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
1: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
13: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
1: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
5: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg er god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
1: Hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
13: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
1: Det er så mange referanser her.
13: Ja, det er folklagskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 scoringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
1: Ja, og favoritten er?
13: Favoritten er Argentina.
1: Ja.
13: Sånn er det.
1: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
13: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
1: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
13: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag, 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkata her, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, altså de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
1: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-episode i går.
13: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
1: En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Ja, Kjartan Røslett, du er på plass i Nesbyen. Ja. Hvor varmt er det hos deg nå?
6: Ja, her er det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men i sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader i 4-tida i ettermiddag. Men det er jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så er de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret. Hvor opptatt er folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
7: Nei, det er noe som blir nevnt i ny og ned, og spesielt nå som det har vært veldig varme sommer i siste, så har den blitt tatt opp igjen da, om å håpe at vi kanskje enten slår den, eller i hvert fall beholder den, om ikke annet da. Så det er jo en snakkes i by da, det har blitt det over tida. Og særlig om at det var 50 år, som du sa, i 2020.
6: Men er det sånn at du var litt spent da du så på værmeldingen i går og i dag?
7: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg var veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her Nesbyen, for det har blitt varmerket.
6: Men hvordan er det for dere, eller det å jobbe? Du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn.
7: Nei, det blir jo veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da. Og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som er da. Men det er varme dager på jobb, ja.
6: Men er den rekorden fra 1970, den er såpass viktig for dere at det er en turistattraksjon?
7: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da. Hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er litt gøy. Så det er noen som selger.
6: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir neppe slått i dag.
1: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenner den i dag?
15: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså det er det. Men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser du ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
1: Kald?
15: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen. 11,9 grader var det i dag tidlig.
1: Åh,

0: i Norge et eller annet sted, men det bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
1: Men altså, det strenge krav, så vidt som jeg forstår da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
0: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens sin side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det... Disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
1: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
2: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er ca. 10 grader her, ca. 15-20 grader kaldere enn på, i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
3: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
2: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
3: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær i sør.
2: I helgen er det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
3: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykkene som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
1: USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det er fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. Kinas økonomi vokser saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokser 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffet er oljetankskip, i tillegg til to gasstankere og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag det ventet at den franske nasjonalforsamlingen

0: vedtek ei lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noe tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
2: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
1: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
0: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg er over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i Venezuela nå?
3: Den er ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det er jo store områder som nærmest er i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så er det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun er bare en av veldig mange. Ifølge FN så er det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som er savnet etter denne katastrofen.
0: Ja, det er jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
3: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Er det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette er et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå er 3 uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
0: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
3: Kritikken øker, og dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da sinte og tør å ta ut sinne, så det fortsatt mange som nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
0: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolas Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
3: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå, både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artikkelen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
0: Ebola-tala stiger i den demokratiske republikken Kongo, taler på mennesker som en vet smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene. Grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania fjernet. Gibraltar et selvstyrt brittisk territorium med rundt 40 000 innbyggere, men det avhengig av arbeidskraft fra Spania. Rundt 15 000 innbyggere passerer grensa hver dag, for å gå på jobb i Gibraltar. Folk i Gibraltar ser positivt på at grensa fjernet.
4: Det bra for spanjolene, og for oss også. Da får vi en fin flyt med reisende og med de som jobber her. Helt fantastisk. Jeg synes det kjempebra. Vi har alltid kommet godt overens med folk fra La Linea de la Concepción. Dette vil hjelpe befolkningen der, for de jobber her. De alltid vennlige, for vi demokrater, så vi kommer godt overens med alle. So we get on well with everybody.
0: Over 1000 personer i 59 land pågripne i global politiaksjon mot menneskehandel, 4 av sakene i Norge. Hetebølge i deler av Sør-Norge, men meteorologene tviler på ny nasjonal varmerekord. Nye angrep i Iran, Trump truer med å råke energiforsyninga neste veke. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12 med Knut Magnus Berge. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Og i Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
5: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribbe som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
6: Ja, vi står i beredskap gjerne med patruljevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi er jo frivillige, så vi er jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
5: Og det har folk ofte?
6: Ja, de som er aktive hos oss er gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
5: Og så er du opptatt av at beredskapen, det er ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
6: Nei, det er klart, vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
5: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det er vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
6: Nei, det er jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
5: Og så er det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det er menn. Her har dere noen erfaringer?
6: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet, at det er overrepresentert av menn. Ofte så er det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det er de som tar størst sjanser.
5: At kvinner analyserer farene i større grad?
6: Ja, absolutt.
5: Du, vi skal ta og gå ombord i denne båten.
6: Hvis du går på innerste setet der, hvis du får til det.
5: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva er det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som i nød?
6: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det er klart, er det for sent eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som er viktig å få med seg. Så er det klart at mannskapet er godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer, kikkert. Det er kanskje det viktigste instrumentet vi har.
5: Og her er det folk med mange års erfaring som er ivrig i Røde Kors?
6: Det er jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det er en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
5: Er du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
6: Det er klart, vi er jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været er fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi er klare hvis det skal skje noe.
5: Enn så lenge så er det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors, de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som er ute med båt.
0: Ja, det får vi håpe. Takk, Eirik Hinsveen.
7: Ja, det er mye snakk om vær i dag. Hvordan ligger det an med varmen?
8: Altså, det er flere steder som har kommet opp i 30 grader nå, også blant annet i Oslo, men høye temperaturer, det er jo også sitt til at det kommer havtåke inn på Vestlandskysten. Bergen skal opp igjen 25 grader i dag, Men tåka, den legger en liten demper på når det skjer, men den vil etter hvert nå forsvinne, for litt lengre sør, så har den allerede nå begynt å lette, og sola titter frem, og det blir stigende temperaturer. Og utover dagen da, så blir det stigende temperatur i dalene på Østlandet, og det da særlig i Hallingdalen, og så enkelte dalstrøk i Telemark, hvor det ventet veldig høye temperaturer nå i ettermiddag, men de siste prognosene tyder på at det skal holde seg stort sett under 35 grader, eller så vidt komme opp i 35. Og når vi da ser på været for resten av dagen i dag, så blir det lite nedbør i Sør-Norge, opphold, en tørr værtype, og det ute et gult farevarsel for skogbrannfare på Sørlandet og Østlandet. Nedbøren, den finner vi i Nord-Norge. Her blir det perioder med regn både i Nordland, Troms, etter hvert også i Vestfinnmark, og i kveld også Østfinnmark. Da kan det bli litt lettere vær på Helgeland, hvor det da blir oppklaring i de indre strøkene. Spitsbergen opphold og en del sol. Og vi tar også med morgendagens vær. Da blir det oppholdsvær i Nordland, periode med sol. Utover dagen litt lett regn i nordlige deler av Troms og i Vestfinnmark, ellers oppholdsvær, men det blir en del vind opp i sterk kuling på kysten. Og i den sørlige delen av landet fortsetter det med en varm og tørr værtype.
0: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
9: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
10: Og så er det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
11: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
9: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
10: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
9: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
10: Oppen mot Anne Olmo innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
11: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spanien.
9: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
12: Ja, det var det. Det et gjerrig Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olysee, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av herrfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftige.
0: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
12: Spania som var gode, men vi trodde ikke at vi skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
0: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
13: Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni.
14: Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM.
13: Det
14: kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
0: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
12: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
0: Åh, det så mange referanser her.
12: Ja, det Falklandskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han fortsatt stor. Han VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt to EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
0: Ja. Og favoritten er?
12: Favoritten er Argentina.
0: Ja.
12: Sånn er det.
0: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
12: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
0: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
12: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag, 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkatar også, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
0: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania vi så i går.
12: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
0: EU vil ikke gi finansiering til forbund som leter russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Ja, det er varmt ute, og da er det mange som vil kjøle seg ned i fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
15: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det er hetebølge og varmt i vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva er det egentlig vi snakker om, og hvor farlig er det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig i sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de er kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året i Norge noensinne. Nå er vi inne i en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også i vann med lavt saltinnhold, som i brakkvannet vi finner i Oslofjorden. Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor de er. I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
16: Det er ingen god måte å måle risikoen, kan du si, fordi det er så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko, og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
15: Hvor stor er egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader langs Oslofjorden?
16: Den er liten. Spesielt er den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene, det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det jo ikke det de driver med til vanlig.
15: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
16: Dette en type bakterier som, i likhet med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon. Den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende, at det dør. Fasciitt disse hinnene som ligger rundt muskulaturen. Så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette unntakene.
15: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
16: Ja, som alltid så det jo noen som mer utsatt, og det ofte sånn at, ja, den sagt, du syk fra før, så har du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar. Det risikofaktorer. Å ha hudeffekter, altså åpne sår. Det kan være en ferske tatovering for den saks skyld. Men at huden ikke intakt. Da skal du også tenke deg litt om å dekke til fortrinnsvis med noe som vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet. Man kan tørke seg. Så det ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
15: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader i sommer.
16: Ja, ja, gå og bad.
0: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup i Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
5: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
6: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
5: Og det har folk ofte?
6: Ja, de som aktive hos oss er gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
5: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
6: Nei, det klart, vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det jo den første tida i en drukningsulykke som viktig.
5: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
6: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
17: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer.
6: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
17: At kvinner analyserer farene i større grad?
6: Ja, absolutt.
17: Du, vi skal ta og gå ombord i den her båten.
6: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
17: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som i nød?
6: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det klart, det for sent, eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer, kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
17: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig i Røde Kors.
6: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
17: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
6: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
17: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
0: Flere steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Ja, Kjartan Røslet, du på plass i Nesbyen. Ja. Hvor varmt det hos deg nå?
18: Ja, her det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men i sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader i 4-tida i ettermiddag. Men det jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret. Hvor opptatt folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
19: Nei, det noe som blir nevnt i ny og ned, og spesielt nå som det har vært veldig varme sommer siste, så har den blitt tatt opp igjen da, om å håpe at vi kanskje enten slår den, eller i hvert fall beholder den, om ikke annet da. Så det jo en snakkes i by da, det har jo blitt det over tida. Og særlig om at det var 50 år, som du sa, i 2020.
18: Men det sånn at du var litt spent da du så på værmeldingen i går og i dag?
19: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
18: Men hvordan det for dere å jobbe? Du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn.
19: Nej, det blir veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da. Og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som da. Men det varme dager på jobb, ja.
18: Men den rekorden fra 1970, den såpass viktig for dere at det en turistattraksjon?
19: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970-2020 og varmerekorden da, og varmeste byen I Norge. Så det litt gøy. Så det noen som selger. Mm.
18: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir neppe slått I dag.
0: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenner den I dag?
18: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende I underkant av 35 grader. Men her det, altså det små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså. Det det. Men det noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå I løpet av formiddagen tidlig ettermiddag, og bremse solinstrålingen litt, sånn at du... får den siste graden ser det ut til, altså. Og I tillegg det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som
0: kald?
18: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså I Nesbyen I 11,9 grader var det I dag tidlig, oh. så det litt dårlig utgangspunkt altså, da må vi jobbe oss oppover men altså det kommet opp I 16-17 grader allerede så ja, den temperaturen stiger men ser ut som vi stopper på rundt 34 I underkant av 35, altså
0: ja Dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså den stående rekorden 35,6 grader I Nesbyen, som du sier. Likevel så det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
18: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av hver stasjon har veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting viktig, og disse stasjonene ganske dyre, så det ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt I Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer I Norge et eller annet sted, men det bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
0: Men altså, det strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
18: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon I dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen I Telemark jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt I dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så det jo greit å ha den I nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det... Disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet over et litt større område. Så, så vi ikke ute etter å finne det varmeste stedet I Norge og putte en værstasjon der. Det ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur over et litt større område.
0: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom I studio. Og mens andre deler av landet altså truffet av hetebølge, været I Troms helt motsatt. Grått over skyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig det at det blir som meldt?
20: Det finner vi snart ut av, for her det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det 10-15, det cirka 10 grader her, cirka 15-20 grader kaldere enn i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
21: Jo, men det skyldes av et høytrykk som plasserer seg I Sør-Norge, som ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det litt ugunstig for oss her oppe I Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe I Nord-Norge da.
20: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang I tiden, så hvor sannsynlig det at været blir som dere har meldt neste uken?
21: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nu, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe I nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær I sør.
20: I helgen det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
21: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bättre än bara regn og grått.
0: Over 1000 personer i 59 land pågripne i global politiaksjon mot menneskehandel, fire av sakene i Norge. Hetebølge i deler av Sør-Norge, men meteorologene tviler på ny nasjonal varmerekord. Nye angrep i Iran. Trump truer med å råke energiforsyninga neste veke. USA har angripet Iran igjen i natt. Det stadfester militærkommandoen for Midtøsten på X. Det fjerde dag på rad USA gjennomfører nye angrep i Iran. Samtidig ser iranske styresmakter at de har angripet amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA kommer til å angripe kraftanlegg i Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale innan den tid. Det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News. I intervjuet sier presidenten at det var samtaler mellom Iran og USA i går. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og dersom Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store ifølge Trump. Ja, Tove Bjørgaas i studio, disse stadige truslene fra Trump, virker det?
1: De har jo ikke virket så langt i denne krigen, som altså har vært nå i 138 dager, som Trump sa skulle være en kortvarig militær aksjon, ikke en krig engang. Men vi hører nå at han truer nesten kraftigere enn vi har hørt noen gang. Men det lite som tyder på at Iran tar dette helt alvorlig. Det de imidlertid helt tydelige på at denne, altså den våpenbilen, eller den midlertidige avtalen de hadde inngått med Iran, ikke lenger finnes, og at nå vi tilbake til en krig, og at det kan virke som Trump hverken har en diplomatisk eller en militær strategi som veldig tydelig akkurat nå, bortsett fra å komme med slike kraftige trusler.
0: Men dersom det ikke virker, hvorfor holder han på med det?
1: Det hans metode, det har det jo vært, det har vi jo sett gang på gang i mange, mange ulike saker, at han går veldig høyt ut på banen og mener at han skal klare å presse motstanderen, fienden, til å gi seg, fordi USA så mektige. Men det virker bare ikke når det gjelder Iran. De har det aldri gjort, de gjorde det heller ikke på 1970-tallet. Det grunnen til at andre amerikanske presidenter ikke har våget å gjøre det Trump har gjort, altså gå inn militært i Iran, og nå sitter de fast der og jo nødt til å forsøke å avslutte dette på en måte. Men altså, her kommer det en ny runde nå.
0: Så står jo dette Hormuz-stredet sentralt i alt som skjer egentlig nå. Hva situasjonen der?
1: Situasjonen der at nå har USA et vakthold i stredet, men det jo Iran som kontrollerer det, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Dette deres viktigste kort. Iran ønsker alltid å ha kontroll over det stredet. Trump han sa jo for noen dager siden at han ønsket å innføre en avgift på 20% for all transport som gikk gjennom stredet. Det var det noen av USAs arabiske allierte som var veldig kritiske til. Så i går så snudde Trump og sa at han i stedet for vil forhandle fram handelsavtaler med disse landene. Men det veldig mye uklarhet nå, og vi jo tilbake til en situasjon som vi var i før sommeren startet her, eller helt tilbake til mai nesten. Og det veldig vanskelig å si om USA kommer til å gjøre alvor av de truslene Trump kommer med nå, og angripe energianlegg for eksempel. Det har vært så mye snakk om denne Karg-øya i Iran tidligere, eller om dette tomme trusler, men at det nå en krigshandling igjen, og at oljeprisen går opp, og at det ustabilitet rundt Hormuzstredet, det helt klart.
0: Ja, oljeprisen opp, vi vet at det sårbart i USA. Hva situasjon Trump i på hjemmebane?
1: En veldig vanskelig situasjon. Mellomvalget i november nærmer seg med stormskritt. Denne krigen svært upopulær i USA, men han jo nødt til å klare å avslutte den på en måte, og derfor så, ja, når det ikke hjelper, når man ikke klarer å komme til enighet gjennom avtaler, så kommer det altså da nye trusler, men det Trump ønsker er å avslutte denne krigen, for det trenger han, dersom han skal ha noe slags håp om at hans parti skal beholde flertallet i kongressen i november.
0: Takk, Tove Bjørgaas. Kinas økonomi veks saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien veks 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffet er oljetankskip, i tillegg til to gasstankere og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Loven blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, fortell Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
3: Ja, for det noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
2: Assistert selvmord er jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det er det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det er helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen er veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
0: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelva i Venezuela har stiget til over 4700, det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg er over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inge-Marit Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i Venezuela nå?
22: Den er ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det er jo store områder som nærmest er i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så er det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år dø. Hun drømte om å bli designer. Og hun bare en av veldig mange. Ifølge FN så det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som savnet etter denne katastrofen.
0: Ja, det jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
22: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Er det flere hus som har fått skader? Vegger kan rase når som helst. Dette et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå tre uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
0: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken mot styresmaktene?
22: Kritikken øker, og dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da sinte og tør å ta ut sinne, så det fortsatt mange som nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
0: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolás Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
22: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeidere. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker, så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
0: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
4: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje VMs største godbit, det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
7: Og så straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
8: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16 meteren.
4: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
7: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede, og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde, på vakkert vis.
7: Oppen mot Anne Olmo innover til parallel med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
11: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spania.
4: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
12: Ja, det var det. Det et gjerrig Spania, men At de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av herrefører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftige.
0: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
12: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de har tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt. Så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
0: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
9: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem.

0: denne kampen. Du har nevnt Messi.
1: Ja, Messi, midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
0: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
1: Ja, altså i kvartfinalen så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkata her, eller hvem andre, om at dette her er litt rigget, altså de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
0: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-episode i går.
1: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
0: EU vil ikke gi finansiering til forbund som let russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer, etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Ja, det er varmt ute, og da er det mange som vil kjøle seg ned i fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
2: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det er hetebølge og varmt i vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva er det egentlig vi snakker om, og hvor farlig er det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig i sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de er kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året i Norge noensinne. Nå er vi inne i en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også i vann med lavt saltinnhold, som i brakkvannet vi finner i Oslofjorden. Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor de er. I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
3: Det er ingen god måte å måle risikoen, kan du si, fordi det er så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko, og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
2: Hvor stor er egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader langs Oslofjorden?
3: Den er liten. Spesielt er den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det er jo ikke det de driver med til vanlig.
2: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
3: Dette er en type bakterier som, i lik

0: Gitt med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon, den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende, at det dør. Fasciitt disse hinnene som ligger rundt muskulaturen, så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette unntakene.
1: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
0: Ja, som alltid så det jo noen som mer utsatt, og det ofte sånn at, ja, den sagt, du syk fra før, så har du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar. Det risikofaktorer. Å ha hudeffekter, altså åpne sår. Det kan være en fersk tatovering for den saks skyld. Men at huden ikke intakt. Da skal du også tenke deg litt om å dekke til fortrinnsvis med noe som vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet. Man kan tørke seg. Så det ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
1: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader i sommer.
0: Ja, ja, gå og bad.
2: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup i Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
3: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribbe som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
4: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
3: Og det har folk ofte?
4: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
3: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
4: Nei, det klart, vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det jo den første tida i en drukningsulykke som viktig.
3: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
4: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
3: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det men her har dere noen erfaringer.
4: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
3: At kvinner analyserer farene I større grad?
4: Ja, absolutt.
3: Du, vi skal ta og gå ombord I den her båten.
4: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
3: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød?
4: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer, kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
3: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors?
4: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
3: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
4: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
3: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
5: USA startet en fjerde angrepsbølge mot Iran klokken 12 I dag, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Flere enn 1000 personer I 59 ulike land pågrepet I global politiaksjon mot menneskehandel, 5 saker avdekket I Norge. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord. Dette NRK Nyheter I det klokken har passert 13. Mitt navn Kristoffer Sandøy. USA har startet en fjerde angrepsbølge mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen opplyser at angrepet startet klokken 12 norsk tid. Angrepene har som mål å videre svekke angrepsmidlene som iranske styrker har brukt for å angripe handelsfarten I Hormuzstredet, heter det I en uttalelse.
6: Flere steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader I Nesbyen I 1970, og Nesbyen en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier I Buskerud, Bø og Tveitesund I Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Ja, Kjartan Rørslett, du på plass I Nesbyen. Ja. Hvor varmt det hos deg nå?
7: Ja, her det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men I sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader I 4-tida I ettermiddag. Men det jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret, Hvor opptatt folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
8: Nei, det noe som blir nevnt i ny og ned, og spesielt nå som det har vært veldig varme sommer i siste, så har den blitt tatt opp igjen da, om å håpe at vi kanskje enten slår den, eller i hvert fall beholder den, om ikke annet da. Mm, så det jo en snakkes i by da, det har blitt det over tida, og særlig om at det var 50 år, som du sa, i 2020. Mm.
7: Men det sånn at du var litt spent i, da du så på værmeldingen i går og i dag?
8: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg var veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her nedspinn, for det har blitt et varmerke. Mm.
7: Men hvordan det for dere, å, eller det å jobbe, du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn?
8: Nei, det blir jo veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da, og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som er da. Men det varme dager på jobb, ja.
7: Men den rekorden fra 1970, den såpass viktig for dere at det en turistattraksjon?
8: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det litt gøy. Så det noen som selger. Mm.
7: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir neppe slått i dag.
2: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenner den i dag?
9: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså. Det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser det ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
2: Kald?
9: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså, i Nesbyen. I 11,9 grader var det i dag tidlig. Oh. Så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
2: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså, den stående rekorden er 35,6 grader i Nesbyen, som sier. Likevel så er det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
9: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger Verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen ha veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det er bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
2: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
9: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens sin side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det... Disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
2: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio. Og mens andre deler av landet altså er truffet av hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige meldinger, reporter Sofie Larsen Nesdal. Hvor sannsynlig er det at det blir som meldt?
10: Det finner vi snart ut av, for her er det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det er 10-15, det er cirka 10 grader her, cirka 15-20 grader kaldere enn på, i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
11: Jo, men det skyldes av et høytrykk som har plassert seg i Sør-Norge, som er ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det er litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
10: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig er det at været blir som dere har meldt neste uken?
11: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nå, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord, med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær i sør.
10: I helgen er det jo blant annet Buktafestivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller er det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
11: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
5: I Finland er en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt i Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor i Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig er oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå, sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
12: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette er jo en perfekt stille sommer. Det er noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden, egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så er det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den er fortsatt faktisk ganske lav. Det er viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så er den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det er ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten er jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av Gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisen det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene, men så langt så er det egentlig hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så er det en stille sommer vi nå per i dag er oppe i, eller så langt det har vært oppe i. Hvordan? Det har vært mer volatilitet til temperaturen hos meg i alle fall.
5: Det er jo godt og varmt i områdene vi er akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, er en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at tross alt er ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
12: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som er taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før, så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så er vi litt mer usikre, eller markedene er mer usikre i dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det, for da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre, ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
5: Så markedene er rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
12: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørge for at stredet skulle være åpent uten å kreve penger. Men problemet er jo bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte jo på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA er militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
5: Takk så langt, Harald Magnus Andreassen. Du blir med oss litt videre, for vi skal høre at kjerneinflasjonen, som er den prisveksten som sentralbanken er spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Er det det?
12: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det er nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da det viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
5: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det er for noe?
12: Ja, det kan være det, og det er at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke er særlig påvirket, men TV-er, informasjon- og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får da slags heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får du først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten er nok nå at inflasjonen er på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Og dette var gode nyheter, men man må huske på at inflasjon, kjerneinflasjon, er fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
5: Dette er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen i SBN Markets.
6: Kinas økonomi vokser saktere enn ventet. Den kinesiske økonomien vokser 4,3% fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt siden slutten av 2022. For 2026, sett under ett, har Kina sett et vekstmål på mellom 4,5% og 5%. Ukrainske droner har treffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt, det sier sjefen for dronestyrkene i Ukraina. 17 av fartøyene som skal være treffet er oljetankskip, i tillegg til to gasstankerer og en taubåt. Natt til i går opplyste Ukraina at 11 russiske fartøy i Azovhavet, den nordlige delen av Svartehavet, var råket. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, det opplyser statsministeren i landet, Roman Radev. Koalisjonen samler land som støtter Ukraina mot krigføringen til Russland. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen, men han har likevel ikke stanset våpensalet til Ukraina. Debatten har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtek en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Lova blir følt av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og han må være medviten, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
13: Ja, det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle noe tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
14: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
13: Assistert selvmord jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
2: I dag trer en ny lov i Sverige i kraft som skal stoppe svenske gjengers drapsannonser. Den innebærer at politiet kan kreve at plattformene tar ned innholdet innan en time. Skjer ikke det i tide, kan selskapet få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner. Tallet på døde etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg over 16 000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minuts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inger-Marit Kolstad-Bråten, hvordan situasjonen for folk i Venezuela nå?
15: Den ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det jo store områder som nærmest i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun bare en av veldig mange. Ifølge FN så det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som savnet etter denne katastrofen.
2: Ja, det jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
15: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Det flere hus som har fått skader. Vegger kan rase når som helst. Dette et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene, og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå tre uker siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
2: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekser vel også kritikken da, mot styresmaktene?
15: Kritikken øker, og dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da sinte og tør å ta ut sinne, så det fortsatt mange som nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
2: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolas Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
15: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeidere. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen, som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
2: Ebola-tallet stiger i den demokratiske republikken Kongo. Tallet på mennesker som en vet er smittet med Ebola-viruset har stiget til over 2000. Over 700 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, opplyser styresmaktene.
5: Kjerneinflasjonen, som er den prisveksten som sentralbanken er spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Er det det?
12: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det er nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var vel 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
5: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det er for noe?
12: Ja, det kan være det, og det er at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke er særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% i gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai, og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere, men det vet vi ikke, og det får en slags heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får de først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten er nok nå at inflasjonen er på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. og jeg hadde lagt i grunnen for øvrig også. Så dette var gode nyheter, men man må huske på at inflasjon, kjerneinflasjon, er fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
5: Dette er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen i SBN Markets. USA startet en fjerde angrepsbølge mot Iran klokken 12 i dag, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Flere enn 1000 personer i 59 ulike land pågrepet i globale politiaksjon mot menneskehandel, 5 saker avdekket i Norge. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det er usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord.
2: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
16: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
17: Det er straffe! Straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
18: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
16: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
17: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
16: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
17: Oppen mot Anne om og innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
18: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
16: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
2: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
19: Ja, det var det. Det er et gjerrig Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olysee, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
2: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
19: Spania som var gode, men vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en haug med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt. Så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
2: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
20: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg er god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
2: Hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
19: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
2: Åh, det er så mange referanser her.
19: Ja, det er folklagskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt 2 EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
2: Ja, og favoritten er?
19: Favoritten er Argentina.
2: Ja.
19: Sånn er det.
2: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
19: Ja, Messi midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det er en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det er kraftfullt. Men Bellingham og Kane er de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
2: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke er blant de fire, da, er det de riktige fire som står igjen i VM nå?
19: Ja, altså i kvartfinalene så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant er tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så er jo det altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkata her, og så hvem andre, om at dette her er litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
2: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-besøk i går.
19: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent av alene, og det er sterkt.
2: EU vil ikke gi finansiering til forbund som let russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land. Ja, det er varmt ute, og da er det mange som vil kjøle seg ned i fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
1: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det er hetebølge og varmt i vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva er det egentlig vi snakker om, og hvor farlig er det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig i sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de er kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året i Norge noensinne. Nå er vi inne i en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også i vann med lavt saltinnhold, som i brakkvannet vi finner i Oslofjorden. Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor de er. I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
21: Det er ingen god måte å måle risikoen, kan du si, fordi det er så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko, og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
1: Hvor stor er egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader langs Oslofjorden?
21: Den er liten. Den er liten. Spesielt er den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det er jo ikke det de driver med til vanlig.
1: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
21: Dette er en type bakterier som, i likhet med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon. Den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende, at det dør. Fasciitt er disse hinnene som ligger rundt muskulaturen. Så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette er unntakene.
0: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men er det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
21: Ja, som alltid så er det jo noen som er mer utsatt, og det er ofte sånn at, ja, den er sagt, er du syk fra før, så har du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar, det er risikofaktorer. Å ha hudeffekter, altså åpne sår, det kan være en fersk tatovering for den saks skyld, men at huden ikke er intakt, da skal du også tenke deg litt om å dekke til fortrinnsvis med noe som er vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet, man kan tørke seg. Så det er ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
0: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader i sommer.
21: Ja, ja, gå og bad.
2: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup i Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette er et farlig mønster. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
3: Ja, det er klart at med badetemperaturer på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk er ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
4: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi er jo frivillige, så vi er jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
3: Og det har folk ofte?
4: Ja, de som er aktive hos oss er gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
3: Og så er du opptatt av at beredskapen, det er ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
4: Nei, det er klart, vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjerte-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
3: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det er vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
4: Nei, det er jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
3: Og så er det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det er menn. Her har dere noen erfaringer?
4: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet, at det er overrepresentert av menn. Ofte så er det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det er de som tar størst sjanser.
3: At kvinner analyserer farene i større grad?
4: Ja, absolutt.
3: Du, vi skal ta og gå ombord i denne båten.
4: Så du går på innerste setet der, hvis du får til det.
3: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her, som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød.
4: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent, eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
3: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors.
4: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende.

0: angrepene har som mål å videre svekke angrepsmidlene som iranske styrker har brukt for å angripe handelsfarten i Hormuzstredet, heter det i en uttalelse. I Finland er en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt i Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av den norske stat og finske Patria, og har hovedkontor i Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig er oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
1: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette er jo en perfekt stille sommer. Det er noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden, egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så er det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den er fortsatt faktisk ganske lav. Det er viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så er den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det er ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten er jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av Gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisen i det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene. Men så langt så er det egentlig, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så er det en stille sommer vi nå per i dag er oppi, eller så langt det har vært oppi. Hvordan? Det har vært mer volatilitet i temperaturen hos meg i alle fall.
0: Det er jo godt og varmt i områdene vi er akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, er en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at tross alt er ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
1: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som er taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill, som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så er vi litt mer usikre, eller markedene er mer usikre i dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet ville bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det. For da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
0: Så markedene er rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
1: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skulle være åpent uten å kreve penger. Men problemet er jo bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det.

0: hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte jo på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA er militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært, har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA er på, har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
1: Flere steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, og det kan bli sett varmerekord. Den stående norske varmerekorden ble målt til 35,6 grader i Nesbyen i 1970, og Nesbyen er en av stedene der det kan bli enda varmere. I Norge blir hetebølge definert som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I tillegg til Nesbyen gjelder dette Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitesund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Ja, Kjartan Røslett, du er på plass i Nesbyen. Ja. Hvor varmt er det hos deg nå?
2: Ja, her er det godt og varmt, men foreløpig ikke mer enn 25 grader. Men i sola så steiker det jo godt. Men det skal bli atskillig varmere utover dagen. Kanskje opp mot 34 grader i 4-tida i ettermiddag. Men det er jo et stykke igjen da til rekorden fra 1970 på 35,6 grader. Men her på Nesbyen så er de jo veldig stolt av å være Norges varmeste by. Jeg står her sammen med Jonas fra turistkontoret. Hvor opptatt er folk på Nesbyen av varmerekorden fra den gangen?
3: Nei, det er jo noe som blir nevnt i ny og ned, og spesielt nå som det har vært veldig varme sommer i siste, så har den blitt tatt opp igjen da, om å håpe at vi kanskje enten slår den, eller i hvert fall beholder den, om ikke annet da. Så det er jo en snakkes i by da, det har blitt det over tida. Og særlig nå med at det var 50 år, som du sa, i 2020.
2: Men er det sånn at du var litt spent i, da du så på værmeldingen i går og i dag?
3: Jeg var det, for jeg så jo det at det var meldt 36 varmegrader her og i går, så jeg var veldig spent på om rekorden slår her eller i går da. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
2: Men hvordan er det for dere å, eller det å jobbe? Du sitter i et gammelt trehus uten luftkjøling og sånn.
3: Nei, det blir jo veldig varmt da, utover dagen da. Heldigvis så har jeg en liten vifte på pulten da. Og så står jo alle dører på gløtt, og vi har full gjennomlufting og alt som er da. Men det er varme dager på jobb, ja.
2: Men er den rekorden fra 1970, den er såpass viktig for dere at det er en turistattraksjon?
3: Ja, absolutt. I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på da. Hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er litt gøy. Så det er noen som selger.
2: Men det ser ut til at de kan fortsette å selge de t-skjortene og de produktene videre, for den rekorden på 35,6, den blir nepp slått i dag.
1: Ja, Christian Gislefoss, 24-25 grader, synes han var ideelt. Litt varmere blir det vel, men denne varmerekorden som vi snakket om, kjenner den i dag?
4: Det ser nok ikke sånn ut, altså. For de siste prognosene nå tyder på at dagens maks kommer til å ende i underkant av 35 grader. Men her er det, altså det er små ting som kan gjøre at det likevel hopper opp, altså det er det, men det er noen skyer som skal drive inn over store deler av Sør-Norge nå i løpet av formiddagen tidlig ettermiddag og bremse solinstrålingen litt, sånn at du ikke får den siste graden, ser du ut til, altså. Og i tillegg, det har vært en litt kald start for mange av disse stedene som...
1: Kald?
4: Ja, en kald, jeg vil kalle det en kald start, altså i Nesbyen. I 11,9 grader var det i dag tidlig. Så det er litt dårlig utgangspunkt, altså. Da må vi jobbe oss oppover, men altså, det er kommet opp i 16-17 grader allerede, så ja, den temperaturen stiger, men ser ut som vi stopper på rundt 34 i underkant av 35, altså.
1: Ja, dagen vil vise hvorvidt det blir rekorder eller ikke, men altså, den stående rekorden er 35,6 grader i Nesbyen, som du sier. Likevel så er det da sannsynlig at det kanskje har vært enda varmere en eller annen plass. Hvordan henger dette sammen?
4: Det har jo med at vi har våre målestasjoner som følger verdens meteorologiorganisasjon sin standard. Det skal være visse sensorer, og det skal plasseringen av værstasjonen ha veldig mye å si, underlaget av stasjonen har mye å si. Så sånne ting er viktige, og disse stasjonene er ganske dyre, så det er ikke sånn at vi setter opp sånne stasjoner overalt i Norge. Så jeg tør å påstå at vi har garantert hatt høyere temperaturer i Norge et eller annet sted, men det er bare ikke blitt målt med ordentlige instrumenter.
1: Men altså, det er strenge krav, så vidt som jeg forstår, da, til hvor en kan sette opp disse målestasjonene. Hvordan fungerer dette?
4: Altså, først så må man jo se behovet for en stasjon i dette området. Altså, jeg har jo sett at Dalen i Telemark er jo et sted som ser ut til å kunne bli varmt i dag. Der har vi ikke en slik målestasjon, men det kunne sikkert vært ønsket det, både fra meteorologens sin side og de som bor der. Så man må se på utbredelsen, og så er det jo greit å ha den i nærheten av der det bor litt folk. Og så skal det disse stasjonene også kunne si noe om hvordan gjennomsnittværet er over et litt større område. Så, det er ikke, så vi er ikke ute etter å finne det varmeste stedet i Norge og putte en værstasjon der. Det er ikke sånn vi jobber, men heller noe som kan gi en bedre forståelse av hvordan vær og vind og temperatur er over et litt større område.
1: Ok, vi får se hvordan dagen utvikler seg, og hvorvidt det blir sett varmerekord. Vi får vel en fasit til slutt. Takk skal du ha for at du kom i studio.
5: USA startet en fjerde angrepsbølge mot Iran klokken 12 i dag. Det opplyser USAs sentralkommando. Flere enn 1000 personer i 59 ulike land pågrepet i global politiaksjon mot menneskehandel. 5 saker avdekket i Norge. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det er usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord. God ettermiddag. Klokken den har passert 14. Du ser på eller lytter til NRK Nyheter, og mitt navn er Kristoffer Sandøy. Det er lange køer nordgående på E6 på Romerike. Ifølge trafikkdata fra Google så er det svært stillestående trafikk fra Skedsmovollen til Kløfta, som er en strekning på rundt 10 kilometer. Årsaken er en brann i en lastebil. Trafikken flyter i ett felt, men er svært saktegående etter det NRK får opplyst. Mannen i 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor er dømt til 13 års fengsel i Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina i dag.
1: Tallet på døde etter jordskjelva i Venezuela har stiget til over 4700. Det meldte presidenten i nasjonalforsamlingen Jorge Rodriguez i går. I tillegg er over 16000 mennesker skadde. Det var 24. juni at nordkysten av Venezuela ble råket av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Ja, Inge-Marit Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i Venezuela nå?
6: Den er ekstremt vanskelig i de jordskjelvrammede områdene. Det er jo store områder som nærmest er i ruiner, med sammenraste hus, ødelagte veier. Tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt, og fortsatt så raser det hus, blant annet i hovedstaden bare for et par dager siden på grunn av skadene. Og så er det da folk som fortsatt leiter etter sine kjære i ruinene, altså 3 uker etter etter katastrofen. En far har leita etter sin 14 år gamle datter, gravd i ruinene hver dag. Denne uka så fant han datteren Melanie på 14 år død. Hun drømte om å bli designer. Og hun er bare en av veldig mange. Ifølge FN så er det fortsatt nærmere 50 000 mennesker som er savnet etter denne katastrofen.
7: Ja, det er jo ubegripelige nesten tal. Hva hjelp får folk fra styresmaktene?
6: De får lite hjelp, og jeg har sett en video fra en venezuelansk journalist som går rundt i gatene i hovedstaden Caracas, i nærheten av presidentpalasset Miraflor. Er det flere hus som har fått skader? Vegger kan rase når som helst. Dette er et område med fattige folk. De bor da fortsatt i husene og har ikke fått hjelp fra myndighetene i hele tatt, selv om det nå er tre uke siden katastrofen. Samtidig så sier myndighetene nå at de neste uke skal begynne jobben med å skaffe boliger eller husvære til de mange tusen hjemløse.
7: Men når folk da får så vidt lite hjelp, så vekst vel også kritikken da, mot styresmaktene?
6: Kritikken øker, og dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger. Det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon. Men selv om mange da er sinte og tør å ta ut sinne, så er det fortsatt mange som er nødt til å avansere dette veldig nøye, for nå under arbeidet med å prøve å bygge opp igjen, så sier en jeg snakket med i Venezuela at selv konstruktiv kritikk, så må man være veldig forsiktig med, fordi man lett kan oppfattes som en fiende av staten.
7: Så husker vi jo alle tilbake i vinter, i januar, den dramatiske amerikanske aksjonen som bortførte president Nicolás Maduro. Hva rolle spiller USA nå?
6: Ja, USA har jo en ekstremt viktig rolle. De har bidratt med millioner av kroner i hjelpearbeider. De har sendt hjelpearbeidere, men ifølge da en artikkel denne uka i New York Times, så er det USA med Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio i spissen som styrer det meste i Venezuela nå. Både økonomien, mineralressurser og langt på vei også regjeringen. Ifølge den artiklen så gjør altså fungerende president Delcy Rodriguez knapt noe uten å konferere med dem. Og som vi husker, så ble jo hun nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at president Maduro ble bortført, så hun er nærmest i lomma på dem, og ifølge denne artiklen så blir Rubio, ifølge kilder som de har snakket med, rett og slett kalt for en visekonge, og det sier jo veldig mye om hvor stor makt USA fortsatt har i dette landet.
5: Kjerneinflasjonen, som er den prisveksten som sentralbanken er spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Er det det?
0: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det er nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var vel 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 6 tiendeler lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjon ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter, ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert, først på fredag da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
5: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det er for noe?
0: Ja, det kan være det, og det er at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke er særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% i gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får i hvert fall heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får du først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten er nok nå at inflasjonen er på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt i grunnen for øvrig også. Og dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon er fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatt er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
5: Dette er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets.
7: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
8: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
9: Og så er det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
10: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
8: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
9: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
8: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
9: Oppen mot Anne Olmo, innover til parallel med keeper, og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
10: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
8: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
7: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
11: Ja, det var det. Det er et gjerrig i Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olise, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så så ble Spania for kraftige.
7: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
11: Spania som var gode, men da, vi trodde ikke at vi skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt, så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
7: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
12: Jeg skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
7: EU vil ikke gi finansiering til forbund som let russiske idrettsutøvere deltar i internasjonale konkurranser. Det står i et brev som Danmark og 8 andre EU-land har sendt til den internasjonale olympiske komiteen. IOC opphevet suspensjonen av den russiske OL-komiteen i sommer, etter at de ble utestengde i 2023. EUs idrettskommissær Glenn McAuliffe er bekymret over at russiske utøvere igjen får lov til å entre den internasjonale scenen, det samme er flere andre politikertopper fra EU-land.
5: Vikingskipet Draken Harald Hårfagre er lagt til kai i Oslo. Skipet er i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm «The Odyssey». Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det er verdens største seilende vikingskip og er en kopi av et drakeskip, altså et krigsskip fra vikingtiden. Reporter Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga i Oslo, hvor båten altså er lagt til.
13: Det er riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
14: Ja, denne gangen har vi jo gjort en litt kortere resa. Vi har 300 sjømil fra Haugesund til hit, og det har vært rett så bra, men litt motigt i vindar og så, men ändå gøy og fint ombord, så att det har varit behagligt.
13: Litt annerledes tur det enn å være ute på Atlanteren med Hollywood-kjendiser?
14: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjø och så vidare. Så att det har varit jättefint.
13: Så kul. Dette skipet her, det er jo et ganske spesielt skip. Det er jo bygd etter kopier, inspirert av de gamle vikingskipene. Så hva er det som er spesielt med akkurat dette skipet?
14: Alt er spesielt om man har vært seglet på andre fartyg, men det er en 1000 år gammel konstruksjon som fortfarande er fantastisk segelbar, veldig sjøverdig. Och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare. Och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt, men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
13: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
14: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in i hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt och där kan vi få betydligt högre fart och så.
13: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här har jag skönt att folk sover rätt och slett på resan.
14: Ja, vi är ju 30 man och 17 man kan komma in i tältet. Så vi delar upp det i 3 vakter, alla i besättningen, och sen får man sova i skift så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck i 4 timmar och sen går man av och kan krypa in i tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Och så så sov man någon annan i en skoj under de timmarna man ut på däck och så kom man upp. Så vi sover i två våningar där på har våra egna sovpåsar och kryp i. Så att det är okej. Okay.
13: Så är du jo då du är ju kapten på detta skeppet. Alltså har du varit rädd på något tidpunkt när det skulle ut och möta lite hög sjö och ut över Atlanten?
14: Ja, om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig utan ja, vi har tränat för detta denna seglingen i år och vi byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att det inte bara är tur att vi kom över utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans så är det fantastiskt.
13: Og dere har jo også fått med, hatt litt skuespillere, for det har vært en del av en filminnspilling, og det har jeg også skjønt at det har vært ganske morsomt for dere alle sammen. Men det du som har vært kapteinen under den innspillingen også?
14: Ja, det er faktisk så vi har vært med om en stor filminnspilling som var förra vintern, var i Grekland, Italien och Skottland. Och det har varit... Från början så skulle det bara vara skådespelare som skulle ro och så. Men regissören kom och sa, Björn, we take the crew. Så det var gott betyg åt vår besättning, så de sitter. Men vi har varit 100 man som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna i världen och de bästa roddarna i hela Norden som våran besättning. Så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
13: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspilling och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är ju otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
14: Kanske inte. Men det var fantastiskt roligt att vara en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingskepp och vi är inte huvudrollen av detta utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyget var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen utan vi är en del av en stor produktion och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
13: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista veckorna så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem igång. Varsågod Håkon.
15: Okay, row. Good. Row.
13: Hur då syns du tekniken här, kapten?
14: Row. I think it's fantastic to be beginners. But the first 3 hours is the worst. Then it's.
13: Så hvis du ror i 3 timer nå, så begynner du å få teken på det.
14: But. Men vi kan vara 100 roddare ombord och då känner man i fartyget när alla faller på rygg och ror.
15: Mm. All right, thank you very much.
5: Ja, det blir roing også her. Det stort sett det som har preget sommeren. Takk Jenny Dahlbakken og folk ombord i Draken, Harald Hårfagre.
1: En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok.
7: Ja, det varmt ute, og da det mange som vil kjøle seg ned I fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
16: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det hetebølge og varmt I vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva det egentlig vi snakker om, og hvor farlig det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig I sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året I Norge noensinne. Nå vi inne I en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også I vann med lavt saltinnhold, som I brakkvannet vi finner I Oslofjorden. Men det vanskelig å si nøyaktig hvor de I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
17: Det ingen god måte å egentlig å måle risikoen, kan du si, fordi det så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko. Og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
16: Hvor stor egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader I langs Oslofjorden?
17: Den liten. Den liten. Spesielt den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det jo ikke det de driver med til vanlig.
16: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
17: Dette en type bakterier som, I likhet med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon. Den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende at det dør. Fasciitt disse hinnene som ligger rundt muskulaturen. Så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette unntakene.
16: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
17: Ja, som alltid så det jo noen som mer utsatt, og det ofte sånn at, ja, den sagt, du syk fra før, så du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar. Det risikofaktorer. Å ha huddefekter, altså åpne sår. Det kan være en fersk tatovering, for den saks skyld. Men at huden ikke intakt. Da skal du også tenke deg litt om å dekke til fortrinsvis med noe som vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet. Man kan tørke seg. Så det ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
16: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader I sommer.
17: Ja, gå og bad.
7: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup I Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker. Hamas truer nødhjelpsarbeidere I Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann I vattnet på Frysja I Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada I Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik I Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
18: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer I lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det I fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt I år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her I beredskap I Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her I Røde Kors og Jon Inge I Svelvik Røde Kors hjelpekorps. På hvordan måte står dere nå I beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
19: Ja, vi står I beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
18: Og det har folk ofte?
19: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra I Røde Kors sin tjeneste.
18: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors?
19: Nei, det klart. Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
18: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
19: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
18: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer?
19: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
18: At kvinner analyserer farene I større grad?
19: Ja, absolutt.
18: Du, vi skal ta og gå ombord I den her båten.
19: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
18: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød?
19: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
18: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors?
19: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
18: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
19: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
18: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
5: USA startet en fjerde angrepsbølge mot Iran klokken 12 I dag, det opplyser USAs sentralkommando. Flere enn 1000 personer i 59 ulike land pågrepet i global politiaksjon mot menneskehandel. 5 saker avdekket i Norge. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varme. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på 2 uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
0: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisen i det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene, men så langt så det egentlig hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per i dag oppe, eller så langt det har vært oppe i. Hvordan? Det har vært mer volatilitet i temperaturen hos meg i alle fall.
5: Det jo godt og varmt i områdene vi akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at det tross alt ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
0: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så vi litt mer usikre, eller markedet mer usikre i dag enn vi var for 2 uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det, for da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
5: Så markedene rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
0: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skal være åpent uten å kreve penger. Men problemet bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
5: Det er lange køer nordgående på E6 på Romerike. I følge trafikkdata fra Google så er det svært saktegående trafikk fra Skedsmovollen til Kløfta, som er en strekning på rundt 10 kilometer. Årsaken er en brann i en lastebil. Trafikken flyter i et felt, men NRK får meldinger om at det går svært sakte forbi. Mannen i 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor er dømt til 13 års fengsel i Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to.
7: Så, fotball-VM og gårsdagens semifinale og gigantoppgjør mellom Spania og Frankrike, der Spania trakk det lengste strået.
8: Stjernegalleri mot stjernegalleri. I det som kanskje er VMs største godbit, er det regjerende europamester Spania som kommer best i gang.
9: Det er straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
10: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
8: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
9: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
8: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
9: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallel med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert! Inn i nettet.
10: Det er helt utsøkt scoring. Det er nydelig av Spanien.
8: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Og da blir det fiesta i Dallas. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
7: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, det var et overraskende tamt Frankrike vi så.
11: Ja, det var det. Det er et gjerrig Spania, men at de skulle klare å bedøve dette franske laget så til de grader, det var litt uventet. Dembélé, Mbappé, Olysee, de har tryllet i angrepsspillet sitt, men ikke i går. Anført av hærfører Rodri på midten, som styrer motorrommet til Spania, så ble Spania for kraftig.
7: Var det Spania som var gode, eller Frankrike som var dårlige?
11: Spania som var gode, men vi trodde ikke at de skulle klare det så godt, altså, fordi Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og de hadde tross alt skåret en hev med mål tidligere. Men de klarte å bare ta luven av alle mulige forsøk, og så skåret de da på straffespark, og hvor Lamine Yamal ble felt. Så nå skal Spania kanskje bli verdensmestre for andre gang i historien.
7: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente håper på en finale mellom Spania og Argentina.
20: Jeg
21: skulle gjerne møtt Argentina, for jeg god venn med Lionel Scaloni. Men jeg har enorm respekt for England. Jeg nevnte dem jo som en av favorittene før VM. Det kommer til å bli en tett kamp mellom to store lag. Og vi vil mer enn gjerne møte dem begge.
7: Ja, Bengt Eriksen, hva slags kamp kan vi forvente oss i kveld?
11: Bakteppet er i hvert fall fint. Guds hånd, Maradonas scoring i 1986 var mot England.
7: Åh, det er så mange referanser her.
11: Ja, det er Falklandskrigen til og med. Men Argentina er regjerende verdensmestre. De er sterke, og så har de han som veldig mange i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere, da, lille Lionel Messi. Han er fortsatt stor. Han er VMs toppskårer til nå, sammen med Mbappé, som da ikke kan vinne. Men England har nå tapt 2 EM-finaler på rad. De begynner å bli ganske revansjesugende. Harry Kane med halehenge Bellingham, som da har 6 skåringer hver. Det er en nøtt, og England, ja, Argentina skal være gode, men det er de.
7: Ja, og favoritten er?
11: Favoritten er Argentina.
7: Ja.
11: Sånn er det.
7: Hva spillere er det vi kan forvente oss mest av i denne kampen? Du har nevnt Messi.
11: Ja, Messi midtballspilleren med det argentinske navnet McAllister, som skåret nå sist, en ordentlig rabagast. Alvarez, som spiller ved siden av Messi på topp der. Ja, det en rekke midtstopperduoen til Argentina. De har alltid hatt lave, gode midtstoppere. Daniel Passarella, Ayala, nå står de der igjen. Det kraftfullt. Men Bellingham og Kane de to som gjør det stort sett for England, og de tror England må regne med, eller lene seg på i kveld også.
7: Bortsett fra det poenget med at Norge ikke blant de fire, da, det de riktige fire som står igjen i VM nå?
11: Ja, altså i kvartfinalene så hadde vi jo 8 lag. 4 av dem som vant tidligere verdensmestre. De andre 4 var ikke verdensmestre. Ja, riktig og riktig. Sånn som dette systemet er lagt opp, så det jo det, altså. Vinneren som står igjen til slutt har gjort en god jobb, og så kan vi jo krangle til Kråkat her, og så hvem andre, om at dette her litt rigget, og at de skal ha lettere vei og sånt nå. Ja, det blir en lett vei hvis de vinner gruppene, og det har de jo stort sett gjort.
7: Ja, men de to som skal spille i kveld, den vinneren der får en tøff jobb. Det var et utrolig sterkt Spania-besøk.
11: Ja, altså virkelig, men ja, Rodri da, som styrer motorrommet, denne ujålete, men elegante midtbanemotoren, han tok løven av Frankrike omtrent alene, og det sterkt.
5: Vikingskipet Draken Harald Hårfagre lagt til kai i Oslo. Skipet i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det verdens største seilende vikingskip og en kopi av et drakeskip. Altså et krigsskip fra vikingtiden. Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga i Oslo, hvor båten altså lagt til.
3: Det riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
14: Ja, denna gången har vi ju gjort en lite kortare resa. Vi har 300 sjömil från Haugesund till hit och det har varit rätt så bra men lite motigt i vindar och så, men ändå göj och fint ombord, så att det har varit behagligt.
3: Litt annerledes tur det än att vara ute på Atlanten med Hollywood-kändisar.
14: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
3: Så kul. Detta skip här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt detta kopi inspirerat av de gamla vikingskeppen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skeppet?
14: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig, och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare, och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt, och men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
3: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
14: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in i hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt, och där kan vi få betydligt högre fart och så.
3: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här har skönt att folk sover rätt och slett på resan.
14: Ja, vi är ju 30 man och 17 man kan komma in i tältet. Så en utav vi delar upp det i 3 vakter, alla i besättningen. Och sen får man sova i skift, så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck i 4 timmar. Och sen går man av och kan krypa in i tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Okay. Och så sover man någon annan i en skoj under de timmarna man är ut på däck, och så kommer man upp. Så vi sover i 2 våningar där på, har våra egna sovpåsar och kryper i. Så att det är okej. Okay.
3: Så det jo da, du jo kaptein på dette skipet, altså har du vært redd på noe tidspunkt når dere skulle ut og møte litt høy sjø og utover Atlanteren?
14: Ja, om jeg redd, så får jeg aldri visa det. Og egentligen är jag inte rädd av mig, utan ja, vi har tränat för detta, denna seglingen i år, och vi byggt om skeppet för att göra det säkrare och så, så att det inte bara tur att vi kom över, utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans, så är det fantastiskt.
3: Og dere har jo også fått med, hatt litt skuespillere, for det har vært en del av en filminnspilling, og det har jeg også skjønt at det har vært ganske morsomt for dere alle sammen. Men det du som har vært kapteinen under den innspillingen.

0: Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Så dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon, er fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
1: Dette er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets.
2: Ja, det er varmt ute, og da er det mange som vil kjøle seg ned i fjorden, men visste du at kjøttetende bakterier kan florere der du bader?
3: Du har kanskje sett disse overskriftene de siste dagene. Det er hetebølge og varmt i vannet, og det betyr at risikoen stiger for å bli smittet av kjøttetende bakterier når du bader. Men hva er det egentlig vi snakker om, og hvor farlig er det? Vibrio- og Chevanella-bakterier finnes naturlig i sjøvann. Smitte skjer som regel gjennom åpne sår, for eksempel ved nye tatoveringer. I alvorlige tilfeller kan bakteriene forårsake infeksjon som dreper vevet rundt såret. Derfor sier vi at de er kjøttetende. Bakteriene kan også gi mage- og tarmproblemer. I fjor ble det registrert rekordmange infeksjoner. Det var også det varmeste året i Norge noensinne. Nå er vi inne i en ny hetebølge, og da forventes det at smittetallet vil stige. De liker altså varme, men bakteriene trives også i vann med lavt saltinnhold, som i brakkvannet vi finner i Oslofjorden. Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor de er. I motsetning til menneskelige tarmbakterier som kan forekomme etter kloakkutslipp eller oversvømmelser, vil du ikke få advarsler om disse bakteriene gjennom lokale badevarsler. Elisabeth Astrup fra Folkehelseinstituttet forklarer hvorfor.
4: Det er ingen god måte å måle risikoen, kan du si, fordi det er så mange ting som skal være på plass før de faktisk utgjør en trussel. Man vet ikke engang egentlig sikkert om økt forekomst gir økt risiko. Og de skal ha spesielle egenskaper for å være sykdomsfremkallende. Så det å ikke finne dem betyr ikke nødvendigvis at ikke noen kan bli syk av dem, og det å finne dem betyr ikke nødvendigvis at du blir syk.
3: Hvor stor er egentlig faren for disse såkalte kjøttetende bakteriene hvis du bader i langs Oslofjorden?
4: Den er liten. Den er liten. Spesielt er den veldig liten for å få en sånn type infeksjon som har gitt disse bakteriene det egentlig litt misvisende navnet kjøttetende bakterier, for det er jo ikke det de driver med til vanlig.
3: Men hvorfor kaller vi de da kjøttetende bakterier?
4: Dette er en type bakterier som, i likhet med enkelte andre bakterier, en sjelden gang gir en veldig alvorlig infeksjon. Den kalles nekrotiserende fasciitt. I det så ligger det nekrotiserende, at det dør. Fasciitt er disse hinnene som ligger rundt muskulaturen. Så det gjør at det destrueres veldig fort. Og da kan du jo si at du nærmest får den effekten at de blir kjøttetende. Men igjen, dette er unntakene.
3: Så folk flest bør ikke bekymre seg for å gå og bade på stranden, men er det noen grupper som kanskje bør tenke litt ekstra over ting når de bader?
4: Ja, som alltid så er det jo noen som er mer utsatt, og det er ofte sånn at, ja, den er sagt, er du syk fra før, så er du større risiko for å bli syk. Hvis du har en immunsvikt av forskjellige årsaker, simpelthen hvis du er gammel, for da har du allerede litt dårligere immunforsvar, det er risikofaktorer. Å ha huddefekter, altså åpne sår, det kan være en fersk tatovering for den saks skyld, men at huden ikke intakt, da skal du også tenke deg litt om å dekke det til fortrinsvis da, med noe som vanntett. Så kan man skylle seg etter at man har badet. Man kan tørke seg. Så det ting man kan gjøre for å redusere risiko også.
5: Da håper jeg at vi alle kan bade trygt og uten å bekymre oss når vi går og bader I sommer.
4: Ja, ja, gå og bad.
2: Klar oppfordring fra Elisabeth Astrup I Folkehelseinstituttet. Gå og bad. Hun ble intervjuet av Ole Christian Alsaker.
1: USA har avsluttet en 90 minutter lang angrepsbølge mot Iran. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord I dag. Vikingskip på plass I Oslo. Draken Harald Hårfagre med I storfilmen The Odyssey, som har premiere til helgen. Dette NRK Nyheter I det klokken har passert 15. Jeg heter Kristoffer Sandøy. En motorsyklist kjørt til sykehus med det som beskrives som alvorlige skader etter en kollisjon mellom en MC og en bil. Ulykken skjedde like før klokken 13 på E18 ved Skøyen I Oslo. Motorsyklisten var våken og mulig å kommunisere med ifølge politiet, som tror ulykken kan ha skjedd fordi bilen bremset opp på grunn av en fotgjenger langs motorveien. USA har avsluttet angrepsbølgen mot Iran. Det bekrefter den amerikanske sentralkommandoen, som gjennom dagen har meldt at angrepene startet klokken 12 norsk tid, og at de varte I 90 minutter. Angrepene var opplyst å ha som mål å videre svekke angrepsmidlene som iranske styrker har brukt for å angripe handelsfarten I Hormuzstredet. USAs president har truet med å utvide angrepene den kommende uken. Flere steder I Sør-Norge offisielt rammet av hetebølge I dag. Selv om det ikke blir like hett I dag som varslet, kan det hende at den norske varmerekorden på 35,6 grader slås I løpet av dagen. Den rekorden ble satt I Nesbyen I 1970. På Dalen I Telemark har gradestokken bikket 32 grader. Det blitt spådd at det skulle bli over 36. Der finner vi reporter Theo Åsland Valen, altså på plass I dalen. Det ser varmere ut der du enn der jeg sitter I hvert fall.
6: Satt her. Men her på dalen så det ingen godkjent målestasjon, så om jeg ser på termometret mitt her at vi har slått rekorden, så blir det en uoffisiell rekord. Og det vel ikke du helt fornøyd med ordfører I Tokke kommune, Jaran Felland?
7: Nei, her I Tokke og på dalen så vi jo kjent for å ha veldig høye temperaturer, og dette jo et av de aller første målestasjonene som Meteorologisk institutt hadde. Det var fra 1889 og fram til 1980 hadde de målestasjoner, og litt på 90-tallet og fram på år 2000. Så I 100 år så har det vært målestasjoner, og Meteorologisk institutt, hvis dere ser på nå, så bør dere komme til dalen og få gjenåpnet en målestasjon. Og Tokke kommune, vi skal være med og hjelpe til.
6: Ja, du har vært I kontakt med dem mange ganger med å få målestasjonen hit. Hvorfor det så viktig?
7: Det klart, det å ha Norges rekord I høyest temperatur, det jo en nasjonal begivenhet, og da det viktig at det blir offisielt målt. Og for Tokke og Dalen så det en hyggelig rekord å ha, og viser at vi har varme, gode sommere og snørike vintre, altså en god plass å bo.
6: Hva vil du gjøre nå som dere så nær på å slå rekorden?
7: Nei, det vi gjør nå til høsten, det jo å på nytt ta kontakt med Meteorologisk institutt og også få en sak opp for kommunestyret og se hvordan skal vi få til at vi kan fortsette en tradisjon tilbake til 1889 med målepunkter på dalen.
6: Og mens vi tørker svetten her på dalen, så følger vi med på måleren.
1: Takk skal dere ha. Da får vi se på været ved meteorolog Christian Gislefoss, som starter I Telemark.
8: En varm dag mange steder på Sørlandet og Østlandet med temperatur over 30 grader, og da kan det være deilig å ta seg en dukkert, og lurer du på hva temperaturen enten I vannet eller I sjøen der du befinner deg, så kan du finne ut av dette faktisk på Yr, hvor det en egen side for badetemperaturer. Og utover ettermiddagen så vil temperaturen stige ytterligere, og det særlig da I dalene på Østlandet, Hallingdalen, hvor vi kan vente temperaturer opp mot 35 grader, enkelte dalsøk også I Telemark, men det ser nok ut til at temperaturen skal holde seg under 35,6 grader, som Norgesrekorden. Og for I nordlendingene så det en litt annen værtype her I Vesterålen. En skyet dag, 12 grader og litt regn av og til. Og når vi da ser på været, hvordan det blir resten av dagen I dag, så blir det da tørt og varmt I Sør-Norge. I Nord-Norge litt regn av og til, særlig da I nordlige deler av Nordland og Troms, etter hvert også I Vest-Finnmark. I kveld så får også Øst-Finnmark besøk av denne nedbøren. Spitsbergen en dag med opphold og litt grann sol. Og I morgen så vil det blåse en sørvestlig sterk kuling på kysten av Troms, en stiv kuling på Nordlandskysten. Det blir oppholdsvær for det meste, men litt regn av og til kan man nok få I Vest-Finnmark. Og I Sør-Norge, her fortsetter det med en varm og tørr værtype. Ser nok ut som at temperaturen blir en grad eller to lavere enn det vil være I dag.
2: Hamas truer nødhjelpsarbeidere I Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann I vattnet på Frysja I Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet I Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik I Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
9: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer I lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det I fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt I år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her I beredskap I Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her I Røde Kors og Jon Inge I Svelvik Røde Kors hjelpekorps. På hvordan måte står dere nå I beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
10: Ja, vi står I beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
9: Og det har folk ofte?
10: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra I Røde Kors sin tjeneste.
9: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors?
10: Nei, det klart. Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
9: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
10: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsette med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
9: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer.
10: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
9: At kvinner analyserer farene i større grad?
10: Ja, absolutt.
9: Du, vi skal ta og gå ombord i den her båten.
10: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
9: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som i nød?
10: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det klart, det for sent eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer, kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
9: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig i Røde Kors?
10: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
9: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
10: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
9: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
1: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt i Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor i Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå, sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
0: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det en ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisene det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene. Men så langt så det egentlig, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per i dag oppe i, eller så langt det har vært oppe i. Hvordan? Det har vært mer volatilitet i temperaturen hos meg i alle fall.
1: Det jo godt og varmt i områdene vi akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at tross alt ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
0: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være han har sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så er vi litt mer usikre, eller markedene mer usikre i dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det, for da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
1: Så markedene er rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
0: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skulle være åpent uten å kreve penger. Men problemet jo bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
1: Det lange køer nordgående på E6 på Romerike. I følge trafikkdata fra Google så det svært saktegående trafikk fra Skedsmovollen til Kløfta, som en strekning på rundt 10 kilometer. Årsaken en brann i en lastebil. Trafikken flyter i et felt, men NRK får meldinger om at det går svært sakte forbi. Mannen i 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor dømt til 13 års fengsel i Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina i dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre lagt til kai i Oslo. Skipet i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det verdens største seilende vikingskip og en kopi av et drakeskip. altså et krigsskip fra vikingtiden.
11: Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga I Oslo, hvor båten altså lagt til.
12: Det riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
13: Ja, denne gangen har vi jo gjort en lite kortere resa. Vi har 300 sjømil fra Haugesund til hit. Og det har vært rett så bra, men lite motigt I vindar og så. Men ändå gøy og fint ombord. Så at det har vært behageligt.
12: Litt annerledes tur det enn å være ute på Atlanteren med Hollywood-kjendiser?
13: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
12: Så kul. Detta skipet här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt detta kopier inspirerat av de gamla vikingskeppen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skipet?
13: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt och men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
12: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
13: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in I hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt och där kan vi få betydligt högre fart och så.
12: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här har jag skönt att folk sover rätt och slett på resan.
13: Ja, vi är ju 30 man och 17 man kan komma in I tältet. Så en utav vi delar upp det I 3 vakter alla I besättningen. Och sen får man sova I skift så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck I 4 timmar. Och sen går man av och kan krypa in I tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Okay. Och så sover man någon annan I en skoj under de timmarna man är ute på däck och så kommer man upp. Så vi sover I 2 våningar där på har våra egna sovpåsar och krypi. Så att det är okej.
12: Okay. Så är du då du är ju kapten på detta skeppet och så har du varit rädd på något tidspunkt när du skulle ut och möta lite hög sjö och utöver Atlanten?
13: Ja, om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig utan vi har tränat för detta, denna seglingen I år. Och vi har byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att det inte bara tur att vi kom över utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans så är det fantastiskt.
12: Och det har ju också fått med haft lite skuespillare för det har varit en del av en filminspelning och det har också skönt att det har varit ganska morsamt för er allsammen. Men det är du som har varit kaptenen under den inspelningen också?
13: Ja, det är faktiskt så vi har varit med om en stor filminspelning som var förra vintern var I Grekland, Italien och Skottland och det har varit från början så skulle det bara vara skådespelare som skulle ro och så. Men regissören kom och sa, Björn, we take the crew. Så det var gott betyg åt vår besättning, så de sitter. Men vi har varit 100 man som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna I världen och de bästa roddarna I hela Norden som våran besättning. Så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
12: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspelning och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är ju otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
13: kanske inte. Men ja, nej men det var var fantastiskt roligt och var en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingaskepp och vi är inte huvudrollen av detta utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyget var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen utan vi är en del av en stor produktion och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
12: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista ukene så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem igång. Varsågod Håkon.
14: Okay, row. Good. Row.
12: Hur då syns du tekniken här, kapten?
13: Row. I think it's fantastic to be beginners.
1: En motorcyklist är kört till sjukhus med det som beskrivs som allvarliga skador efter en kollision mellan en MC och en bil. Olyckan skedde lika före klockan 13 på E18 vid Skøyen i Oslo. Motorcyklisten var våken och möjlig att kommunicera med ifølge politiet som tror olyckan kan ha skett fordi bilen bremset upp på grund av en fotgänger langs motorvägen. USA har avslutat angreppsbølgen mot Iran. Det bekräftar den amerikanske centralkommandon som genom dagen har meldt att angreppen startade klockan 12 norsk tid och att de varte i 90 minuter. Angreppen var upplyst att ha som mål och vidare svekke angreppsmidlene som iranske styrker har brukt för att angripa handelsfarten i Hormuzstredet. USAs president har truet med att utvida angreppen den kommande uken. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølge i dag. Selv om det ikke blir like hett i dag som varslet, kan det hende at den norske varmerekorden på 35,6 grader slås i løpet av dagen. Den rekorden ble satt i Nesbyen i 1970. På dalen i Telemark har gradestokken bikket 32 grader. Det er blitt spådd at det skulle bli over 36. Theo Åsland Valen, altså på plass i dalen. Det ser varmere ut der du er enn der jeg sitter i hvert fall.
6: Ja, varmen bygger seg opp her på dalen, og vi er jo litt spente da på om rekorden kan bli satt her. Men her på dalen så er det ingen godkjent målestasjon, så om jeg ser på termometret mitt her at vi har slått rekorden, så blir det en uoffisiell rekord. Og det er vel ikke du helt fornøyd med ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland?
7: Nei, her i Tokke og på dalen så er vi jo kjent for å ha veldig høye temperaturer, og dette er jo et av de aller første målestasjonene som Meteorologisk institutt hadde. Det var fra 1889, og fram til 1980 hadde de målestasjoner, og litt på 90-tallet og fram på år 2000. Så i 100 år så har det vært målestasjoner, og Meteorologisk institutt, hvis dere ser på nå, så bør dere komme til dalen og få gjenåpnet en målestasjon. Og Tokke kommune, vi skal være med og hjelpe til.
6: Ja, du har vært i kontakt med dem mange ganger med å få målestasjonen hit. Hvorfor er det så viktig?
7: Det er klart, det å ha Norges rekord i høyest temperatur, det er jo en nasjonal begivenhet, og da er det viktig at det blir offisielt målt. Og for Tokke og dalen så er jo det en hyggelig rekord å ha, og viser at vi har varme, gode sommere og snørike vintre, altså en god plass å bo.
6: Hva vil du gjøre nå som dere er så nær på å slå rekorden?
7: Nei, det vi gjør nå til høsten, det jo å på nytt ta kontakt med Meteorologisk institutt og også få en sak opp for kommunestyret og se hvordan skal vi få til at vi kan fortsette en tradisjon tilbake til 1889 med målepunkter her på dalen.
6: Og mens vi tørker svetten her på dalen, så følger vi med på måleren.
11: Kjerneinflasjonen, som den prisveksten som sentralbanken spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Det det?
0: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var vel 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
11: Det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det for noe.
0: Ja, det kan være det, og det at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% i gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får da slags heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får de først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten nok nå at inflasjonen på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Og dette var gode nyheter, men man husker på at kjerneinflasjonen fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år. Og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
1: Det er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen I SBN Markets.
2: En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker I Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne I 59 land. Aksjonen fanns da I juni, også norsk politi deltok. Hamas truer nødhjelpsarbeidere I Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann I vattnet på Frysja I Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada I Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik I Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
9: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer I lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det I fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt I år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribbe som står her I beredskap I Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her I Røde Kors. Og Jon Inge I Svelvik Røde Kors hjelpekorps. På hvordan måte står dere nå I beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
10: Ja, vi står I beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
9: Og det har folk ofte?
10: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra I Røde Kors sin tjeneste.
9: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
10: Nei, det klart. Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
9: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
10: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
9: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer?
10: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet, at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
9: At kvinner analyserer farene I større grad?
10: Ja, absolutt.
9: Du, vi skal ta og gå ombord I den her båten.
10: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
9: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød?
10: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent, eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer I kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
9: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors.
10: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
9: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
10: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
9: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
11: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt I Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor I Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden I takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SP1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
0: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene I finansmarkedene, I aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten I gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at I forhold til hva oljeprisen har vært I snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært I gjennomsnitt. Så det ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen I Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisene det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene. Men så langt så det egentlig, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per I dag oppi, eller så langt det vært oppi. Hvordan? Det har vært mer volatilitet I temperaturen hos meg I alle fall.
11: Det jo godt og varmt I områdene vi akkurat nå. Men hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at tross alt ganske mye usikkerhet I Midtøsten?
0: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig, med oljeprisen så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så vi litt mer usikre, eller markedene mer usikre I dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det, for da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%. Trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
1: Så markedene er rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
0: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørge for at stredet skulle være åpent uten å kreve penger. Men problemet er bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater, de måtte på bakken i Iran, det ville vært et blodbad, selv om USA er militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
1: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina i dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre er lagt til kai i Oslo. Skipet er i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det er verdens største seilende vikingskip og er en kopi av et drakeskip. Altså et krigsskip fra vikingtiden. Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga i Oslo, hvor båten altså er lagt til.
12: Det er riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
13: Ja, denna gången har vi ju gjort en lite kortare resa. Vi har 300 sjömil från Haugesund till hit och det har varit rätt så bra men lite motigt i vindar och så men ändå göj och fint ombord så att det har varit behagligt.
12: Lite annorlunda tur det än att vara ute på Atlanten med Hollywoodkändisar.
13: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
12: Så kul. Detta skip här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt detta kopier inspirerat av de gamla vikingskeppen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skeppet?
13: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt och men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
12: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
13: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in i hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt och där kan vi få betydligt högre fart och så.
12: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här har jag skönt att folk sover rätt och slett på resan.
13: Ja, vi är ju 30 man och 17 man kan komma in i tältet. Så vi delar upp det i 3 vakter alla i besättningen. Och sen får man sova i skift så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck i 4 timmar och sen går man av och kan krypa in i tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Okay. Och så sover man någon annan ens koj under de timmarna man är ut på däck och så kommer man upp. Så vi sover i 2 våningar där på har våra egna sovpåsar och kryper i. Så att det är okej.
12: Okay. Så är du ju då, du är ju kapten på detta skeppet. Alltså har du varit rädd på något tidspunkt när du skulle ut och möta lite hög sjö och ut över Atlanten?
13: Ja, om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig, utan vi har tränat för detta, denna seglingen i år. Och vi byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att

0: vi tørker svetten her på dalen, så følger vi med på måleren.
1: Kjerneinflasjonen, som den prisveksten som sentralbanken spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Det det?
2: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var vel 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport. Og prisveksten som det viser seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det har fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
1: Det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det for noe?
2: Ja, det kan være det, og det at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får du først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten nok nå at inflasjonen på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Så dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon, fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
1: Dette utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreassen i SBN Markets.

0: Flere steder i Sør-Norge offisielt rammet av hetebølge i dag. Selv om det ikke blir like hett i dag som varslet, kan det hende at den norske varmerekorden på 35,6 grader slås i løpet av dagen. Den rekorden ble satt i Nesbyen i 1970. På Dalen i Telemark har gradestokken bikket 32 grader. Det blitt spådd at det skulle bli over 36. Theo Aasland Valen, altså på plass i dalen. Det ser varmere ut der du er enn der jeg sitter i hvert fall.
1: Ja, varmen bygger seg opp her på dalen, og vi jo litt spente da på om rekorden kan bli satt her. Men her på dalen så det ingen godkjent målestasjon, så om jeg ser på termometret mitt her at vi har slått rekorden, så blir det en uoffisiell rekord. Og det vel ikke du helt fornøyd med, ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland?
2: Nei, her i Tokke og på dalen så vi jo kjent for å ha veldig høye temperaturer, og dette jo et av de aller første målestasjonene som Meteorologisk institutt hadde. Det var fra 1889, og fram til 1980 hadde de målestasjoner, og litt på 90-tallet og fram på år 2000. Så i 100 år så har det vært målestasjoner, og Meteorologisk institutt, hvis dere ser på nå, så bør dere komme til dalen og få gjenåpna en målestasjon, og Tokke kommune, vi skal være med og hjelpe til.
1: Ja, du har vært i kontakt med dem mange ganger med å få målestasjonen hit. Hvorfor det så viktig?
2: Det klart, det å ha Norges rekord i høyest temperatur, det jo en nasjonal begivenhet, og da det viktig at det blir offisielt målt. Og for Tokke og dalen så jo det en hyggelig rekord å ha, og viser at vi har varme, gode sommere og snørike vintre, altså en god plass å bo.
1: Hva vil du gjøre nå som dere så nær på å slå rekorden?
2: Nei, det vi gjør nå til høsten, det jo å på nytt ta kontakt med Meteorologisk institutt, og også få en sak opp for kommunestyret, og se hvordan skal vi få til at vi kan fortsette en tradisjon tilbake til 1889 med målepunkter her på dalen.
1: Og mens vi tørker svetten her på dalen, så følger vi med på måleren.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Kjerneinflasjonen, som den prisveksten som sentralbanken spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Det det?
8: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket. Det nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport. Og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det fortsatt priset inn en rente.

0: renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
1: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det er for noe?
0: Ja, det kan være det, og det er at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% i gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får i hvert fall heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får du først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten er nok nå at inflasjonen er på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Og dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon er fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år. Og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
1: Dette er utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets. Drøyt 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo, eller SIO. Det er snaut 780 færre på venteliste enn i fjor. Situasjonen kan likevel endre seg etter hvert som flere studenter får avklart hvor de skal studere og tar sine endelige valg for høsten. Sjefen i SIO sier at studentboligkapasiteten er betydelig styrket de seneste årene, der også siden høsten 2025 åpnet nærmere 1000 nye studentboliger i bydelene Nydalen og på Nordberg i Oslo, og fra september vil det være rundt 10 500 studentboliger i hovedstaden.

0: USA har avsluttet en 90 minutter lang angrepsbølge mot Iran. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det er usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord. Vikingskip på plass i Oslo. Draken Harald Hårfagre er med i storfilmen The Odyssey, som har premiere til helgen. Klokken den har passert 17. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibrasjuhar på Kampen i august i fjor. Det er Oslo statsadvokatembeter som har bedt politiet se nærmere på om barnevernet i Oslo kommune gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle Georgre Wilms. Han har innrømt å ha drept Juhar og ble i juni dømt til 19 års forvaring, men har anket dommen. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølge i dag. Det store spørsmålet har vært om den offisielle norske varmerekorden kan bli slått. Den er fra 1970, fra Nesbyen i Telemark, og det magiske tallet det er 35,6. Varmest i landet klokken 16 i dag var nettopp Nesbyen, da med 34 grader ifølge Meteorologisk institutt. Reporter Maria Kommandantvold på plass. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Du, det er utrolig varmt her, og jeg står på en gressplen. Jeg står i hagen til en nesing, og her er det ganske brunsvidd, og det sier vel litt om varmen og tørken. Jeg står sammen med Nils Einar Gudbrandsplass, som har drevet måling. Han har en målestasjon i sin egen hage. Og du kan kanskje fortelle nå, Nils, altså dette er jo denne måleren som du har i din hage, som måler temperaturen. Og kan du fortelle, du er jo moderne, så du får jo dette inn på telefonen. Hva viser termometret ditt i hagen din nå?
2: Akkurat nå så viser det 34 grader, og det har det gjort siden klokka var 16:30. Jeg må mer legge til at dette er ikke den offisielle måleren, det er min private måler, men den er veldig tett opp til det Todok måler. 0,23 grader avvik kanskje.
1: Og du har jo holdt på å måle både temperatur og nedbør i din egen hage i flere år. Hvorfor det?
2: Ja, det er fordi at jeg har et lite landbruk. Jeg dyrker poteter, og poteter er veldig avhengig av jevn tilførsel til vann. Så det var derfor jeg kjøpte den første værstasjonen, for å måle nedbøren. Men det er klart, i dag så er det temperaturen som gjelder.
1: Men du sier altså 34 grader. Tidligere i uka så ble det jo varslet at det kunne gå opp mot 37-38 grader. Det har det ikke gjort. Og det betyr kanskje også da at rekorden, varmerekorden i Nesbyen, den blir stående.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Den... Det er et høyt tal, og det er mange som har prøvd å utfordre den, og noen har med publisert høyere tal, men så er det jo meteorologiske da, som skal godkjenne til syvende og sist. Og da er det ingen som har slått den, og det var altså i 1970 dette her skjedde.
1: Men hva betyr denne varmerekorden for den lille bygda Nesbyen?
2: Den betyr mye. Den har vært brukt veldig mye til markedsføring, og jeg er helt sikker på at vi dreg turister til bygdet med varmerekorden, og vi har nok med fått en del innbyggere på varmerekorden, for vi har et varmt og turt klima her. Så det er mange fordeler, og så er det litt pes når det er veldig høy temperatur, da, men det er jo moro det også.
1: Ja, for det ligger jo i dalsøkt dette her, så det kan jo bli veldig, veldig varmt her. Men nå er jo, vi er jo bare halvveis i sommeren, det er 15. juli, og det kan kanskje komme dager da rekorden kan bli slått?
2: Ja, det kan det absolutt. Men nå er vi altså på 15. juli, men nesten en måned etter 20. juni, sånn at når tid varmen ordentlig slår til, det er det ingen som vet. Så vi får bare følge med. Spennende serie i alle fall.
1: Vi er jo ikke så veldig langt fra vannet heller, så det går kanskje an å ta seg et bad.
2: Det vi går an, det akkurat i dag da, så er det jo kraftproduksjon, så da er det litt kaldere vann, som er påvirket temperaturen vår. Men det varme vær, 34 grader, det holder I alle fall for min del.
1: Ja, det holder også for min del, det skal jeg si deg, 34 grader. Her det altså så varmt.
0: Det godt at noen har full oversikt. Takk skal dere ha fra Nesbyen. Og det flere som har det varmt, for I Danmark det så langt I år registrert 6 døgn med hetebølge, som det høyeste antallet siden denne typen registrering startet I 2011. I Danmark defineres en hetebølge som når gjennomsnittet av dagens høyeste temperatur over 28 grader, 3 dager på rad. I Norge trengs 5 dager på rad med 27 grader eller mer. For deler av Jylland I Danmark det varsel om hetebølge frem til fredag. Det trøbbel I togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget, på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av flere feil I sporet. Det settes opp buss for tog. E6 nordover fra Oslo har I flere timer I dag vært preget av brann I et vogntog og påfølgende kø.

0: Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut, da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
1: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk er ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribbe som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
2: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi er jo frivillige, så vi er jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
1: Og det har folk ofte?
2: Ja, de som er aktive hos oss er gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
1: Og så er du opptatt av at beredskapen, det er ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
2: Nei, det er klart, vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjerte-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det er vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
2: Nei, det er jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
1: Og så er det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det er menn. Her har dere noen erfaringer.
2: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det er overrepresentert av menn. Ofte så er det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det er de som tar størst sjanser.
1: At kvinner analyserer farene i større grad?
2: Ja, absolutt.
1: Du, vi skal ta og gå ombord i denne båten.
2: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
1: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva er det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å nå folk og finne folk som er i nød?
2: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det er klart, er det for sent eller vi mistenker at noen er under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som er viktig å få med seg. Så er det klart at mannskapet er godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer kikkert. Det er kanskje det viktigste instrumentet vi har.
1: Og her er det folk med mange års erfaring som er ivrig i Røde Kors.
2: Det er jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det er en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
1: Er du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
2: Det er klart, vi er jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været er fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi er klare hvis det skal skje noe.
1: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
0: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt i Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av den norske stat og finske Patria, og har hovedkontor i Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
3: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det en ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisene det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene. Men så langt så det egentlig, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per i dag oppi, eller så langt det har vært oppi. Hvordan? Det har vært mer volatilitet i temperaturen hos meg i alle fall.
0: Det jo godt og varmt i områdene vi akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at tross alt ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
3: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så vi litt mer usikre, eller markedene mer usikre i dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet ville bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det. For da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%. Trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
0: Så markedene rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
3: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skulle være åpent uten og krever penger. Men problemet bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
4: Mannen i 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor dømt til 13 års fengsel i Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina i dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre lagt til kai i Oslo. Skipet i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det verdens største seilende vikingskip og en kopi av et drakeskip. Altså et krigsskip fra vikingtiden. Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga i Oslo, hvor båten altså lagt til.
5: Det riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
6: Ja, denna gången har vi ju gjort en lite kortare resa. Vi har 300 sjömil från Haugesund till hit och det har varit rätt så bra men lite motigt i vindar och så men ändå göj och fint ombord så att det har varit behagligt.
5: Lite annorlunda tur det än att vara ute på Atlanten med Hollywoodkändisar.
6: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
5: Så kul. Detta skip här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt detta kopi inspirerat av de gamla vikingskeppen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skeppet?
6: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig. Och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare. Och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt, men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
5: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
6: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in i hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt och där kan vi få betydligt högre fart och så.
5: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här skönt att folk sover rätt och slett på resan.
6: Ja, vi är ju 30 man och 17 man kan komma in i tältet. Så vi delar upp det i 3 vakter, alla i besättningen. Och sen får man sova i skift så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck i 4 timmar och sen går man av och kan krypa in i tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Och så sov man någon annan i ens koj under de timmarna man ut på däck och så kom man upp. Så vi sover i två våningar där på har våra egna sovpåsar och krypi. Så att det är okej. Okay.
5: Så är du då du är ju kapten på detta skeppet och så har du varit rädd på något tidpunkt när du skulle ut och möta lite hög sjö och ut över Atlanten?
6: Ja, om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig utan vi har tränat för detta, denna seglingen i år. Och vi har byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att det inte bara är tur att vi kom över utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans så är det fantastiskt.
5: Och det har ju också fått med haft lite skuespillare för det har varit en del av en filminspelning och det har också skönt att det har varit ganska morsamt för er allsammen. Men det är du som har varit kaptenen under den inspelningen också.
6: Ja, det är faktiskt så vi har varit med om en stor filminspelning som var förra vintern var i Grekland, Italien och Skottland och det har varit från början så skulle det bara vara skådespelare som skulle ro och så. Men regissören kom och sa, Björn, we take the crew. Så det var gott betyg åt vår besättning. Så de sitter. Men vi har varit 100 man som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna i världen och de bästa roddarna i hela Norden som våran besättning så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
5: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspelning och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
6: Kanske inte. Men det var fantastiskt roligt och var en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingaskepp och vi är inte huvudrollen av detta utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyget var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt, vi är inte huvudpersonen utan vi är en del av en stor produktion och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
5: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här och de ska sättas i arbete då kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista veckorna så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem igång. Varsågod Håkon.
7: Okay, row. Good. Row.
5: Hur då syns du tekniken här, kapten?
6: Row. I think it's fantastic to be beginners.
4: USA har avsluttet angreppsbølgen mot Iran. Det bekräftar den amerikanske centralkommandon som genom dagen har meldt att angreppene startade klockan 12 norsk tid och att de varte i 90 minuter. Angreppene var upplyst att ha som mål och vidare svekke angreppsmidlene som iranske styrkor har brukt för att angripa handelsfarten i Hormuzstredet. USAs president har truet med att utvida angreppene den kommande uken.
8: Nu har vi kommit till stedet där dronen till slut landet. Han siktet på en av bensinstationerna i närheten.
9: För första gången så är ett brittiskt helikopter med på en norsk fregatt under en större operation.
10: Det israeliska militären hävdar att detta var ett Hezbollah-mål.
11: Om cirka en timme ska denna nödhjälpen slippas ut. Det är snack om flera ton.
12: Detta är NRK Nyheter, direkt när det sker och med de viktigaste sakerna varje dag.
4: kjerneinflasjonen, som den prisveksten som sentralbanken spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets, dette virker jo overraskende lavt. Det det?
3: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller var det 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 0,6 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
4: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det for noe?
3: Ja, det kan være det, og det at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% i gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får i hvert fall heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får du først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten nok nå at inflasjonen på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Og dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år. Og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatt er, selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
4: Dette utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Drøyt 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo, eller SIO. Det snaut 780 færre på venteliste enn I fjor. Situasjonen kan likevel endre seg etter hvert som flere studenter får avklart hvor de skal studere og tar sine endelige valg for høsten. Sjefen I SIO sier at studentboligkapasiteten betydelig styrket de seneste årene. Det også siden høsten 2025 åpnet nærmere 1000 nye studentboliger I bydelene Nydalen og på Nordberg I Oslo, og fra september vil det være rundt 10500 studentboliger I hovedstaden. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibra-Suhar på kampen I august I fjor. Det Oslo statsadvokatembeter som har bedt politiet se nærmere på om barnevernet I Oslo kommune gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle Georgre Wilms. Han har innrømt å ha drept Juhar og ble I juni dømt til 19 års forvaring, men har anket dommen. Flere steder I Sør-Norge offisielt rammet av hetebølge I dag. Det store spørsmålet har vært om den offisielle norske varmerekorden kan bli slått. Den fra 1970, fra Nesbyen I Telemark, og det magiske tallet det 35,6. Varmest I landet klokken 16 I dag var nettopp Nesbyen, da med 34 grader ifølge Meteorologisk institutt. Reporter Maria Kommandantvold på plass. Hvordan ser det ut akkurat nå?
13: Du, det utrolig varmt her, og jeg står på en gressplen. Jeg står I hagen til en nesing, og her det ganske brunsvidd, og det sier vel litt om varmen og tørken. Jeg står sammen med Nils Einar Gudbrandsplass, som har drevet måling. Han har en målestasjon I sin egen hage. Og du kan kanskje fortelle nå, Nils, altså dette jo denne måleren som du har I din hage, som måler temperaturen. Og kan du fortelle, du jo moderne, så du får jo dette inn på telefonen. Hva viser termometret ditt I hagen din nå?
14: Akkurat nå så viser det 34 grader, og det har det gjort siden klokka var 16:30. Jeg må mer legge til at dette ikke den offisielle måleren, det min private måler, men den veldig tett opp til det Todok måler. 0,23 grader avvik kanskje.
13: Og du har jo holdt på å måle både temperatur og nedbør I din egen hage I flere år. Hvorfor det?
14: Ja, det fordi at jeg har et lite landbruk. Jeg dyrker poteter, og poteter veldig avhengig av jevn tilførsel til vann. Så det var derfor jeg kjøpte den første værstasjonen for å måle nedbøren. Men det klart, I dag så det temperaturen som gjelder.
13: Men du sier altså 34 grader. Tidligere I uka så ble det jo varslet at det kunne gå opp mot 37-38 grader. Det har det ikke gjort. Og det betyr kanskje også da at rekorden, varmerekorden I Nesbyen, den blir stående.
14: Ja, det tror jeg absolutt. Det et høyt tal, og det mange som har prøvd å utfordre den, og noen har med publisert høyere tal, men så det jo meteorologiske da, som skal godkjenne til syvende og sist. Og da det ingen som har slått den, og det var altså I 1970 dette her skjedde.
13: Men hva betyr denne varmerekorden for den lille bygda Nesbyen?
14: Den betyr mye. Den vært brukt veldig mye til markedsføring, og jeg helt sikker på at vi dreg turister til bygde med varmerekorden, og vi har nok med fått en del innbyggere på varmerekorden, før vi har et varmt og turt klima her. Så det mange fordeler, og så det litt pes når det veldig høy temperatur, da. Men det jo moro det også.
13: Ja, for det ligger jo I dalsøk dette her, så det kan jo bli veldig, veldig varmt her. Men nå vi jo bare halvveis I sommeren. Det 15. juli, og det kan kanskje komme dager da rekorden kan bli slått?
14: Ja, det kan det absolutt. Men nå vi altså på 15. juli, men nesten en måned etter 20. juni. Sånn at når tid varmen ordentlig slår til, det det ingen som vet. Så vi får bare følge med. Spennende serie I alle fall.
13: Mm. Vi jo ikke så veldig langt fra vannet heller, så det går kanskje an å ta seg et vann.
14: Det vi går an. Akkurat I dag da, så det jo kraftproduksjon, så da det litt kaldere vann som påvirker temperaturen vår. Men det varme vel 34 grader, det holder I alle fall for min del.
13: Ja, det holder også for min del, det skal jeg si deg, 34 grader. Her det altså så varmt.
4: Det flere som har det varmt, for I Danmark det så langt I år registrert 6 døgn med hetebølge, som det høyeste antallet siden denne typen registrering startet I 2011. I Danmark defineres en hetebølge som når gjennomsnittet av dagens høyeste temperatur over 28 grader, 3 dager på rad. I Norge trengs 5 dager på rad med 27 grader eller mer. For deler av Jylland I Danmark det varsel om hetebølge frem til fredag. Det trøbbel I togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget, på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av flere feil I sporet. Det settes opp buss for tog. E6 nordover fra Oslo har I flere timer I dag vært preget av brann I et vogntog og påfølgende kø. Det ble norsk seier på dagens etappe av Tour de France da Søren Werenskiold kjørte inn til seier da han slo alle I spurten I franske Nevers. Med 1 kilometer igjen lå Werenskiold langt bak teten I feltet, men han manøvrerte seg oppover, startet spurten tidlig og sikret dermed første seier for en norsk rytter og for Uno X-laget I årets ritt.
0: Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut da en person forsvann I vattnet på Frysja I Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada I Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik I Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
1: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer I lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det I fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt I år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribbe som står her I beredskap I Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her I Røde Kors og Jon Inge I Svelvik Røde Kors hjelpekorps. På hvordan måte står dere nå I beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
2: Ja, vi står I beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
1: Og det har folk ofte?
2: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra I Røde Kors sin tjeneste.
1: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors?
2: Nei, det klart, vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
1: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
2: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
1: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer.
2: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
1: at kvinner analyserer farene I større grad.
2: Ja, absolutt.
1: Du, vi skal ta og gå ombord I den her båten.
2: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
1: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød?
2: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent, eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
1: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors.
2: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
1: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
2: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
1: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
4: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt I Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor I Norge. Mannen I 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka I innlandet I fjor dømt til 13 års fengsel I Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina I dag. USA har avsluttet angrepsbølgen mot Iran. Det bekrefter den amerikanske sentralkommandoen, som gjennom dagen har meldt at angrepene startet klokken 12 norsk tid, og at de varte I 90 minutter. Angrepene var opplyst å ha som mål å videre svekke angrepsmidlene som iranske styrker har brukt for å angripe handelsfarten I Hormuzstredet. USAs president har truet med å utvide angrepene den kommende uken.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Drøyt 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo, eller SIO. Det snaut 780 færre på venteliste enn I fjor. Situasjonen kan likevel endre seg etter hvert som flere studenter får avklart
0: hvor de skal studere og tar sine endelige valg for høsten. Sjefen I SIO sier at studentboligkapasiteten betydelig styrket de seneste årene. Det også siden høsten 2025 åpnet nærmere 1000 nye studentboliger I bydelene Nydalen og på Nordberg I Oslo. Og fra september vil det være rundt 10.500 studentboliger I hovedstaden. Jon Smits har kommet I studio med et værvarsel, og det må jo prates om varme I dag.
15: Ja, det har vært varmt. Veldig mange stasjoner I Agder og på Østlandet har hatt over 30 grader. Her ser vi lista klokka 16 over de aller varmeste stasjonene, men så det sånn at de høyeste temperaturene de kommer som regel et sted mellom klokka 17 og klokka 19. Så det flere stasjoner på vei opp nå utover ettermiddagen, litt lenger bak på lista. Så hva det som blir den endelige plasseringen, det får vi se på når vi kommer fram mot klokka 20 I kveld. Men I hvert fall varmt her ved Ørje Sluser. Og ikke fullt så varmt. Det har vært tåke en stor del av dagen faktisk på kysten av Møre og Romsdal, og så litt langs med Trøndelagskysten, så en grå dag egentlig I Ålesund, som har også holdt temperaturen nede av denne tåka. Mens lenger nord I landet så har vært en del regn I Lofoten, Vesterålen og Troms blant annet, også nordvest I Finnmark og temmelig grått I Sortland, selv om man gjør sitt til å få opp fargene med blå hus og litt blomster og Takk også I Nord-Norge. Varde for eksempel har hatt en strålende dag med mye sol I dag, rundt 18-19 grader sørøst I Finnmark på det aller varmeste. Når det gjelder morgendagen så blir det noen gløtt av sol på Spitsbergen. Det kan også være enkelt steder sør I Finnmark og også I indre strøkene I Troms og nord I Nordland, men utover det så blir det ganske skyet I den nordligste delen av landet og periodevis også litt regn. Fra Lofoten og nordover til nordlig del av Finnmark, stort sett I de yttre strøkene, og vinden her kan komme opp I en sørvestlig stiv, kanskje sterk kuling på kysten. Mer sol jo lenger sør I Nordland vi kommer. Trøndelag, Møre og Romsdal, også Vestland og sør for stad, kan ha disse tåkeskyene som ligger langs med kysten og litt I yttre strøkene, spesielt først på dagen, ellers en del sol lenger inn I landet. Og Østafjells, også I morgen en dag med lange perioder med sol og svært høye temperaturer også da. Mange kommer opp på 30-tallet, og såpass tørt at det skogbrann for mange steder I Østafjells. Ser vi litt over til fredagen, så blir det litt lavere temperaturer, men ikke direkte kaldt. Det gjelder hele Sør-Norge, nå blir det mer skyet I Trøndelag og Møre og Romsdal. Fortsatt disse tåkeskyene langs Vestlandskysten, så øker vinden på utover dagen, og da driver de nok unna. Så kan det også dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger, kanskje med torden I indre strøket Østafjells. I Nord-Norge fortsatt ganske mye skyer, periodevis litt regn, men ganske lite nedbør sør og sørøst I Finnmark, og vinden minker nå og nå, og det kan komme noen spredte regndråper bare på Spitsbergen, ellers ganske skyet.
0: Klokken 19 får du Dagsrevyen I dag med Chetan Rastogi og Jon Gelius. Før det kommer Dagsnytt 18, og før det igjen så skal vi takke for følget.

0: Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i august i fjor. Det er Oslo statsadvokatembeter som har bedt politiet se nærmere på om barnevernet i Oslo kommune gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle Georgre Wilms. Han har innrømt å ha drept Juhar og ble i juni dømt til 19 års forvaring, men har anket dommen. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølge i dag. Det store spørsmålet har vært om den offisielle norske varmerekorden kan bli slått. Den er fra 1970, fra Nesbyen i Telemark, og det magiske tallet det er 35,6. Varmest i landet klokken 16 i dag var nettopp Nesbyen, da med 34 grader ifølge Meteorologisk institutt. Reporter Maria Kommandantvold på plass. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Det er utrolig varmt her, og jeg står på en gressplen. Jeg står i hagen til en nesing, og her er det ganske brunsvidd, og det sier vel litt om varmen og tørken. Jeg står sammen med Nils Einar Gudbrandsplass, som har drevet måling. Han har en målestasjon i sin egen hage. Og du kan kanskje fortelle nå, Nils, altså dette er jo denne måleren som du har i din hage, som måler temperaturen. Og kan du fortelle, du er jo moderne, så du får jo dette inn på telefonen. Hva viser termometret ditt i hagen din nå?
2: Akkurat nå så viser det 34 grader, og det har det gjort siden klokka var 16:30. Jeg må mer legge til at dette er ikke den offisielle måleren, det er min private måler, men den er veldig tett opp til det Todok måler. 0,23 grader avvik kanskje.
1: Og du har jo holdt på å måle både temperatur og nedbør i din egen hage i flere år. Hvorfor det?
2: Ja, det er fordi at jeg har et lite landbruk. Jeg dyrker poteter, og poteter er veldig avhengig av jevn tilførsel til vann. Så det var derfor jeg kjøpte den første værstasjonen, for å måle nedbøren. Men det er klart, i dag så er det temperaturen som gjelder.
1: Men du sier altså 34 grader. Tidligere i uka så ble det jo varslet at det kunne gå opp mot 37-38 grader. Det har det ikke gjort. Og det betyr kanskje

0: dette her, så det kan jo bli veldig, veldig varmt her. Men nå jo, vi jo bare halvveis I sommeren. Det 15. juli, og det kan kanskje komme dager da rekorden kan bli slått?
1: Ja, det kan det absolutt. Men nå vi altså på 15. juli, men nesten en måned etter 20. juni. Sånn at når tid varmen ordentlig slår til, det det ingen som vet. Så vi får bare følge med. Spennende serie I alle fall.
0: Mm. Vi jo ikke så veldig langt fra vannet heller, så det går kanskje an å ta seg et bad.
1: Det vi går an. Det, akkurat I dag da, så det jo kraftproduksjon, så da det litt kaldere vatten som påvirker temperaturen vår. Men det varme vel 34 grader, det holder I alle fall for min del.
0: Ja, det holder også for min del, det skal jeg si deg, 34 grader. Her det altså så varmt.
2: Det flere som har det varmt, for I Danmark det så langt I år registrert 6 døgn med hetebølge, som det høyeste antallet siden denne typen registrering startet I 2011. I Danmark defineres en hetebølge som når gjennomsnittet av dagens høyeste temperatur over 28 grader, 3 dager på rad. I Norge trengs 5 dager på rad med 27 grader eller mer. For deler av Jylland I Danmark det varsel om hetebølge frem til fredag. Det trøbbel I togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget, på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av flere feil I sporet. Det settes opp buss for tog. E6 nordover fra Oslo I flere timer I dag vært preget av brann I et vogntog og påfølgende kø. Det ble norsk seier på dagens etappe av Tour de France da Søren Werenskiold kjørte inn til seier da han slo alle I spurten I franske Nevers. Med 1 kilometer igjen lå Werenskiold langt bak teten I feltet, men han manøvrerte seg oppover, startet spurten tidlig og sikret dermed første seier for en norsk rytter og for Uno X-laget I årets ritt.
3: Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut da en person forsvann I vattnet på Frysja I Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet I Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik I Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
4: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer I lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det I fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt I år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her I beredskap I Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her I Røde Kors og Jon Inge I Svelvik Røde Kors hjelpekorps. På hvordan måte står dere nå I beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
5: Ja, vi står I beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
4: Og det har folk ofte?
5: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra I Røde Kors sin tjeneste.
4: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors?
5: Nei, det klart. Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
4: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
5: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det.

0: at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det, og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
1: Og så er det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det er menn. Her har dere noen erfaringer.
0: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det er overrepresentert av menn. Ofte så er det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det er de som tar størst sjanser.
1: At kvinner analyserer farene i større grad?
0: Ja, absolutt.
1: Du, vi skal ta og gå ombord i denne båten.
0: Hvis du går på innerste setet der, hvis du får til det.
1: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva er det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som er i nød?
0: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det er klart, er det for sent eller vi mistenker at noen er under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som er viktig å få med seg. Så er det klart at mannskapet er godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer, kikkert. Det er kanskje det viktigste instrumentet vi har.
1: Og her er det folk med mange års erfaring som er ivrig i Røde Kors?
0: Det er jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det er en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
1: Er du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
0: Det er klart, vi er jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været er fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi er klare hvis det skal skje noe.
1: Enn så lenge så er det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors, de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som er ute med båt.
2: Selv om temperaturen har bikket over 30 grader mange plasser i Sør-Norge, så blir det trolig ikke ny varmerekord i dag. Vi skal straks ta tempen på rekordbygda Nesbyen. Samfunnsøkonom mener debatten om formuesskatten er full av feil. Det er uenighet, ikke feil, svarer tankesmia Civita. Regjeringen får kritikk for dårlig oppfølging av overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren. Oppfølgingen har ikke vært god nok, anerkjenner arbeids- og inkluderingsministeren. Tønsberg Blad fikk ungdommer på festival til å rangere hverandres utseende i en video. Svikt i den redaksjonelle vurderingen, mener professor. Festivalhumor, svarer redaktøren. Ja, det er litt av det vi har å by på i onsdagens utgave av Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kræmer. De siste årene så har det blitt både varmere og våtere, men likevel så har varmerekorden i Oslo stått siden 1901. Det er Nesbyen som har den høyeste offisielt registrerte temperaturen i Norge, og den ble registrert i 1970. Maria Kommandantvold, du er på plass i rekordbygda i Hallingdal. Varmerekorden på hele 35,6 grader er fra 1970. Hva er temperaturen i Nesbyen nå?
3: Altså, så vidt jeg vet, så var temperaturen 34 grader for en time siden. Så det ser ikke ut som den rekorden fra 1970 er slått. Det var jo snakk om at kanskje Nesbyen ville slå sin egen rekord, men det har ikke skjedd. Og det har jo vært, altså den rekorden har jo vært tangert, utfordret av mange steder i Norge i flere år. Og det var vel litt spenning i dag da, om den rekorden skulle ryke, men nå ser det ut som den blir stående.
2: Og så hører vi og ser både badeglede, latter og smil og en og annen is i Nesbyen. Hva gjør folk for å takle varmen?
3: Ja, det er bare å se seg rundt her. Vi har altså reist opp til noe som heter Trytekjern, som er et veldig populært badested i Nesbyen. Det ligger litt ut kysten utenfor sentrum, så det nok litt grann kjøligere her. Veldig deilig med den brisen fra vannet. Og du ser jo, altså, her det familier, de ligger ut på og svømmer og bader. Vi fant jo mange i sentrum som satt og spiste is, og satte seg i skyggen, så ja, man prøver å kjøle seg av.
2: Og varmerekorden har stått i 56 år i Nesbyen. Hva har den betydd for bygda?
3: Du vet hva, den har betydd veldig mye. Vi jo litt stolte av den 35,6. At denne, hva skal jeg si, fjellbygda, da, det jo egentlig, mange forbinder jo dette her med snø, vinter, skiturer, men så blir det altså så varmt på sommeren. Og det trekker jo til seg turister, ikke sant? Turistkontoret her har jo laget en del t-skjorter og forskjellige ting da, som de selger, som det står da, 35,6. Og det nok noe alle i Nesbyen, de vet hva det tallet der står for.
2: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold, som var med oss fra Nesbyen, som fortsatt innehar rekorden for høyeste målte temperatur i Norge noensinne. Statsmeteorolog Jon Smits, hva kan forklaringen være på at det i snitt blir varmere, men disse gamle rekordene blir stående?
4: Litt tilfelligheter. Vi ser jo at somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkelstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, altså hvis vi snakker om 35 grader, da, som ble målt på observatoriet nede mot, altså i nærmere Oslo sentrum da, i 1901, og tilsvarende i Trondheim faktisk også i 1901, 35 grader. Så var nok det en ekstrem situasjon. Målerne på den tiden var nok en litt annen produksjon og kanskje litt annen plassering enn det som er nå, så de har fått lov å stå, men vi tenker at det er nok ikke helt eksakt, men så har det vært utfordret, som det ble nevnt, altså vi målte 35,6 grader på Laksfors, sør for Mosjøen, i slutten av juli i 2019, men der var det forhold ved stasjonen, det var for mye grus under måleren, litt sånt nå, så den ble underkjent som rekord, men målingen står. Og vi har målt 35 grader blank den samme dagen i Mosjøen, den godkjent, så den står, og i fjor så målte vi 34,9 grader på Frosta i Trondheim, så vi har vært tett oppunder, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
2: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
4: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da. Men før eller senere så kommer den til å ryke, det er jeg ganske sikker på. Men den har vist seg å være utrolig motstandsdyktig i veldig mange år, så fortsatt så står den. Så kanskje i morgen skal jeg ta på meg den jeg har, sånn gul t-shirt hvor det står Nesbyen gloheit 35,6. Kanskje jeg skal ta på meg den i morgen.
2: Erik Kolstad, klimaforsker ved Bjerknessenteret og Norse, du er med oss fra Kristiansand. Hva tror du grunnen er til at rekorder fra 1970 enda ikke har røkket?
5: Nei, altså Jon er jo inne på det her. Dette med de små detaljene. Og så han var vel også inne på det at kanskje ikke de var helt riktige, de målingene. Det er i hvert fall grunn til å tenke i den retning. For det er jo litt merkelig at en rekord skal stå så lenge når vi har den økningen i temperaturer som vi har sett de siste 10 årene.
2: Ja, og selv om det ikke er da rekordvarme i hermetegn, er det likevel langt fra kaldt i Sør-Norge nå med temperaturer på over 30 grader flere plasser. Hva er det som skjer når det blir så varmt som det er nå?
5: Nei, altså for at det skal bli så varmt, så må vi ha luft som kommer til fra et varmt sted. Og det som er mest optimalt med tanke på Sør-Norge, det er hvis vi har et høytrykk som ligger litt sånn til høyre for oss, hvis du ser på kartet, altså øst for oss. For da, i og med at luften går med klokken rundt et høytrykk, så får vi da luft inn fra sør. Og hvis vi får det, ikke fra havet, men fra landområder som er varmet godt opp, og der det gjerne er tørt, og temperaturen er veldig høy, og i tillegg har sol som holder liksom ved like den varmen i luften som kommer opp her, det er da det kan skje.
2: Jon Smits, vi inne på disse målerne fra 1900-tallet tidlig. Hvorfor har man ikke da satt strek over de rekordene som har vært med tanke på at teknologien har utviklet seg?
4: Ja, teknologien har utviklet seg, og vi har, nå måler vi jo med elektroniske målere. I 1970 så var det en manuell avlesning av måleren, og stasjonen på Nesbyen, da, den sto også på litt annet sted, men det er faktisk ikke lenger enn, hvis det er god til å kaste stein, et langt steinkast faktisk mellom dagens stasjon og der den forrige sto. Dagen står ganske åpent og fri, litt luftig ute på et jorde. Den man hadde 1970, den sto i kanten av det samme jordet faktisk, sånn inn mot noen hager og epletrær og litt forskjellig sånt, og et hus et stykke unna da. Så kanskje den sto litt lunt da, men den er i hvert fall, den er blitt godkjent, plasseringen av den også, så vi har ingen planer om å stryke den. Men disse 35-gradersrekordene fra 1901, de ser vi jo på kanskje med litt mer skepsis, men de har fått lov å stå i målingene våre. Og for Oslo så er det jo ikke noe rekord lenger, så det er ikke noe krise, men det har aldri vært målt 35 grader i Trondheim, så den står jo faktisk som en Trondheimsrekord enda.
2: Og så er det jo ikke bare i Norge, det er varmt. Hvordan er situasjonen ellers i Europa?
4: Det har bedret seg litt da. Vi har jo hatt flere runder med hetebølger, og noen har vært til dels veldig varme, og det har satt veldig masse hjul rekorder sørover, for nasjonale rekorder, både vest i Europa og etter hvert lenger østover da, på slutten av hetebølgen. Nå er det mer, jeg kaller det moderat hetebølge, altså det er varmt mange steder ved Middelhavet, det skal det være på denne tiden av året. Det er varmt i Spania, det er varmt fortsatt sør i Frankrike, men det er ikke disse veldig høye temperaturene gått opp på 40-tallet lenger, så det har moderert seg litt grann. I hvert fall foreløpig, så får vi se hva som skjer resten av sommeren, om det eventuelt kommer noe mer varme tilbake.
2: Erik Kolstad, Verdens meteorologiorganisasjon meldte i fjor at årene 2015 til og med 2025 er de varmeste som noen gang er målt. Hvordan påvirker det oss mennesker, dyr og ikke minst naturen?
5: Hvor lang tid har vi? Jeg tror vi må begynne med det som har med mennesker å gjøre, eller vi kan i hvert fall gjøre det. Og da er det jo klart store helsemessige utfordringer. Jeg fikk et bilde fra en kollega som holder til i Newcastle i England, der hun har en mor som bor på pleiehjem der, og der var det 45 grader inne. Og det er et kjempestort problem nedover på kontinentet. Kanskje litt bedre i Norge, altså i Norge har vi en del varmepumper stående rundt omkring som kan invertere sånn at det blir til aircondition og kan få ned temperaturen med det. Mens mange steder, for eksempel i Tyskland, så er det lite varmepumper og lite infrastruktur i det hele tatt som er på plass for å verne sårbare grupper. Så det er jo en åpenbar ting. Og så når det gjelder naturen, så har vi jo 2018 som et nylig eksempel her i Norge, der vi hadde en tørkeepisode i juli, særlig på Østlandet, men også andre steder i landet. Jeg var selv da oppe i Vesterålen og gikk tur denne dronningruten der oppe, og det var altså så tørt og varmt at vi måtte redde ut en spansk turist som rett og slett kollapset langt inn i fjellheimen der. Så det er klart, vi er ikke helt forberedt på det, vi er ikke vant til å tenke at temperaturen kan bli så høy i Norge heller, og kanskje ikke vi er flinke nok til å verne inneområdene som også blir veldig varme. Det hjelper jo ikke noe særlig å lufte hvis det er over 30 grader ute. Så det er det som går på helse og natur, og så selvfølgelig så påvirker det jo dyreliv, blant annet også i havet. Altså vi har jo også sett en del det vi kaller marine hetebølger de siste årene, som fører til algeoppblomstringer og fisk som søker nye områder fordi det er for varmt og sånne ting. Så listen er lang.
2: Lista er lang. Jon Smits, det er ikke hele landet som nyter godt av denne varmen, og noen mener at den varmen er for heftig. Hvor lenge vil denne varmen vare i Sør-Norge?
4: Det blir varmt i morgen, men så begynner det å krype nedover, så da blir det mer, skal vi si, normale temperaturer igjen. Da. En hyggelig nyhet er jo at i går, og i dag, også i morgen, så er det jo blitt god temperatur i Trøndelag i hvert fall. De har jo vært veldig misfornøyd med en del av sommeren, i hvert fall de siste ukene, men i dag så er det faktisk i Sør-Trøndelag noen steder over 25 grader, det samme blir det i morgen, men så går den litt nedover igjen der også, og det fortsetter med relativt kjølig vær i Nord-Norge, men alt er ikke bare elendighet. I dag har det vært 18-19 grader lengst sørøst i Finnmark, så det glimter til av og til.
2: Godt er det. Takk skal dere ha, meteorolog Jon Smits og Erik Kolsa, klimaforsker ved Bjerknessenteret og NORCE. Ja, fra hetebølgen, så skal vi til en debatt som fører til høy temperatur, for i sommer så har striden om formuesskatten blusset opp igjen. Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter, i en kronikk i Aftenposten så tar du ordet for å beholde formuesskatten, men du mener at debatten full av feil. Hva slags feil snakker du om?
6: Ja, jeg nevner kort fem feil i kronikken, og den kan alle lese. Når Clement og Fasting skriver at det ikke godt gjør noen feil, så har de jo ikke fått med seg dem, og det kan godt hende, jeg tilgir disse andre for det, fordi jeg er veldig kort om disse feilene, og det er fordi at det er egentlig ikke mitt hovedanliggende i denne kronikken, men det var Aftenposten satte det som overskrift, så det er lett, jeg skjønner at man da griper tak i det. Men det er altså fem feil, jeg vet ikke... Man kan jo ta det som en challenge å finne dem, eller jeg kan nevne en av dem, og så kan man lete etter resten.
2: Jeg kjør på.
6: Ja. Dette er jo da økonomiske feil, og det ene er at det hevdes ofte at formuesskatten spiser opp formuen over tid. Men bedrifter som har da mindre enn 1% avkastning over tid, de har lav lønnsomhet. Og de er utsatt for å gå til grunne av det. Og da er det ikke på en måte, formuesskattens feil, fordi at det er ingenting som spiser opp formue, sånn som vedvarende lav lønnsomhet. Så, og det, jeg har sett at det har vært et par undersøkelser som har undersøkt da, hvor mange eiere er det som da tar ut mer penger av bedriften enn det avkastningen er for å betale formuesskatten. Og litt vanskelig å finne ut av dette, men de to undersøkelser som har vært, de konkluderer begge med at det er veldig få. Det er 1% eller noe rundt der. Så dette er et, altså dette er ikke et kjempeproblem for norsk næringsliv. Men i formuesskattedebatten så blir dette veldig, veldig stort. Det blir liksom, det er... Og den debatten da, den kretser liksom rundt egentlig forhold som ille nok for de som rammes, men ikke et stort problem for norsk økonomi. Og da, hvis dette skal støye til debatten om formuesskatt, så får vi ikke tatt tak i den ordentlig viktige problemet som er tema for min kronikk i Aftenposten, nemlig økende ulikhet, og at økningen i ulikhet også øker, sånn at ikke bare er det liksom en større og større avstand mellom de superrike som jeg skriver om, og andre folk, men den forskjellen øker også, så dette blir bare større. Og det med tid.
2: Mathilde Fasting, siviløkonom i din liberale tankesmie, Civita, du mener, som vi har hørt, at Stensbakk ikke påviser en eneste feil, men viser at det ulike syn på formuesskatten. På hvilken måte?
7: Altså, jeg mener jo at hvis man skal ha en god debatt om dette her, så kan man jo ikke starte med en retorikk hvor det påstås feil, eller hvor det påstås til og med at man forurenser samfunnsdebatten. Fordi det man må anerkjenne, og så for så vidt Stensbakk er inne på nå i det hun akkurat sa, at dette er en grunnleggende, prinsipiell uenighet om verdiskaping eller om ulikhet. Og der er det ulike partier som har bena sine enten plassert godt på verdiskapingssiden eller godt på ulikhetssiden, men det, og det er helt legitimt å diskutere det i en formuesskattedebatt, og det er derfor også den skatten diskuteres masse, men man må anerkjenne at det er dette det handler om, og da vil jeg si at Norges problem i dag er ikke det at vi har så stor og voksende ulikhet. Og det sier ikke jeg fordi at jeg da påstår at det er feil det som blir sagt, men det som også statistikken viser, og der er det som også er problemet her, er at statistikk kan vise veldig mye rart. Og den statistikken som vi ser på når det gjelder Gini for eksempel, som er noe som måler ulikheten, så ser vi at inntektsulikheten i Norge er svært lav. Og det er veldig mange ting som gjør at vi har det sånn. Blant annet så er det overføringer, og det er gratis velferdstjenester, og det er skatter, og av skattene så er formuesskatten bare 1% av det. Sånn at når man skal diskutere dette, så tror jeg man må anerkjenne at faktaene finnes på begge sider, og så spørs det hvilke fakta er som spiller størst rolle i denne debatten. Og der mener jeg at når en stat har 2300 milliarder kroner på statsbudsjettet, og det er 35 milliarder kroner som tilhører formuesskatten her, og det er 1,5%, så kan man si at ja, det er det samme som havvindsubsidiene for eksempel. Og da blir debatten en annen enn hvis man setter det opp mot sykelønn eller mot uføretrygd eller mot andre velferdstjenester som blir gjort i kronikken til Stensbakk. Så derfor så vil jeg si at ja, la oss diskutere dette, men la oss også anerkjenne at det ikke er feil i debattene, men det er uenigheter, og da får vi diskutere hvilke uenigheter spiller en rolle i dette, og hvilke er ikke fullt så viktige, og da har vi også fått en skattekommisjon som er satt ned av Arbeiderpartiet for å se på det.
2: Stensbakk.
6: Ja. Det er uenigheter i debatten, men det er også feil. Sånn at det fastholder jeg. Og det som jeg synes er synd, er at denne debatten om, som da Clemet og Fasting framfører nå, den handler om detaljer i dagens situasjon, mens jeg reiser en debatt om et alvorlig problem, en utfordring som ligger foran oss, og som peker framover i fremtiden, og som er systemkritisk. Og det mener jeg, og det er en helt annen debatt. Så, og det er ikke meninger, eller det er ikke partipolitikk eller ideologi. Det er virkelighet. Og det er at analysene og tallene viser at ulikheten øker, og den øker veldig raskt. Og det vi snakker om er milliardærer. Og jeg har sett at veldig mange blir redde når man diskuterer formuesskatt, fordi de tror at det skal, liksom, da skal de komme og ta pengene våre. Men dette handler ikke om vanlige lønnsmottakere, eller folk med en dyr bolig i Oslo, og lav inntekt, eller det handler heller ikke om folk med nordmenn med høy inntekt, en million i året. Handler ikke om dem. Det handler om superrike. Det var det som var min kronikk. Ja, ja. Og det defineres av Gabriel Zucman, som er fransk økonomiprofessor og kan sine ting. Han definerer det som folk med 1 milliard i formue. Og når vi bare illustrerer forskjellen på en million og en milliard, la oss si at en million er en vanlig søndagsskitur. Jeg skal illustrere det i kilometer. En vanlig søndagsskitur på 1,5 mil, det er en million. Og hvis det er en million, så er en milliard, det er en skitur fra Oslo, hele veien over til Tokyo, og du er fortsatt ikke fremme, for du må i tillegg til det ta en skitur Norge på langs fra nord til sør. Så det er enorme forskjeller, og det er denne disse milliardene, altså det er milliardærene som må skattlegges, og der er det et forslag på 2% formuesskatt, og det tallet er heller ikke tilfeldig.
2: Mathilde Fasting, hvordan skal de rikeste bidra til fellesskapet hvis formuesskatten skulle fjernes?
7: Altså problemet her er jo at premisset er jo at de bidrar allerede veldig mye, og det som disse formuene består av er jo næringsvirksomhet i aller, aller største grad. Når hun snakker om de aller rikeste her, så har de 90-95% og kanskje enda mer bundet opp i bedrifter og i næringsliv. Og da er spørsmålet, hvem skal eie det næringslivet? Er det staten, eller er det rike mennesker, eller skal vi få en fordeling? Og er du vellykket, så må man også anerkjenne at man da bygger opp penger og får verdier i næringsvirksomhet, og det er det som skjer her. Så egentlig så er jeg veldig fornøyd når det er mange mennesker som tjener penger, fordi det betyr at næringslivet går bra, og det som gjør meg trist, også i kronikken til Stensbakk her, er at hun ikke anerkjenner at når disse menneskene som vi vet har flyttet ut med formøy, det er trist at de gjør, men det er enda tristere, synes jeg, at mange mennesker som i dag ønsker å skape formuer, flytter fra landet før de er i gang. Og da går vi glipp av ny, da er det fremtiden vår, og det er unge mennesker som har innovative ideer, og de velger å dra til Sverige, eller eventuelt til Schweiz, tror jeg ikke det er så mange som drar, men de drar til USA eller til andre land, for å skape formuer, eller for å få til ting, og for å nye virksomheter, andre mulige som de finner på. Og de ideene, og den ideerikdommen, og alt det som de kommer med av kunnskap, det går vi da glipp av i Norge, og det er vanskelig å telle, men det skjer.
2: Takk skal dere ha, Mathilde Fasting, siviløkonom i den liberale tankesmia Civita, og Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter. År etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til Vårt Land så sier du at systemet har sviktet i oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor er det regjeringen har sviktet?
8: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som tungrodd, vanskelig å nå igjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen, der vi hører nå historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at de blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her er en mangel på traumekompetanse.
2: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkninger sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system er det de møter?
8: De møter et system, nok vil jeg påstå, med lite kunnskap om hva det vil være å si å ha vært ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har i mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser, som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet på en, gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
2: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet, du har selv anerkjent at oppfølging ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
9: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre, har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så oppleves også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpen ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det er mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde den ikke nok kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss og nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva det konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
2: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at en tredjedel av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekkelig hjelp. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
9: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det Merete sier, det anerkjenner jeg fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare også er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og også må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer også har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
2: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
8: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
2: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
9: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på, at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner, og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver man å bygge opp den, fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du lever med et helt liv, og da er det samfunnet sitt ansvar å stille opp for både overlevende og pårørende, og gi den oppfølging og hjelp som du har behov for.
5: Kjersti Stenseng, det er nå 15 år siden 22. juli. På hvilken måte er vi bedre rustet i dag om en ny krise skulle inntreffe?
9: Og så vet mye mer, og så har tid mye lærdom til det som ikke gikk bra, men også det som har gått bra, for det er jo viktig å si at mange har fått god hjelp, men for mange har ikke fått god nok hjelp. Så en har lært veldig mye, det å leve med ettervirkninger etter terror, enten du er overlevende eller pårørende, det visste en lite om, det tror jeg en må erkjenne, hadde lite kunnskap rundt om i kommuner og i helsetjeneste. Så det å bruke de erfaringene, det å bruke de studiene som vi nå gjør, og få den lærdommen og den kunnskapen, ikke minst den skal i gang med nå, å se på både økonomiske konsekvenser når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser, det vi må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
5: Merete Stamnes-Hagen, systemet har blitt bedre siste en seng. Hva mener du?
8: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har... Jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
5: Takk skal dere ha, Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Unge Venstre mener vi må se til Frankrike, som i dag trolig vedtar et lovforslag som åpner for assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Det blir det mer om litt senere i Dagsnytt 18. I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtalt av Fagbladet Journalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen er problematisk. Hvorfor det?
10: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris i denne sammenhengen. Ros er at de prøver jo i konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier. For det de gjorde, det å be ungdommen gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det er en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der er jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte mediene så er det jo en voksen hjemme. De har en annen funksjon i samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon. Og da er jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet, og det å potensielt sette ungdommer i en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre i full offentlighet, i en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergs Blad er, det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
5: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
10: Jo, pressetikken her er jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og i dette tilfellet her, dette er ungdommer som i utgangspunktet ikke har oppsøkt med offentlighet. Dette er ikke offentlige personer som sådan, de er privatpersoner, de er på et arrangement som blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse er profesjonelle i sin omgang med mediene. Og da er det ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi i fremtiden. Og da er jo nettopp det at det er redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det er jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
2: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen i dag. Hvorfor det?
11: Ja, det gjorde vi fordi vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette er ikke en verdivurdering. Det er ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige, eller til de som er med i leken. Greia er, du setter et, du ser på en person som på Tinder, og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til deg selv, den første gir en karakter til seg, og så fortsetter med at neste gir til den personen, og så går den rundt. Og dette her er, det er helt riktig, altså at det er vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde i, under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i fest i festivalen i løpet av to dager, vi har vært, hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det er ikke sånn at vi kan sitte og si at det er humor hvis alle andre ikke syns det, og det er klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss til 1 av 10 er vel en av de vi har fått.
2: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
10: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så er ikke leserne deres og offentligheten. Så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å avpublisere det. Men det som er her er at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da er veldig følsom eller er liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også så har folk i sårbare situasjoner, så er det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det er jo sånn at dette er et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det er bare det at disse redaktørstyrte medier er noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og er så populære.
2: Ja,
10: men det var bare det at her lærte man noe nytt.
2: Anders Charlotte Schjøll, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
11: Nei, altså dette er voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det er ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det er en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort er, vi har spurt de som er med. Det er ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette her ble så gøy som det vi hadde håpet. Da.
2: Ja, og en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Er ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
11: Jo, det kan du si, og så er det også sånn at, ja, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det er ikke personen som person som blir arrangert. Det er et bilde, denne festivaldelten, neste festivaldeltageren i leken, får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen har ikke noe annen kjennskap til den, personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den, videoen også.
12: Ja, Jens Malland, altså, du gir dem ros for å prøve, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
10: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så er det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som er godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så er det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå er i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det er jo jeg er sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si at det er greit. Det er også sånn disse bildene som er i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som er kravet med å være varsom på plakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergsblad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
12: Ja, Anders Charlotte Skjøld, hva har dere lært etter denne saken?
11: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært, men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for, altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for det er ikke, vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseendet, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag fra en lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
12: Takk skal dere ha, Anders Charlotte Skjøld, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Ansatte ved et sykehjem i Oslo forteller om beboere som blir liggende i urin eller dør i løpet av natta uten at det blir oppdaget. I vinter ble det innført digitalt tilsyn ved sykehjemmet, samtidig som antall nattevakter ble halvert. Digitalt tilsyn er oppfølging av pasienter gjennom teknologi som kamera og sensorer, og skal i utgangspunktet hjelpe de ansatte å oppdage om pasienter trenger hjelp, for eksempel ved fall. Mehran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, du advarer om å la teknologien brukes til å nedbemanne. Hvorfor det?
13: Nei, for vi ser jo her i Uranienborg-hjemmet at eldre ligger i avføring, at det ikke blir oppdaget. Vi hører historiene fra pårørende om at eldre som dør, og det som er til syvende og sist viktig når vi nå fremover skal bruke mer velferdsteknologi, er jo at det må brukes for å frigjøre tid sånn at man kan drive med menneskelig oppfølging, at de eldre får mer omsorg, og at teknologien brukes til oppgaver som øker pasientsikkerheten og avlaster helsepersonell, men ikke at vi skal kutte i helsepersonellressurser for å så sette inn duppeditter.
12: Men hva er det da en nattevakt kan oppdage når hen går inn på et rom som ikke et kamera kan fange opp?
13: Nei, du kan oppdage lukt hvis noen ligger i avføring. Du kan oppdage om noen er blå i leppene og ikke får pustet ordentlig. Du kan oppdage om en bandasje har masse blod på seg. Og det er jo en del av de her kliniske oppfølgingen eldre trenger av helsepersonell som er trent. Du kan oppdage om personen fryser, er for varm i disse dager hvor det er varmerekorder. Alt dette krever at et menneske som har kunnskap og kompetanse kommer inn og ser til deg, og vi har jo en eldreomsorg fordi vi skal også yte omsorg til de eldre, og at vi må huske på at teknologi kan aldri erstatte helsepersonell og fagpersoner, og i fremtiden så kommer vi til å trenge flere sånne måter, bedre måter å jobbe på. Men her ser vi at Høyre i Oslo har vært mest opptatt av å privatisere og ikke ta vare på våre eldre.
12: Oluf Ulseth, helsebyråd i Oslo fra Høyre, denne teknologien skal også rulles ut til hele Oslo etter hvert. Betyr det at det skal bli færre ansatte på jobb på natterstid?
14: Altså det er jo egentlig en veldig fin utvikling at vi bruker teknologi som gjør at de ansatte kan jobbe bedre sammen og bruke tiden der det trengs mest, og at de ikke bruker mest tid på å gå vakter og egentlig i alle fall går innom de som sover og har det bra og som ikke trenger hjelp, men å bruke det på de som faktisk trenger hjelp. Og det er jo kombinasjonen hvor vi kan bruke teknologien sammen med helsefagarbeidere, sånn at de faktisk bruker tiden sin på det viktigste, tiden med pasientene, det er jo bakgrunnen for dette. Og sånn sett, hva er det med dette SV ikke vil ha? Dette er jo en veldig positiv utvikling.
12: Men Ulseth, altså, vi hører her at et ekte menneske som går inn som nattevakt kan oppdage lukt, se på en person om den er svett eller ikke, om den er varm, om den ikke får puste. Hvor forsvarlig er det da å kutte disse til fordel for kamera og sensorer?
14: Vi må jo huske at vi kommer fra et system hvor det var cirka en vakt per, eller typisk en vakt per etasje, som typisk går tre runder om natten. Og det har vært erfaringen. Så startet Oslo kommune for 4 år siden med å teste ut denne teknologien sammen med ansatte, og selvfølgelig i kombinasjon med helsefagarbeidere. Og det er jo den erfaringen vi nå bruker når vi skal rulle det ut i hele kommunen. Og igjen, dette er bedre samarbeid, det er bedre sikkerhet, det er lavere risiko. Sånn at det betyr ikke at det ikke kan skje noe. Selvfølgelig kan det. Dette systemet gjør oss bedre i stand til å møte det enn ved de tradisjonelle vaktene. Det er bakgrunnen for at vi endrer dette og at vi nå ruller det ut. Det betyr også at vi trenger færre folk. Og sånn sett så er erfaringen på Uranborg hjemme ikke så ulik den vi har fra andre sykehjem i Oslo. Det er jo også bra. Nattevakt er belastende.
13: Mener du på alvor nå, Ulseth, at eldre skal ligge i avføring, at det er bra at våre eldre som trenger mennesker å holde rundt hånda i livets siste fase skal ligge alene fordi vi har kameraer? Her har man gått inn og kuttet i helsepersonell i stedet for å bruke teknologien for å avlaste, slik at man kan faktisk prioritere. Her har dere valgt å erstatte fagfolk med duppeditt. Samtidig så ser vi at pårørende og ansatte sier fra, altså det har vært masse flukt fra Uranienborg hjemmet av ansatte og fagfolk. Det har vært pårørende som slår alarm, og samtidig så sitter du her og sier at det er greit at vi kutter i ansatte. Eldreomsorgen kommer til å trenge langt flere personell, og Riksrevisjonen slo fast rett før sommeren at kommune-Norge ikke er i stand til å faktisk planlegge for en god eldreomsorg når vi får 140 000 eldre over 80 år i de neste årene. Og da mener jeg at denne måten Oslo Høyre har holdt på med, hvor de har vært mest opptatt av å konkurranseutsette, kutte i lønna og pensjonen til de ansatte, og samtidig nå sitter her og ikke tar på alvor situasjonen på Uranienborget, det er alarmerende.
14: Altså, det skal være trygt å være på sykehjem, og det følger vi opp. Og de bekymringene som har kommet rundt om Uranienborg er blitt tatt på alvor. Og selvfølgelig er det sånn at også enkelthendelser både der og andre steder skal følges opp. Men her går SV og sier at vi kan bare ha monopol på drift av sykehjem, og ny teknologi, nei, det liker vi ikke så godt. Det er en utrolig dårlig vei inn til å møte eldrebølgen og til å sikre god eldreomsorg fremover.
12: Marianne Hussein, altså, andre sykehjem sier de har gode erfaringer med digital tilsyn, for eksempel hvis beboerne faller. Hvorfor kan man ikke da bruke denne nymåtens duppeditta til å få et bedre helsevenn også for de eldre?
13: Altså, jeg har jobbet som nattevakt. Vi har brukt teknologi til å oppdage anfall og hatt sensorer på senger, men det har aldri blitt brukt for å kutte kutte konsekvent i vakter, fordi du kan oppdage også at sensoren ikke fungerer slik den skal når du går disse vaktrundene. Og det som er viktig for oss i SV er at vi faktisk sikrer en forsvarlig bemanning, at våre eldre får den omsorgen de trenger, men også at helsevesenet vårt, Oslo kommune, har nå i de sykehjemmene som Høyre har valgt å konkurranseutsette, mistet veldig mange helsepersonell i en tid hvor vi har helsepersonellkrise i eldreomsorgen.
12: Olof Olseth, helsebyrådet i Oslo fra Høyre. Helsetilsynet viser at det kan være svikt på ett eller flere områder når velferdsteknologi innføres. Hvordan skal man gå frem for å hindre at lignende opplevelser ved andre sykehjem i Oslo når dette skal rulles ut i hele kommunen?
14: Igjen så må vi jo sammenligne med der vi kommer fra. Hvis en der som vakt klokken 12, og så skjer det noe 10 over 12, da kan det ta 3 timer før noen kommer. Denne teknologien gjør oss bedre i stand til å ivareta både trygghet og sikkerhet for de eldre, og de risikovurderingene som stengt alt også byser av et fremlag, viser jo at dette systemet har lavere risiko. Og når det gjelder bruk av helsepersonell, så er jo hele poenget at med dette systemet, ja, så vil nattevaktene kunne bruke tid på de som faktisk trenger hjelp, og ikke bruke så mye tid på å gå vakt på de som sover og har det bra, og som ikke trenger hjelp. Og dette gjelder jo flere områder. Vi må også se på hvordan vi organiserer sykehjemmene. Men, vi deler mellom såkalt
12: hotelldrift. Den debatten kan vi, den debatten tar vi ikke nå. Det jeg skal si er at smartlegen som drifter Uraniumborg hjemme har fått tilbud om å stille og sier at vi drifter systemet på kontrakt og er forpliktet til å følge norm for bemanning. Takk skal dere ha. Olof Olseth, helsebyråd i Oslo fra Høyre, og Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV. I Frankrike så blir det etter alt å dømme flertall for å vedta et lovforslag som vil gjøre det lovlig med assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Vedtaket er ventet å komme i kveld etter flere år med debatt. Anders Børingbo, europakorrespondent, hva innebærer lovforslaget som det skal stemmes over i Frankrike i dag?
15: Ja, denne lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet. Så sitter da nasjonalforsamlingen i Frankrike sammen nå i kveld, og dette blir vedtatt, mener observatørene som følger dette.
12: Flere andre europeiske land som Nederland, Belgia og Schweiz har tidligere innført aktiv dødshjelp. Hvordan skiller den franske modellen seg fra disse landene?
15: I følge tilhengerne av dette så mener de denne praksisen som det legges opp til i Frankrike er strengere enn en del andre land ved at det kreves alvorlig og uhelbredelig sykdom. Personen må være ved bevissthet helt fram til den avgjørende handlingen gjøres. Det må selvfølgelig være en legegodkjenning i bunnen, og man må være minst 18 år, mens det for eksempel i Belgia så kan man også under 18 år bli vurdert for dette.
12: Anders Børingbo, hvordan har den politiske prosessen vært for å få dette på plass i Frankrike?
15: Veldig lang, for dette har vært en vanskelig sak for franske politikere, det er helt klart. Men president Emmanuel Macron har stilt seg bak dette, men i senatet i nasjonalforsamlingen, hvor de eldste politikerne sitter, der har det vært en betydelig skepsis. Saken har vært der 3 ganger uten at dette har fått flertall, men så er den franske grunnloven slik at dette kan gå tilbake til nasjonalforsamlingen som det nå gjør, så etter et langt løp så ser det ut at dette blir vedtatt nå i kveld.
12: Og hva sier da folk i Frankrike om det som trolig blir stemt igjennom i dag?
15: Det har vært litt ulike målinger, men når man har spurt om ja, en løsning som ligner på dette, nemlig om assistert selvmord kan tilbys til folk som har alvorlig og uhelbredelig sykdom, så har det vært et flertall i målingene for dette. Så det er en støtte i befolkningen, men det er en stor gruppe motstandere som mener det er moralsk feil, både å kunne gjøre det mulig å ta sitt eget liv, og ikke minst da praktisere aktiv dødshjelp, og de viser til også at dette situasjonsbestemt for mange, at helsevesenet fungerer for dårlig når det gjelder å ta vare på pasienter mot livets slutt, og hadde det tilbudet vært bedre, så hadde ikke dette ønsket kommet opp i like høy grad, mener de.
12: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Omar Svensen Jaksi, leder i Unge Venstre. Du mener vi må se til Frankrike. Hvorfor vil du ha aktiv dødshjelp i Norge?
16: Jeg mener at det veldig riktig vedtak av Frankrike, og jeg mener at jeg og Unge Venstre for aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning, fordi at vi mener at de menneskene som sliter med store lidelser, har alvorlige sykdommer, også fortjener en verdig død. Og Norge har egentlig på mange måter og på lik linje som Frankrike, setter vi prinsippet om selvbestemmelse over egen kropp veldig høyt. Blant annet derfor vi også de begge har landet har veldig liberale abortlover. Men når det gjelder folk som er døden nær og som er syke, så har vi derimot et forbud. Og det forbudet, det gjør at det er mennesker som lider, som ikke får den døden og den verdige døden som de ønsker seg. Man ser at man får kriminelle nettverk som står sterkt og selger disse tjenestene. Og jeg ønsker meg et samfunn der alle mennesker skal kunne få muligheten til å, hvis de er syke og sliter med store lidelser, kunne få lov til å

0: messige standpunkter på det her, men det melder jo seg også en del praktiske dilemma og spørsmål som jeg mener ikke er godt nok besvart. Og det handler om hvor skal grenser for det her gå? Skal psykiske lidelser behandles på lik linje med fysiske lidelser? Skal det her omfattes barn og unge? Det er veldig mange av disse spørsmålene jeg synes ikke vi besvarer godt nok i debatten i dag. Så det er grunnen til at vi mener at livet har en egenverdi, og at den skal staten først og fremst beskytte og ikke avslutte. Og det er klart at vi må huske på at retten til liv, det er først og fremst en rett til å bli beskyttet mot å bli fratatt livet, mens retten til å avslutte livet, det handler mer om selvbestemmelse. Så det er to og veldig forskjellige spørsmål, både juridisk og etisk.
1: Jo, Omar Spensen-Jaksi, altså, hva slags kriterier mener du må ligge til grunn for å få innvilget aktiv dødshjelp?
2: De skal være strenge, og Norge kan ikke kopiere en modell som hverken Frankrike, Nederland eller andre land. Vi må lage vår egen modell. Derfor så håper jeg Høyre også kommer til å stemme for forslaget som ligger på Stortinget fra Venstre nå, om å nettopp utrede aktiv dødshjelp for å kunne få belyst de spørsmålene som Høyre allerede nå stiller. Men jeg vil jo bare si at dette her er jo ikke et spørsmål om liv eller død, men det er et spørsmål om hvordan mennesker som er alvorlig syke, har store smerter, kan sikre seg en verdig død. Sånn som Rikke, som var kreftsykt, brukte sine siste år på å jobbe for å snu politikernes syn på aktiv dødshjelp, og som i fjor døde, og som sa at hun hadde drømmelivet, men fikk aldri drømmedøden. Eller Ingunn, som i 2019 skrev et innlegg i Dagbladet, som skrev at hun drømte om en død der hun kunne invitere nære venner, drikke champagne, le, gråte og mimre om tiden hun har levd, men skrev i stedet for at hun endte opp på et hotellrom helt alene og full av medisiner når hun døde. Og jeg lurer jo virkelig på, dette her er mennesker som jeg mener vi må ta på alvor, og jeg lurer på hva Høyres svar til dem og familiene deres nå er, og alle de menneskene som har store lidelser, og som skulle ønske at de kunne få sikre seg makt og verdighet over, den, over døden.
0: Jeg tror det er viktig å huske på at det her er et grunnleggende verdispørsmål som vi må ha respekt for både de som er for aktiv dødshjelp og de som ikke støtter aktiv dødshjelp. Og da handler det om å ta nettopp disse grunnige diskusjonene, og det er derfor jeg også etterlyser tydeligere svar, for eksempel fra Unge Venstre her, på hvor grensene skal gå. Skal det være psykiske lidelser like behandles med fysiske lidelser? Skal barn og unge være inkludert i disse tingene? Og det er klart at det vi må huske på er at når vi ser til en del andre land som har tillater aktiv dødshjelp. Ta for eksempel Nederland, som åpnet opp for det her for nesten 25 år siden. Der har vi sett at kriteriene for hvem som omfattes av aktiv dødshjelp har blitt utvidet år etter år. For eksempel så var det før sånn at det ikke skulle gjelde for barn under 12 år. Nå har Nederland åpnet opp for at det også skal gjelde barn under 12 år. En annen ting er jo også det at Nederland også har tatt inn for eksempel at den skal behandle da psykiske lidelser på lik linje med fysiske lidelser, så jeg må kunne også ha noen tydelige svar på hvor disse grenseoppgangene skal gå, og det er det som jeg er utfordret på, at man er nødt til å ha gode svar på, og det er derfor det her ikke bare en debatt på en måte om det verdimessige grunnlaget, det må også være en debatt om hvordan det også praktisk skal også fungere opp imot hvem som skal ha rett og hvem som ikke skal ha rett til disse tingene.
1: Men altså, pasienter kan i dag selv velge å avslutte livsforlengende behandling. Hvorfor er det så mye høyere terskel for å gjøre aktiv dødshjelp ulovlig?
0: Fordi at det er forskjell på å si det at en avslutter en behandling, fordi at en er dødssyk, passiv dødshjelp som vi kaller det. Det er noe som praktiseres i den norske helsetjenesten i dag, og der har vi dyktig helsepersonell som står i de situasjonene hver eneste dag. Aktiv dødshjelp handler jo om at du aktivt går inn og avslutter et liv, og at du gjør det basert på noen kriterier. Og det er jo den debatten vi også bør ha i Norge, om det er virkelig vi mener det at livet ikke har den egen verdien som Høyre mener at det har, og hvordan det her skal fungere i praksis opp imot de kriteriene som skal gjelde. Men jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig spørsmål. Jeg er også en av de som har tvilt meg fram til mitt standpunkt. Det er jo sånn at jeg er 100% på den siden, men jeg mener det at det må være rom også for å ha gode og dype debatter om disse spørsmålene her, og respekt også for at det er ulike syn på det.
1: Omar Spensen-Jaksi, leder i Unge Venstre. Hvordan vil dette påvirke tilliten til helsepersonell som tross alt har som hovedoppgave å redde liv og ikke minst behandle oss for smerte?
2: Det er ingen motsetningsforhold mellom å drive med smertelindrende behandling og det å åpne opp for assistert livsavslutning. Tvert imot så mener jeg at helsepersonell og Norge skal også kunne være der til stede for de som ønsker seg en verdig slutt og ønsker makt over å sørge for den slutten på livet bli trygg. Men så skulle jeg også ønske den debatten her at det Høyre kunne la være å bruke stråmenn i den debatten her og peke på andre land. Jeg har vært veldig tydelig på at dette skal være strengt regulert, og jeg kan være veldig tydelig på at dette åpenbart ikke burde gjelde barn. Det burde åpenbart ikke gjelde kun psykiske liv.

0: lidelser. Og jeg mener også at Frankrike gjør veldig mye riktig her, men at de er tydelige på at det er strengt regulert. Men så vil jeg bare være tydelig på at det går ikke an å bare peke på ett land. Norge er, i motsetning til alle andre landene som har innført aktiv dødshjelp, et sterkt velferdssamfunn. Vi har høy tillit til hverandre. Og jeg har tro på at vi kan bygge institusjoner, at vi kan bygge...
1: Det var dessverre det vi rakk, Omar Svendsen-Jaksi fra Unge Venstre og Erlend Svardal fra Høyre. Dagsnytt 18 er ferdig for i dag. Ansvarlig for sendingen, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø. Mitt navn er Morten Kremer. Takk for følge. Vi høres og ses igjen i morgen.

0: I wanted to be a Hell's Angel because they had that togetherness, that brotherhood.
1: People were getting murdered. People were disappearing.
2: This culminated in the most experienced member of the Hell's Angels chapter sharing their most closely guarded secrets.
3: Hell's Angels, Brorskapets pris. Dokusommer, se det nå i NRK TV.
4: Det blir vakre fliser og smykker helt utenom det vanlige når vi besøker Portugals charmerende hovedstad sammen med verdens damer om 40 minutter. Og det ikke bare Portugal som står på menyen, vi skal til med kjærlighet for kanaler klokken 20.10 i kveld. Få så med deg semifinalen i fotball-VM, hvor Argentina møter England. Kampen hører du i appen NRK Radio fra klokken 21. Nå det klart for Dagsrevyen, og det ved Chetan Rastogi og Jon Gelius. Klokken, den straks.

0: Matbud med smartbriller snikfilmer kunder og la videoene ut på nettet. Ulovlig og svært beklagelig, sier selskapet Volt.
1: Hetebølger flere steder i landet. Nybakt mor målte 27 grader på barselavdelingen.
0: Søren Værenskiold spurtet inn til etappeseier i Tour de France. Sørlendingens første triumf i sykkelrittet.
1: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Selskapet Volt beklager at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig.
0: Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene er så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen.
2: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier. Videoene er forsøkt sladda, men flere ganger kan man se både ansikt og navn. Et av budene NRK har snakket med sier han gjør det for å tjene litt ekstra penger, og videoene hans er sett av flere tusen mennesker. Men å ikke vite at man filmes, synes flere er ubehagelig.
3: Det kan skape veldig mange problemer for bare samfunnet generelt, fordi hvis noen går rundt med briller og tar opp video og gjør masse ting med det, og du er ikke klar over det, så det kan være veldig skremmende.
4: Jeg synes det egentlig er en uting.
5: Hvordan hadde du reagert hvis du plutselig så video av deg som tok imot mat i døråpningen?
4: Jeg synes ikke noe særlig om det. Man trer inn i folks hus og hjem og privatliv, så det hadde jeg ikke likt.
6: Jeg hadde egentlig ikke brydd meg selv, men jeg kan jo skjønne at det er noen som er litt skeptisk på det.
2: Matleverandørene Foodora og Volt ble nylig kjent med videoene, og nå beklager de overfor kundene.
7: Det er jo en ting som de ikke har lov til å gjøre. Ikke bare er det et brudd på våre retningslinjer, internheten sine, men det er jo et brudd på loven også. Vi har jo strenge regler for hvordan våre kunders personvern skal etterholdes, og her dette er brudd på det. Dette er en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss i det tatt.
0: Ja, digitaliseringsminister Karianne Tung, du mener dette er det vi nå har sett er uakseptabelt, men vil ikke innføre noe forbud mot disse smartbrillene. Hvordan vil du da sikre at folk ikke skal bli filmet ulovlig?
8: Vi skal ikke ha et overvåkningssamfunn i Norge. Det at folk blir filmet uten at man er klar over det, og deretter blir lagt ut på sosiale medier, det er uakseptabelt, og det kan være straffbart etter gjeldende straffeloven som vi har i Norge også. Jeg er glad for at Volt også er tydelig på at dette er uakseptabelt og ikke lovlig. Men det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
0: Hvordan vil du da klare å hindre at folk ikke blir filmet ulovlig, sånn som vi ser her nå?
8: Det er helt uakseptabelt at folk blir filmet ulovlig. En ting er å stå på Slottsplassen sammen med 100 000 andre og hylle landslaget. Det er innenfor loven, men når man blir snikfilmet på egen dør, så er det ulovlig etter gjeldende straffelov som vi har i Norge. Så jobber vi med å regulere tech-gigantene og disse plattformselskapene enda strengere, for vi ser i dag at det blir samlet inn data, de blir sporet, og nå også filmet.
0: Men du, når du ser at selskapene Foodora og Volt, de virker litt overrasket over det de opplever, hvor tillitvekkende er det at man ikke har bedre kontroll på personvernet i sin virksomhet?
8: Jeg synes ikke de skal være overrasket. De har et ansvar for å ta vare på personvernet og være tydelige overfor sine ansatte. Det synes jeg for så vidt de også er. Det er bra. Men i dag så finnes jo kamerateknologi i mange ulike duppedingser, enten det er mobiltelefoner, smartbriller, GoPro-kamera. Vi har alle sammen et ansvar for å bruke dette utstyret klokt. Du skal være klar over at du kan begå straffbare handlinger hvis du filmer folk. Så min anbefaling og et gratis tips er at du ikke gjør det.
0: Da sier jeg takk til deg, Karianne Thor.
1: USA har i dag gjennomført nok en angrepsbølge mot Iran. President Donald Trump truer også med å angripe kraftanlegg og broer neste uke, om ikke Iran setter seg ved forhandlingsbordet.
9: Disse bildene skal ifølge USAs forsvar vise USAs angrep mot Iran i dag. Målet lagringssteder for krysseraketter og utskytningssteder. Trump truer med at det blir verre neste uke.
10: Neste uke blir det skikkelig ille for dem. For neste uke kommer kraftstasjoner og broer. Vi skal ødelegge alle kraftstasjonene deres og broene deres med mindre de forhandler. Tror du iranerne vil inngå en avtale? Jeg tror ikke de har noe valg.
9: Det i strid med folkeretten å angripe mål som kritisk for sivile. Det stoppet ikke Trump fra å komme med de samme truslene mot å slå ut kraftverkene i april. Det ble med truslene den gangen. Iran har i dag svart med angrep mot amerikanske mål i Jordan, Kuwait og Bahrain. Her blir et varehus i Kuwait angrepet. Det eid av det store amerikanske oljeselskapet Halliburton. Imens fortsetter Trump å true Iran.
10: De bør inngå en avtale før alt ødelagt. Tror du de går med på en avtale? Det bør de.
1: Ja, vi begynner først med deg, Yamma Wolasmal. Bryr iranerne seg om truslene til Trump?
11: Jeg tror nok Iran lytter til truslene fra verdens mektigste mann, som har verdens mektigste militærmaskineriet til sin disposisjon. Et militær han har satt inn for å kidnappe presidenten i Venezuela midt på natten. Så iranerne lytter nok til truslene fra Trump. Samtidig har vi sett at Iran har blitt ekstremt offensivt. De har fått en ny selvtillit etter denne krigen mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. De mener at de har gått seirende ut av den første runden med denne krigen, og ledende iranske politikere sier til naboland i regionen som de har bombet i mange, mange uker, om at nå det en helt ny regional stormakt som har vokst seg frem, og det Iran, og verden skal lytte til Iran. Så selv om de lytter til truslene fra Trump, så det altså et veldig offensivt Iran som klar for å møte eventuelle angrep fra Trump.
1: Ja, hva planen til Iran hvis Trump gjør alvor av truslene?
11: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Takk, Yamma Wolasmal. Eline Buvar-Pårdal, du i Washington. Hva virker å være målet til Trump i fase 2 av krigen?
12: Ja, mens det i starten av krigen kom litt ulike budskap på hva som var målet med krigen, så peker analytikere her nå på at alt handler om Hormuz-stredet. De massive luftangrepene handler om å svekke Irans grep om det viktige stredet. Sjøblokaden handler om å strupe handel og oljeeksport fra Iran, og dermed presse landet enda mer. Men strategien for å nå dette målet, det litt mer uklart. Hvor langt USA villig til å gå for å kontrollere Hormuz-stredet? Og hvordan skal en sjøblokade opprettholdes? Det spørsmål som stilles, men som ubesvart.
1: Det andre gang han kom med trusler om å bombe kraftanlegg. Hvor presset Trump nå for å få en slutt på denne krigen?
12: Det jo en upopulær krig. Han presset fra politiske motstandere, men republikanerne også stresset nå. En ny Reuters-undersøkelse viser at 60% av de spurte amerikanerne tror at bensinprisene kommer til å stige det kommende året på grunn av denne krisen. Og republikanske strateger de advarer mot en stor politisk risiko dersom økonomisk uro vil prege mellomvalget nå til i november. Men veldig mange amerikanere tror også at denne krigen vil bli langvarig. 4 av 5 tror at de ikke ferdig med det første.
1: Takk, Line Buvarp Årdal.
0: Varm, varmere, varmest. Temperaturene har steget jevnt og trutt også i dag mange steder. Norgesrekorden har fortsatt Nesbyen, og flere var spent på om den 56 år gamle varmerekorden ville ryke i dag.
13: Turistverten i Nesbyen er stolt av Norges heiteste rekord. I dag var den nære å stå for fall.
14: Nei, den betyr jo mye da. Vi har jo markedsført oss nå gjennom 50 år som Norges varmeste by da. Så det er veldig dumt hvis vi skulle misse den da, når det har blitt liksom et kjennemerke da.
13: Det var i dalstrøket på Sør- og Østlandet at det varmeste været var meldt, med temperaturer opp mot 35 grader i dalen i Telemark.
15: Jeg tenker at det kan bli litt hett utover ettermiddagen, ja, men så vi må søke litt skygge.
13: Også i Nesbyen var det meldt rekordvarme i dag, til glede for 100-åringen ved Elverhøy Helsetun.
16: Jeg er ikke redd for varmen, for det er det beste jeg vet.
13: Og i Byglandsfjord i Agder var temperaturen godt over 30 på gradstokken.
17: Jeg synes det er sydenvarme.
18: Vi må alltid kjøle oss ned flere ganger om dagen.
13: Men selv om det var meldt høye temperaturer mange steder i landet, er det kun ved de offisielle målestasjonene at det kan bli sett ny godkjent rekord.
19: Den er hvit, den skal reflektere solstråling, 2 meters høyde, skal være gress rundt. Vegetasjonen skal være langt nok unna til at du på en måte ikke fanger varm luft.
13: Dalen i Telemark har ikke en slik målestasjon, noe ordføreren mener de bør få.
20: Dette er en plass for rekordene, og vi ønsker Meteorologisk institutt hjertelig velkommen.
19: Vi plasserer ikke ut en værstasjon for å finne rekorder. Altså er det et stort område uten noe særlig værstasjoner, så er det naturlig at vi må legge en værstasjon der. Så det er jo ikke helt umulig at vi kan få en værstasjon til dalen, og så er det jo også et økonomisk spørsmål her.
21: Så er det også å se liksom at det er den der varmen.
13: Klokka 16 var 34 grader i Nesbyen den høyeste temperaturen registrert så langt i dag. Om 15. juli 2026 blir datoen for ny rekord, har statsmeteorologene følgende spådom.
22: Nei. Hun hadde med egen vifte.
23: Veldig deilig.
22: Men for Monica Hannås og babyen ble det første døgnet på barselavdelingen på Sørlandet sykehus likevel varmt.
23: I går kveld så målte vi i hvert fall 27 grader inne på rommet.
24: Hva er utfordringene?
23: Søvn, ikke minst. Du er fryktelig varm. Og hud mot hud kontakt med baby, så blir du enda varmere. Så du ligger liksom bare... svetter og ja, det er ikke spesielt behagelig.
22: Sykehuset har gjort flere tiltak som har fått ned temperaturen på fødeavdelingen. Men på barsel sliter de fortsatt når sola steker. Bedre solskjerming er på vei.
25: Så er det jo veldig viktig med å drikke masse i disse varme tiden. Så alle har fordelt utdelt en vannflaske, og så har vi også enkelte vifter.
22: En splitter ny isbitmaskin kommer godt med på Ullevål sykehus i Oslo når temperaturene stiger.
26: De bruker vi til kalde omslag og legger rundt på kvinnene våre for å få ned temperaturen.
22: For også her kan det bli varmt for barselkvinnene.
27: Det har nok gitt en ekstra lag med bekymring, tror jeg. At man er redd for at babyen ikke får nok mat og blir dehydrert. Og det gjør jo all soving mye vanskeligere.
22: NRK har vært i kontakt med flere sykehus på Sør-Østlandet som sier varmen stort sett er håndterbar. I Kristiansand gleder hun seg til å ta med datteren hjem.
23: Da skal vi heldigvis hjem, og da har vi aircondition.
0: Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i august i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevern i Oslo kommune gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle Jorde Wilms. Han har innrømmet å ha drept Juhar og ble i juni dømt til 19 års forvaring, men har anket dommen. Den 51 år gamle mannen som drepte Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor er dømt til 13 års fengsel. Vestoppland og Valdres tingrett avviser 51-åringens forklaring om at de dødelige knivstikkene ble påført ved et uhell. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. Den drapsdømte må betale de etterlatte 850 000 kroner i erstatning. Kripos etterforsker 4 saker om hallikvirksomhet i Norge etter en stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel. 2 av sakene er i Oslo politidistrikt, 1 i Møre og Romsdal politidistrikt og 1 i Øst politidistrikt. I Øst er det også opprettet sak om kjøp av seksuelle tjenester. Under aksjonen i 59 land ble til sammen 1024 mennesker arrestert. Vi fortsetter utenriks. Ukraina har utført nye angrep mot russiske skip i Svartehavet. Ukrainerne hevder at de traff 20 skip i natt.
22: Ukrainske droner treffer russiske skip i natt. De siste 10 dagene hevder Ukraina at de har angrepet over 130 russiske skip i Svartehavet. De fleste skal være oljetankere. Målet er å strupe drivstofftilførselen til den okkuperte Krimhalvøya, der det rapporteres om lange køer ved bensinstasjonen. Mørklagte gater på Cuba. De siste 10 dagene har strømforsyninga brutt sammen 3 ganger, siste gang i går.
2: Vi er stressa, og maten vår blir ødelagt. Faktisk må vi handle fra dag til dag. For det er umulig å kjøpe inn mat for en hel uke eller måned. Det går bare ikke.
22: Kubanerne er avhengig av å importere olje. Men siden USA innførte blokade i januar, har kun én oljetanker fått legge til kai. I Frankrike går det mot at voksne mennesker med en uhelbredelig sykdom kan få hjelp av en lege til å avslutte livet. I dag er det ventet at nasjonalforsamlingen, etter flere år med debatt, vedtar såkalt aktiv dødshjelp.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo, flere europeiske land som Nederland, Belgia og Schweiz har allerede innført aktiv dødshjelp. Hvordan skiller den franske modellen seg fra disse?
3: Ja, dette historiske vedtaket som kommer i Frankrike i kveld handler først og fremst om assistert selvmord, assistert livsavslutning som det kalles, ved at personen selv da må ta et medikament mot livets slutt og selv gjøre handlingen. Og så er det strenge kriterier, mener tilhengerne her, ved at det må være uhelbredelig og alvorlig sykdom i bunnen, og at personen må være ved bevissthet helt fram til det avgjørende øyeblikk. Så i hvert fall tilhengerne mener dette er at dette er strengere enn i en del andre land.
0: Hva sier folk i Frankrike om dette vedtaket som nå kommer i kveld?
3: Det har vært flertall for denne løsningen, kan vi si, at man kan tilby assistert livsavslutning når det er snakk om uhelbredelig sykdom, men det har vært betydelig motstand også. Mange mener det er moralsk feil at man utfører assistert selvmord eller aktiv dødshjelp, og en del mener også at det er situasjonsbestemt ved at helsevesenet i Frankrike fungerer såpass dårlig. Man er redd for å bli gammel og syk i helsevesenet, og at derfor denne løsningen her er noe man ønsker. Men dette vedtaket kommer altså etter alt å dømme i den franske nasjonalforsamling i kveld.
0: Takk til Anders Børingbo.
1: I kveld møtes England og Argentina til semifinale. I en time og litt over 40 minutter igjen. To fotballstormakter, rivaler, både på og utenfor banen. Det er en konflikt som strekker seg langt tilbake, men det er nok krigen om Falklandsøyene som ligger i bakhodet. Argentina okkuperte øygruppen i 1982, men kapitulerte for britene. Krigen kostet over 900 mennesker livet. 4 år etter krigen møttes landet til kvartfinale i VM, akkurat som i kveld. Året er 1986. Argentina slår England 2-1, og det er Maradona som skårer begge målene. I det ene målet bruker Maradona hånden, men det så aldri dommeren. Maradona selv kalte det for Guds hånd, og Argentina ble verdensmestere det året. De har vunnet VM 3 ganger, sist i 2022. De er regjerende mester. England har vunnet kun én gang for 60 år siden, i 1966 mot Vest-Tyskland. Vi har ventet i flere tiår på å få pokalen hjem. Supporternes slagord «It's coming home» har blitt et symbol på håp og lidelse for det engelske landslaget. Og Gry Blekastad-Almås med oss i London ser at de er klare til kamp der også. De møtes om 1,5 time, mye bitterhet mellom nasjonene opp gjennom årene. Hvordan står det til mellom dem nå?
4: Altså ordkrigen om Falklandsøyene, eller Las Malvinas som argentinerne kaller det, den har tatt seg opp igjen i forkant av denne kampen ved at den argentinske utenriksministeren har skrevet om det han mener er en ulovlig okkupasjon fra britenes side. Han mener også at folkeavstemningen der 99,8% av falklenderne stemte for å forbli britiske for 13 år siden er en ugyldig folkeavstemning, og ønsker altså at øygruppa skal tilhøre Argentina. Den britiske statsministeren har tatt til motmæle og sagt at så lenge folket på Falklandsøyene ønsker å være britiske, så er Falklandsøyene britiske.
1: Og da England igjen tapte mot Argentina I VM I 98, ble David Beckham den store syndebukken.
4: Ja, han pådro seg et rødt kort, og det var jo en kamp som gikk til ekstra omganger og straffesparkkonkurranse. Og det var en kamp som engelskmennene også da tapte. Så det var jo et personlig traume for David Beckham, men også et stort traume for engelske fotballsupportere. Så det gjør jo denne kampen veldig, veldig viktig da. De skal ha revansj.
1: Da sier vi takk til deg.
5: Her ankommer de engelske spillerne Atlanta før semifinalen mellom to land med en brokat relasjon.
6: Jeg ville sagt det irrelevant, men jeg usikker. Spillerne vet godt hva dette betyr for begge land. Et oppgjør med så mange ikoniske øyeblikk mer enn bare en vanlig fotballkamp. Men som trener må jeg behandle den som nettopp det.
5: Sportslig har VM-kampene mellom Argentina og England inneholdt en rekke kontroversielle situasjoner. Best huskes Maradonas hånd fra kvartfinalen I 1986.
6: Det var før min tid. Vi må bare fokusere på oss selv. Glemme historien og ikke henge oss opp I den. Vi må gå ut på banen og gjøre det vi best på.
0: Ja, det blir straks mer om fotball-VM, men først til Tour de France, der en sørlending gjorde det ganske så skarpt I dag.
7: Ja, han gjorde det, Søren Wernskjold, som gikk I bakken I går. Men I dag så vant han sin aller første etappe I Tour de France, og omtaler dette som sin største sportslige dag. Dette var også den første norske etappeseieren I årets utgave av verdens største sykkelritt.
8: Stille før stormen. Det norske profflaget Uno X godt plassert. Etter flere andreplasser så langt gikk de I dag for sin første triumf på årets tour. Inn på oppløper, Søren Wernskjold perfekt plassert ute til venstre. Så trakker mandalitten til inn mot mål.
9: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først!
8: Søren Wernskjold tek sin første etappesiger I Tour de France og blir historisk, og står for en norsk sykkelbragd I Frankrike.
10: Drøm for norsk sykkelsport også, at vi har ryttere som kan hevde seg helt I toppen og vinne Tour de France-seire, for det noe som henger veldig, veldig høyt I sykkelsporten.
11: Det største som har skjedd I mitt liv sportslig, så jeg må bare suge på karamellen. Og nå blir det bare nyte, da, så har vi på en måte reddet toren nå, så nå, det har vært mye opp og ned, og ja, nå det bare å selvfølgelig prøve igjen I morgen, men prøve å nyte det litt også.
7: Som vi har sett tidligere I sendingen ligger et historisk bakteppe til grunn for kveldens semifinale I fotball-VM, hvor spillerne, som på vei til Atlanta Stadium, nå skal kjempe om en plass I VM-finalen søndag. Harry Kanes England drømmer om å hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Og på Atlanta Stadium der smelter også fotballhistorien inn I dagens gigantoppgjør. Hvordan merkes det for dere som til stede, reporter Mats Arntzen?

0: til.
1: Ja, det stemningen helt enorm. Både her med engelskmennene som står rett bak oss. På litt på andre siden der og enorm stemning. Vi er vant til norske trommer, men det trommes godt her også. Det eneste som nå kan stoppe stemningen her er et eventuelt tap. Men får jeg stemning og får jeg oppbygging til denne semifinalen her?
2: Og det er en spesielt oppgjør. Vi merket det allerede på trening i går. Argentina da, som vant for 4 år siden, kan de gjøre det igjen.
3: Ja, og historikken av kampene mellom England og Argentina har bydd på store kontroverser, store oppgjør. Og så vet alle rundt meg at det kan være Lionel Messi sin siste dans. Den eneste trean vi ser rundt her er nummer 10 med Messi. Alle her drømmer om at han skal få en finale til, kanskje løft troféen nok en gang.
2: Og vi er veldig spent på hvordan det utvikler seg også der inne, fordi på trening i går, veldig mange argentinske journalister, de husker fortsatt Falklandskrigen, og de sitter dypt i dem. Og så er drømmen da, om å ta en ny VM-titel der igjen. Kanskje en siste gang da, for Lionel Messi.
4: Får vi bare beklage bilden, vi hørte hva de sa. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir.
5: Ja, i går var det Spania som kunne juble. Og den spanske kongefamilien, ja, de fulgte spent med foran TV-skjermen. Her ser vi kong Felipe, dronning Letizia, og prinsesse Leonor og prinsesse Sofia. Og Spania slo Frankrike 2-0, og kongefamilien kunne juble i sin residens. Og det er bekreftet at kong Felipe bekrefter at han skal se finalen fra tribuneplass i New Jersey førstkommende søndag.
4: Ja, og nå skal vi se på været. Jon Smith, Nesbyen slo ikke sin egen rekord i dag, men de var varmest i landet.
6: De ble i hvert fall varmest i landet, det gjorde de, 34,2 grader. Ørje også, som vi ser bildet fra her, 33,8, og Gulsvik like bak. Og ser vi på bildet fra Flå i Hallingdal, så ser vi noen skyer her som preget litt vær i Hallingdal på formiddagen. Kanskje var det akkurat de skyene som gjorde at oppvarmingen startet litt sent, og dermed at man ikke nådde opp på rekordnivå, hverken på Gulsvik eller på Nesbyen. Lenger i nord i landet så har det vært ganske grått mange steder, regn her i Sortland, men hadde vi hatt et bilde fra Vardø og vist her nå, så hadde det vist strålende sol, som det har vært en del av dagen, 18-19 grader øst i Finnmark. Og været nå preges av høytrykksområdet som ligger nord for de britiske øyer, en liten flik inn mot sørlige del av landet, mens i nord så er det avtrykk på vei til å passere i morgen nord for Finnmark, og det gir pålandsvind og ganske mye skyer i store deler av Nord-Norge. Men på Spitsbergen, der sprekker nok skydekket litt igjen opp, så det kan bli noe gløtt av sol. Så blir det ganske skyet i Finnmark, men det kan være gløtt av sol enkelte steder i sør. I de ytre strøkene så blir det perioder med litt regn, også perioder med regn i ytre strøk av Troms, og på kysten i Troms og nord og vest i Finnmark, opp igjen stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. I Nordland litt regn i ytre strøk i nord, opp i stiv kuling i Vesterålen, mens lenger sørover så blir det mer sol, jo lenger sør vi kommer. Også en god del sol i Trøndelag og brønnen litt inn i landet. Langs kysten ligger det noen tåkeskyer og lurer, særlig på natta og litt utover dagen, men gradvis løser i hvert fall en del av de seg opp. Og det samme skjer på vestlandskysten, også her noen tåkeskyer, særlig først på dagen. Når det gjelder Agder og Østlandet, oppholdsvær periode med sol, svært varmt mange steder i morgen også, og husk skogbrandfaren. Ser vi videre til fredagsværet, oppholdsvær for det meste på Spitsbergen. Det fortsetter med grått vær i store deler av Nord-Norge, perioder med regn også, mest i de ytre strøkene. Nå noe mer skyet i den nordlige delen av Sør-Norge, tåkeskyer fortsatt først på dagen på vestlandskysten, og det blir litt lavere temperaturer etter hvert, og det betyr også at vi får lokale tordenbyger og regnbyger i indre strøk på ettermiddagen på Østlandet. De forsvinner igjen antageligvis til lørdagen, men nå blir det lavere temperatur mange steder, kanskje spredt regn i Trøndelag, og fortsatt ganske skyet i Nord-Norge med spredt regn og beråd med sol på Spitsbergen. Sør-Europa, mye sol rundt Middelhavet, noen byger fra nord i Spania og indre strøk på nordsiden av Middelhavet. Oppholdsvær de fleste stedene lengst i nord, og mest sol i vest. Hjemmen til en katt som ser litt pjusket ut, og er ikke så veldig fornøyd med været i Ballstad i Lofoten i dag.
5: Vi skal ta med at 3 år gamle Ingrid, hun gjorde et høyst uvanlig funn under en tur i fjæra i Holmbukta i Troms. Maneten hun kom over målte 1,6 meter i diameter. Mormor Rita Espre Hansen foreviget den blide finneren, og maneter av denne størrelsen, ja, den er sjelden å se, men likevel ikke helt uvanlig, sier ekspertene. Det blir flere nyheter i denne kanal klokken 21.
4: Gjør det, vi takker for oss og ønsker god kveld.
7: Du får nyheter.